טל FM. este ora 6.

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, prieteni Metropola TV, la o nouă întâlnire cu fotbalul de Liga 2. Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați prieteni Sport Total FM. Suntem și astăzi cu dumneavoastră într-o nouă zi importantă la nivelul eșalonului secund. Un adevărat tur de forță pe care îl încheiem astăzi, etapă de etapă, doamnelor și domnilor. 8 runde care sunt foarte, foarte atractive, toate au avut evenimente importante. După această etapă vom lua o pauză de 3 săptămâni. Tocmai de aceea am avut un ritm susținut alături de Robert Gherghe. Te salut, Robert, bine te-am regăsit.
1: Salut, Ionel, bine te-am regăsit din nou.
0: Ne-am descurcat bine în perioada asta, adică meciuri peste meciuri, etape peste etape.
1: Absolut, goluri spectaculoase.
0: Goluri, ocazii, rezultate surpriză.
1: O medie ridicată de gol în ultimele două etape, care sper să se mențină și astăzi.
0: Dar scuze-mă, știi cum facem noi? Deci exact când se apropie pauza, creștem ritmul la nivel de goluri. Să sperăm că vom fi și astăzi la fel, după care pauza ne știu să prinde
1: într-un moment bun. Am mărit strocul acum.
0: Da. Pe ultima sută de metri.
1: Asta este. De adevăr, și astăzi avem 7 meciuri de la ora 11, de la ora 12:30 avem cel mai important meci al zilei de astăzi, partida de la ce a ajuns să fie, vă dați seama, meciul între două echipe nou promovate, meciul de la Clinceni dintre
0: Popești
1: Orden și Timișoara să fie sucut derby. Cine s-ar fi? Nu m-aș fi așteptat niciodată. M-aș să văd undeva pe Popești Orden după 8 etape, undeva cu o victorie chinuită, să aibă un parcurs gen Ștefănești așa, dar uite că ce-a făcut Pașculeaș cu echipa sa acolo, într-adevăr, merită toată aprecierea și tot respectul nostru.
0: Da, e o partidă foarte, foarte interesantă. Petre Pașculeaș este suspendat, din câte știu, pentru acest meci, în ciuda faptului că echipa a avut un parcurs remarcabil. Petre Pașculeaș tot timpul a avut așa ceva de obiectat la ceea ce s-a întâmplat. Evident că vom reveni, prieteni, la nivel de Liga 2, etapa cu numărul 8, care își consumă în prezența dumneavoastră și vă mulțumim pentru fidelitatea pe care o arătați fiecare sâmbătă. O să începem cu ultimul meci, însă acum profităm din nou de prezența lui Robert, pentru că iată, se încheie și prima, știu, etapă importantă la nivel de Superliga, cu meciurile din etapa cu numărul 10. Pentru FC Voluntari vine meciul cu Universitatea Cluj, o partidă, Robert, în primul rând, la o oră mai puțin obișnuită pentru primul eșalon, la ora 14. Chiar vorbeam săptămâna asta, am avut invitați de seamă de la FC Voluntari, Ior Arma și Denis Haruț. Evident că încrederea este la ea acasă și toți, Robert, spuneau ce bine ar fi să intrăm în această pauză cu o victorie de care este nevoie.
1: Da, mai mult decât faptul că este un meci important de care avem nevoie de cele 3 puncte pentru a nu crea un ecar mare între noi și celelalte echipe care se află în fața noastră în clasament. Undeva în sufletul nostru, noi cei care suntem alături de Voluntari, nu o să uităm niciodată că echipa în urmă cu două sezoane a retrogradat în urma unui meci cu Universitatea Cluj 0-1 pe propriul teren. Un meci pe care cu siguranță cu toți vreți să-l șterge din memorie. Și este o motivație în plus, chiar dacă din lotul pe baca tehnică și ca și jucător, foarte puțin jucători se regăsesc la acea partidă, este o motivație în plus și încercăm în primul rând pe echipa noastră să câștigăm această partidă și să răzbunăm acel meci, acel 0-1, care ți-am zis unde, după 9 sezoane la nivel de Liga 1 ne-a dus pentru 2 sezoane în eșalonul secund. Dar trebuie să ne racordăm la tensiunea acestei partide. Întâlnim echipa care a încheiat pe locul 2 în clasament, finalista Cupei României, participantă Cupele Europene, o echipă foarte puternică, ce are pe bancă un antrenor, Cristiano Bergodi, pe care îl consider unul dintre cei mai importanți antrenori care au lucrat în cariera mea de conducător.
0: Dar Robert, o carieră frumoasă și de conducător, mă gândeam și din punctul ăsta de vedere cât de frumos vine Cristiano Bergodi, că adversar de această dată se întoarce la Voluntari, unde a scris o istorie, o parte importantă de istorie, după care vine partida de la Petroșani cu cei de la Corvinul, Cristiano Bergodi, Florin Maxim, cei care erau cândva pe banca echipei FC Voluntari. Însă iată că Robert puncta în calitatea lui de conducător, de președinte executiv la FC Voluntari. Ai văzut, dragă Robert, că spuneai de domnul Bergodi, apare parcă tot mai des pe lista celor de la Cluj numele lui Mirel Rădui. Iar Cristiano Bergodi spune că înainte acestei dispute de la Voluntari de mâine, pe excelenta suprafață de joc Arena Anghel Ordănescu, fum fără foc,

0: nu iese.
1: Da, nu știu ce se întâmplă la ei, dar eu știu un singur lucru, pentru că aduți aminte că la noi era voluntar Cristiano Bergo, nu l-am descoperit noi, dar a revenit după o pauză la nivel de antrenor după 2 ani, 2 ani și ceva. A venit la noi, a avut un rezultat foarte bun și dacă iei parcursul dânsului, de fiecare dată primul sezon reușește o performanță extraordinară, iar în al doilea sezon apar anumite lucruri să devină mai sacadate, să mai fie anumite, nu știu, anumite scuri circuite între el și conducere, între el și echipă. Dar să nu uităm totuși că a dus pe, în timpul pandemiei, a dus pe Craiova în acea finală și conducea 1-0 pe CFR Cluj, putea să ia de acea titlul de campion. A o performanță foarte bună cu Rapid, 2 cupe ale României cu Sepsi OSK, iarăși și acum ce performanță a reușit cu echipa din Cluj, un antrenor foarte bun, un tehnician, chiar ieri vorbeam cu Bogdan Bălănescu în drumul spre serviciu, spre Metropola TV și îmi spuneam, zic, eu am urmărit destul de multe antrenamente, dar genul de antrenament pe care le făcea Cristiano Bergo, cu tot respectul celor ce n-am văzut niciodată, un om care atât de atent la detalii, efectiv, aveam impresia că jucătorii pe care antrenează sunt jucători care de-abia se apucase de fotbal pentru prima dată. Și modul cum să schimbe privirea, și modul cum să fandeze piciorul, absolut tot, fiecare amănunt. Un om, un tactician, asta e școala de fotbal antrenorului italian, Catenaccio, care, iată, a reușit într-adevăr să și-a pus amprenta la multe echipe din fotbal românesc.
0: Da, vorbind de această postură de conducător prieten, iată că ieri mă uitam la Laszlo Dioseghi, care spunea tot așa relația președinte, chiar patron, dacă vorbim de șef și antrenor, și vorbea de tehnician german Bernd Storck, chiar amenda de ce cu atât de mare întârziere Laszlo Dioseghi. Și domnule, acest domn tehnician credea că este stăpânul absolut aici la noi, la echipă, nu mai exista niciun fel de ierarhie. Spunea Laszlo Dioseghi, Robert, ieri, apropo de relația asta, patron, președinte, antrenor, și încheiem, prieteni, repede capitolul FC Voluntari, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat. Îmi place și este absolut normal la orice echipă de primă ligă că se lucrează pentru a remedia neajunsurile care sunt semnalate. E bine, Robert FC Voluntari a văzut, sesizabil, de altfel că apărarea dă ceva semne de, știu eu, slăbiciune, și iată că ați adus un alt jucător, vorbind de Sava Sestić, un nume important care vine din prima ligă, din Olanda, o achiziție care pare să fie, cel puțin dacă ne uităm așa la nume, interesantă. Ar putea intra în calcule chiar mâine, Robert?
1: Exclus să intre mâine, din punctul meu de vedere, pentru că nu a făcut pregătirea, vine această pauză de 3 săptămâni, cu siguranță nici va fi în lot pentru meciul de mâine, n-are cum un jucător care semnale 2 zile. Da, într-adevăr, și nu numai Sava este presa noastră, noi dacă această echipă nu obține rezultatele și numărul de puncte pe care le-am propus până în iarnă, în iarnă cu siguranță veți vedea o restructurări puternice la nivel de lot și cu siguranță încrederea pe care am dat-o acestor jucători care am promovat va ajunge la final și vom aduce jucători, pentru că proiectul voluntar este mai important decât orice. Noi nu, în ciuda faptului că suntem oameni care, și ai văzut de-a lungul timpului, și nu
0: stabilitate,
1: nu, nu neapărat stabilitate, oameni care am respectat jucători.
0: Nu, stabilitatea la nivel de bancă tehnică, da,
1: și
0: mai greu.
1: Nu și bancă tehnică, a schimbat foarte la jucători și promisiunile în fața jucători, dar până la urmă, cel mai important lucru, mai presus decât tot ce este acest proiect. Și las la o parte și sentimentalism, las absolut totul la o parte. Încerc la maxim să scot maxim posibil cu acești jucători, văd cine dă randament până în iarnă, iar din iarnă cu siguranță am mai trecut de foarte multe ori prin astfel de situații similare. Cine este competitiv și poate să rămână la nivel de Liga 1? Rămân de la Liga 1, cu tot respectul, îmi sunt dragi, am foarte mulți, mi se trage absolut toți jucătorii, dar până la urmă nu pot, ți-am spus, în fotbal dacă e sentimental te curiți. Și lucrul ăsta nu vreau să se întâmple și la Voluntari, le-am dat șansă, le voi da șansă în continuare până în iarnă, iar din iarnă, cu adevărat, vom trage din ei.
0: Da, totuși e o semnă întrebare că acest jucător vine după perioada în care 2 ani a fost în afara gazonului, să sperăm că el este sau va fi în plenitudinea forțelor pentru a putea ajuta, pentru că da, a fost adus mai devreme, venit să un jucător de profil ofensiv, iată că acum și apărarea, și într-adevăr că la fiecare echipă de primă ligă se fac aceste modificări pentru ca finalmente formula să fie una competitivă și să aducă rezultatele de care este nevoie. Coborăm așadar la nivel de Liga a doua, etapă cu numărul 8, prieten, după care vine o pauză de 3 săptămâni, interval în care echipele de eșalon secund vor fi partenere de întregeniu, chiar FC Voluntari va întâlni pe CSA Foma și pe SC Popești de Ordeni, că tot vorbeam rău de această revelație, și îți propun să începem astăzi enumerarea partidelor pe care le vom găzdui aici cu acest meci așteptat, sperăm noi, cu mare interes, cu mai mare interes la Clinceni. SC Popești de Ordeni, Poli Timișoara. Robert, dacă SC Popești de Ordeni câștigă și astăzi și are toate șansele să o facă, ce ar mai fi de spus? Va trebui să căutăm foarte, foarte amănunțit să găsim rețeta acestui parcurs remarcabil pentru SC Popești de Ordeni.
1: Da, Ionel, eu știu un lucru, nicio echipă nu este invincibilă.

0: vreme și mai târziu, vor apărea înfrângeri atât pentru Popești de Orden, cât și pentru Politehnica Timișoara. Mi-e greu să cred că această parte se va termina la egalitate. Nu cred. Deși este toată lumea cu care am discutat, specialiștii din fotbal, practic cele două echipe alături de CSM Slatina sunt singurele echipe neînvinse după primele 7 etape. Un meci în care, nu vreau să supăr pe nimeni, dar favorită din punctul meu de vedere și favorită, destul de clar pleacă echipa timișoreană. Vom vedea totuși, pentru că și echipa timișoreană, deși este înțesată pe toate cele 11 poziții cu jucători, ori jucător de viitor selecționabil la Naționala de Tineri, ori cu jucători care au sute de meciuri la nivel de eșalon, de prim eșalon și meciuri internaționale. Echipa aceasta totuși nu m-a convins din punct de vedere ofensiv. Iar această parte ultima pe care au avut-o cu cei de la Ștefănești mi-a tras multe semne de întrebare. E clar că nici Dan Alexandru să facă un angrenaj ca să meargă ca și uns la Timișoara. Totuși ei sunt în grafic. Scoatem din calcul echipa slătineană, pentru că nu are drept de promovare. Practic, vreau să spun că echipa este primul loc și dacă ar ține în continuare acest ritm și această dinamică a rezultatelor, cu siguranță echipa din Timișoara va fi la anul, așa cum își dorește, în primul eșalon. Dar vom vedea atunci această partidă. Este o parte foarte climată, o parte care se trăiește foarte mult interes. Mai am o partidă care o să discut pe aceea, care pe mine mă interesează, aș putea spune puțin mai mult chiar decât această întâlnire. Dar e o parte interesantă care, părerea mea, și vom vedea dacă am dreptate până la sfârșit, cred că ușor favorită pleacă echipa OSPT.
1: Da, un mare ghinion pentru CSM Popești de Orden, o accidentare gravă, din păcate, pentru Alexandru Dane, unul din jucătorii importanți pe partea de atac a echipei elfovene, care va fi operat de ligamente, ceva de genul ăsta, și va lipsi o lungă, lungă perioadă acolo. Quadrita Ivo este mare formă, este golgeterul la zi ale eșalonului secund și vom vedea dacă va reuși să marcheze și în fața apărării echipei timișorene. Am început cu ultima dispută, care este practic cea mai importantă a acestei zile fotbalistice. Un maraton de calitate aici la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Ne întoarcem și nu știu dacă este partida de care vorbea Robert, Concordia Chiajna, Metalul Buzău. Procentaj maxim pe terenul străin pentru Concordia, în schimb mai greu acasă, întâlnește Robert un adversar dificil. Metalul Buzău, chiar dacă nu are Constanța din sezoanele trecute, rămâne pentru orice altă competitoare un adversar redutabil.
0: Atâta timp cât ai un Vali Robu acolo, este clar că echipa buzoiană poate să facă orice rezultat. Este clar, exact cum ai spus și tu, au și schimbat foarte mulți jucători. Practic nu mai este acea echipă ermetică, acea echipă care să pasize atât de mult, acea echipă care să zăpăcească adversarii cu stilul de joc al lui Elevilor Varistan, dar este o echipă foarte puternică. Pe de partea cealaltă, echipa din Chiajna, mi-e greu să cred că după ce a pierdut două partide și a pierdut destul de clar, 1-5 acasă cu Timișoara și mai ales acel 1-2 care putea să fie mult mai clar în dauna celor de la Fumați, clar nu-și dorește încă un pas greșit. Este un meci greu, nu este la meciul pe care așteptă cu mare interes când vom ajunge la
1: el. Îl găsim noi, da.
0: Dar și în această partidă, eu cred că Tănase și ai lui ei au reușit, și Brințescu cu Adrian Scar la atache, au reușit să motiveze jucătorii să înțeleagă că un al treilea pas greșit în acest sezon pe propriul teren deja ar fi foarte mult. Sper să vedem un meci frumos, sper să avem foarte multe goluri acolo. Este un meci care te poți aștepta la orice, dar iarăși, cred că să continuă această serie a pronosticurilor, în afară că mă aștept să marcheze cel puțin 3-4 goluri în această partidă, merg pe mâna echipei gazde Concordia Chiajna.
1: Da, să mai până așa, Robert, un amănunt așa picant, Metalul Buzău mănâncă de seara la Buzău și face deplasarea la București după ce jucătorii servesc masa de seara la Buzău. Economie este cuvântul de ordine la trupa pregătită de Vali Stan. Fiecare leu contează, a ajuns evident aseară în capitală, dar după ce au servit jucătorii masa de
0: seară... Poate să zic că lucrul ăsta se întâmplă și la noi la FC Voluntari. Noi intrăm seara în cantonament, mergem prin că nu fac, luăm hotel aici din preajma noastră, facem antrenamentul oficial, luăm cina la stadion și mergem la hotel. E numai o cină la hotel de costă 7.000 de lei.
1: Da.
0: Așa, normal, pentru orice club contează, nu ne putem bate joc de bani.
1: Mergem mai departe și tot încercați să vedem dacă este partida de care vorbea Robert și ajunge tocmai la Satul Mare. Olimpia țintește un succes de care are mare, mare nevoie în disputa cu această imprevizibilă, dar valoroasă echipă CSA Fumați. 7 puncte în ultimele 3 partide, lucru care arată că echipa pregătită de Vasile Neagu va fi și astăzi un partener redutabil. Olimpia speră să spargă gheața, Robert, chiar fără Alin Boțogan, care va intra. Alin Boțogan, da, parcă a devenit cel mai mare jucător acum, dar este un nume interesant de care, iată, Olimpia l-a contat într-o luptă cu alte formații de eșalon secund. Boțogan va reveni, se pare, după pauza asta competițională. Olimpia, Robert, ar cam fi momentul, fotbalistic așa, dacă ne uităm la ultimele rezultate, să câștige.
0: Da, dar în aceeași zi trăiește Afumați. Un Afumați care a marcat două goluri cu Chiajna, un Afumați care a marcat două goluri cu Slobozia, două goluri și în ultima
1: media, etapă. Media lui Vasile Neagu.
0: Da, media de gol al Vasile Neagu.

0: Posibil să marcheze 6 sau 2 goluri, într-adevăr, toată lumea așteaptă că la un moment dat trebuie să apară și o primă victorie a celor de la Olimpia Satu Mare. Să ne uităm de meciul cu Scandal din sezonul trecut, să ne uităm și meciul s-au întâlnit și în play-out, meciul destul de comentate după încheierea lor. Vom vedea, este un meci în care eu cred, iarăși că o să continui seria pronosticului și vom vedea, martor va fi înregistrarea acestei, că Olimpia Satu Mare va pierde. E clar că astăzi sunt suporterul celor de la Fumați, dar eu cred că Olimpia Satu Mare, mă aștept la o partidă, cum spune Florin Chivulete, 1x.
1: Da, hai să mergem și la Slatina, prietenii. Pare să fie un joc, știu, abordabil, să folosesc și termenul ăsta mai pretențios așa, pentru trupa lui Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea. Întâmplător sau nu, s-a vorbit în această perioadă de încercările celor de la Slatina de a schimba, Robert știe mai bine aici, dacă pot, din mers, statutul echipei, pentru că vor să se bucure de promovare. Cei de la Slatina vorbesc de schimbarea statutului, Robert, chiar în acest moment, pe de o parte, pe de altă parte, chiar Gică Craveanu spunea că pică stadionul pe noi, la Slatina, se știe că și acolo ar urma să se construiască, nu știu când, un alt stadion, sportiv merge foarte, foarte bine. Vine un adversar care a alternat, așa, știu eu, impresiile. CSC Schellenberg a pierdut puncte importante, pe de altă parte, în anumite jocuri, impresia n-a mai fost atât de bună. Practic, Slatina ar putea să intre, Robert, pe prima poziție după 8 etape și n-ar mai fi deloc o glumă.
0: Hai să vedem one by one. În primul rând, nu poți să schimbi statutul în timpul campionatului, și stai exclus.
1: Dar măcar că se gândesc la asta, e important, Robert.
0: Da, trebuie să facă treaba. Eu nu înțeleg un lucru. Eu nu înțeleg un lucru și nu mai vreau să dezbat această problemă.
1: Nu avem nici timp, asta
0: da,
1: e.
0: Da. Dragii mei, suporterilor acestor echipe, nu vă mai lăsați păcăliți. Este foarte, foarte extrem de simplu. Problema este că în momentul în care îți schimbi statutul, ai cu totul și cu totul alte responsabilități, plătești cu totul și cu totul mai mulți, din punct de vedere fiscal, plătești mult mai mulți bani către bugetul de stat. Este foarte greu. Ai cu totul și cu totul, ești o societate comercială, ai alte controle pe partea de curtea de conturi, ai cu totul și cu toate. Adică aceste echipe stau pentru linșa lor. Ce se întâmplă la o echipă de genul acesta? În momentul când își iau bani primarul, secretarul orașului sau comunii, cei de municipiu sau acesta acolo, virează și banii jucătorilor, fără niciun fel de problemă. Nu trebuie să tragă prin forme de finanțare, adică să facă niște chestii care sunt perfect corecte.
1: Tocmai de aceea.
0: Ok. Știi cât de ușor ești? Eu dacă aș fi președinte la Afumați, la CSE Afumați, așa, credeți-mă. N-aș avea niciun fel de problemă. Vine de ziua de salariu, intră bani, n-am niciun fel de problemă. Nu sunt echiduri cu contracte de asociere, cu proiecte. E foarte dificil. Adică, există diferență. De ce n-au făcut treaba asta? Pentru că au vrut să simplifice munca și ca cei din primărie să aibă un control direct asupra clubului sportiv. Faceți, frații mei, faceți astfel de societăți comerciale pe acțiuni, faceți orice altă formă pe care regulamentul o acceptă și s-a rezolvat problema. Acum, ok, am închis capitolul acesta. Trecem la stadion. Eu când am jucat primul meci în Liga 2, a fost 1-1, ți-aduce aminte cu Slatina.
1: Înainte da, și-aduce aminte și Igor Arnu, așa, a marcat golul ăla
0: da,
1: în 95.
0: Da, 96,
1: atunci
0: 97.
1: Mai marca și pe ce voluntar cu apărătorii centrali.
0: Da, păi de la urmă așa mai bun. N-am mai fundat și să marcheze un capul la voluntar. Dar nu asta e problema.
1: Poate mâine.
0: Da, de ce nu? Problema e, eu când am fost atunci, era lumea cu rulete pe acolo, măsurau, domne, că din bună... Păi frate, au trecut 2 ani și 4 luni sau 3 luni de atunci.
1: S-a mai perimat,
0: nu cred. Da, nu s-a întâmplat absolut nimic. Într-adevăr, eu când am auzit acolo, eu am, să zic, depresie, nu. Dar ce ca, uite, domne, că spune Gică Craveanu, mare Gică Craveanu, că stadionul chiar cade pe ei. Dar vezi, asta contează mai puțin. Echipa joacă, o echipă care a venit anul acesta... Anul trecut, atunci aminte, când a venit început cu Claudiu Niculescu, cu un alt Imbold, cu totul al suflu, cu alt jucător și spunea, mamă, stai să vezi ce merge Slatina. E bine, n-a mers Slatina.
1: Da, așteptările erau amici
0: da,
1: acum totuși.
0: Dar uite că de data aceasta, acest binom care se află la conducerea Dulcea Ferfelea, a reușit să, într-adevăr, să facă dintr-o dată o echipă sfată solidă. Am urmărit aproape toate meciurile lor. Și, de adevăr, este o echipă puternică. Dar nici asta nu este meciul pe care l-aștept eu.
1: Bun, mergem mai departe. Poate că derbiul Moldovei de la Bacău, Rușciutea, FC Bacău, Robert, cu siguranță este una din echipele puternice. În acest moment, dovadă și victoria de la Reșița. Mi-a plăcut așa ieșirea lui Dorinel Munteanu. Dom'le, băieți ăștia care arbitrează nu nicio treabă cu fotbalul, supăratare Munti după acea partidă, în care da, Bacăul și-a arătat supremația. Au fost și ceva inadvertențe pe acolo.
0: Aș putea spune ceva acum, dar iar e scandal. Și nu e scandal, că n-am nimic. Nu mai e Bobar. Anul trecut pe vremea asta primea Slatina în spate, în prima
1: recesa. Bătea vântul penalti.
0: Orice
1: era penalti. Nimeni, Robert, nici o pală de vânt, așa.
0: Nimic s-a dus, s-a evaporat. Ce să faci, munte, ai venit târziu acum. Da, dar adevăr. Am văzut acea partidă. Sincer, și din punctul meu de vedere, înaintea partidei, credeam că echipa gazdă pleacă favorită, pentru că avea un parcurs perfect pe propriul teren. Dar e bine, a fost un meci în care până la urmă, dacă tragem în linie, putea, și un rezultat de egalitate ar fi fost corect, dar până la urmă o victorie meritată a echipei băcăoane, care a ratat foarte multe și alte ocazii. Și nici Reșița n-a fost o echipă de ignorat această parte, dar până la urmă o victorie importantă și 3 puncte foarte mari pierdute de Reșița în această dispută cu băcăoane. Meciul de astăzi un meci care nu știi de unde să vii. În primul rând, se vor marca goluri, se vor marca multe, pentru că ambelor echipe le place fotbal deschis. Vei spune că din prisma acestor rezultate foarte bune pe care le-a avut Bacău, mai ales că evoluează pe acea suprafață nenorocită, numai la Bacău să nu joci în acest campionat, vom juca noi voluntari cu Parobunghii, numai la Bacău
1: să nu joci. Mutăm pe Letea undeva, rog, no, face impresiuni. Mutăm la Piatra Neamț, vedem noi.
0: N-aveți ceva și practic, într-adevăr.
1: Dacă e nocturnă.
0: Suprafața de joc arată este unul dintre cele mai proaste sintetice, care sunt la nivel de Liga a doua. Dar asta este, e clar, un ușor avantaj pentru Bacău. Dar nu ignorați, sub nicio formă, această partidă, nu ignorați pe Cetatea Sergiu. Sincer spun, dacă o va fi un meci, ori se va marca mult, ori va fi un meci care se va trebui la egalitate, părerea mea.
1: Da, două echipe care se află în posturi diferite, omogenitatea este cuvântul de ordine la FC Bacău, dincolo mai multă experiență la CSM, la Cetatea Suceava, am și văzut așa în linii mai repede formulele de joc. Știu eu, cred că această omogenitate a Bacăului pare să fie un argument în plus pentru Costea Renache, ce duel interesant și pe banca tehnică, dacă putem spune așa, Costea Renache, Petre Grigoraș, derby de Moldova la Bacău, la Rușii, Ciutea. Sperăm să vedem cât mai curând o altă arenă la Bacău, acolo unde echipa să se poată desfășura mai bine. Sunt lucrări la stadionul Constantin Angelache, care va avea 4.000 de locuri și formația bacăoană se pare că se va muta la un moment dat. Până când, cine știe, stadionul din Bacău va fi din nou de actualitate. Oare să aștepte Robert meciul ăsta, Steaua Bistrița?
0: N-ai nimerit oriunde, ce să-ți fac?
1: Păi eu iau și eu în ordinea partidelor, știi? Aici este o altă dispută în care, da, cum vorbeam și la Satu Mare, Robert, parcă te-ai gândi că ar fi momentul ca Steaua să obține prima victorie. Da, Bistrița o echipă imprevizibilă din multe puncte de vedere, cu destule argumente fotbalistice, dar parcă ar fi momentul ca Steaua să câștige.
0: Da, dar adevăr este clar că Bistrița, care ne-a alternat, a fost înfrângere pe propriul teren cu cei de la Chiași, dar pentru Popești de Ordes, pare că Bistrița Foveni nu prea repriesc. În schimb, a câștigat la Slobozia, clar, a câștigat la Ștefănești și iarăși atunci fără niciun de probleme. E clar că nici Oprița nu poate să meargă la infinit. Lumea știe foarte bine. Sunt fanul Oprița, sunt fanul jucătorilor, nu ce în sine de club, nici nu vreau să aud de el. Dar până la urmă, cred că această parte ar fi momentul să fie tranșată în favoarea celorlalți Steaua. Eu pun o întrebare. Am pus-o și pe viteză, cred că ultima dată. Fraților, îl aveți pe Chipirliu.
1: Păi nu mai dă nici el golul.
0: Ascultă-mă până la suite, nu ți-a pus întrebarea în el. Să dai răspuns. Nu-i dai voie să plece sub nicio formă. Nu-i dai voie, că nu vrei tu ești Steaua. Păi dă-l pe Secu Camara, mult mai tânăr, pe care eu, dacă știam că se iau, eu l-am și la Liga 1 la voluntar, că îmi place foarte mult, dacă eram eu singurul decident, l-am la voluntar. Bă, cum îi dai drumul să plece pe aceea imediat la prima ofertă la Târgoviște?
1: Da, să știi că erau ceva semne, Robert, acolo. Cred că ceva în sânul echipei era, pentru că dacă ați aduce aminte la precedenta partidă pe teren propriu, în care Secu Camara marcase, s-a dus la banca de rezerve, niște gesturi acolo, din păcate, mai puțin plăcute, era clar că ceva nu merge în armonia asta, în relația asta, jucător, conducer sau antrenor.
0: Ai atât de mulți jucători încât îți permiți tu ce se ia Steaua să dai drumul unui jucător ca să cu Camara?
1: Sincer, am scăpat și de un salariu destul de mare, avea un salariu...
0: Stai, și că la Steaua are problema de bani, crede-mă că acolo...
1: Chindia a plătit evident mai mult pentru Camara, pentru că este o echipă care, iată, mută din mers, așa, aduc un jucător cu mare experiență. Am văzut foarte multe noutăți la Chindia și rămân de văzut un fel de FCSB, Robert, la nivel de eșalon secund, să vedem dacă din mers aceste implanturi. Bistrița este de joi după amiază în capitală, s-au antrenat, o spun și eu unde, Robert, la Ciorogârla, pe o suprafață de joc remarcabilă a unei echipe acolo de Liga a 4-a. Să vedem dacă Bistrița strică planurile celor de la Steaua, însă sunt absolut convins, Robert, că vine și această pauză și dacă echipa lui Nicolae Grigore câștigă astăzi, este clar că la Steaua mandatul lui Daniel Oprița se oprește chiar astăzi.
0: Nu cred, nu cred. Nu
1: sunt convins de acest lucru.
0: Nu sunt de acord cu tine. Nu sunt de acord cu tine, păream.
1: Să așteptăm rezultatul acestei partide și vom vedea după aceea. Oricum e o tensiune mare acolo în Ghencea și între Oprița.
0: E numai că e presiune, numai
1: și,
0: să fie presiune.
1: Și tensiune, am zis.
0: Da.
1: Presiune și tensiune între Daniel Oprița și cei care conduc echipa. Rezultatele nu sunt deloc apanajul antrenorului. Unde mai avem? Mai avem doar puține partide. Să vedem, să găsim meciul ăla de care vorbea Robert. Să fie oare la Ștefănești?

0: Unde este colegul nostru Daniel Nazare?
1: Ce să fac eu
0: Ce se numește Forești Metalo Globus? De unde să luăm această partidă, Robert?
1: Această partidă? Spune Robert ieri. Victorie Metalo Globus și-a plecat acasă.
0: Victorie Metalo Globus? Dom'le, dar se tot vorbește în perioada asta în continuare de Ian Izicu, întâlnător sau nu pe la FCSB?
1: Terminați.
0: Terminați cu Ian Izicu?
1: Terminați cu astfel de teorii cu Ian Izicu. În actuala conjunctură, în actuala formulă, în modul cum gestionează patronul echipei FCSB, echipa mea de suflet, care să recunosc că nu m-am născut să o țin cu voluntari, acum sunt trup și sufletul voluntar. Echipa care am văzut sute de meciuri și în România și de afară m-am dus pe toată această echipă, în acest moment echipa condusă de Gigi Becali în acest mod, e greu ca un antrenor ca Ian Izicu, gândiți-vă că Ian Izicu nu că avea o relație contondentă, avea o relație destul de gaută tu termenul, cu Burcă, cu președintele, cu Marius Burcă. Dar cu Gigi Becali. E foarte greu, pentru că Ian Izicu este un om dintr-o bucată, este un om care nu, eu sunt convins că nici nu Gică Hagiu nu-i permitea să-i dea foarte multe sfaturi înainte de Dumnezeu, adică nu ținea cont de directivele lui imperative. Înțelegi? Poate că discutau normal. Niciodată nu o să fie indiferent, Ian Izicu nu o să fie la... Și mi-e foarte greu, mie dacă îmi dai acum o listă de antrenori să spun ce antrenor, dacă se va ține de cuvânt că nu face 4 puncte și FCSB-ul nu câștigă la Craiova și mai are schimbarea antrenorului, mi-e greu să spun în acest moment antrenor, pentru că e foarte greu să găsești un antrenor care se plieze pe acest mod de lucru.
0: Da? Ce mi-a plăcut, Robert, ce mi-a plăcut și de Marius Baciu. Excelentă luare de poziția lui Marius Baciu. Domnilor, de ce vorbiți de plecarea mea? Că s-ar putea să doresc eu să plec. Nu că m-ar da domnul Becali pe mine la o parte, s-ar putea să vină, din punctul meu de vedere, această dorință de a încheia colaborarea.
1: Și mi se pare, eu, la ora actuală, credem, singurul antrenor care ar putea salveze FCSB-ul, știu, sunt convins că vei sări, vei spune cum vrea, singurul antrenor este Laurențiu Rodriguez în FAF. El este singurul care în acest moment a mai lucrat cu Gigi, știe modul, a impus și el la rândul lui către Gigi Becali un anumit respect și cu siguranță va putea să gestioneze. În rest, orice antrenor care vine astăzi, că nu o să vină Cosmin Ororiu sau ceva de sau Edi Ordănescu.
0: Vine Dan Petrescu. Numele lui a fost rostit acolo.
1: Voi nu știți pe Dan Petrescu. Neluțu Varga, că te-a condus din casă. Nu știu ce spun alții, că n-a fost de față. Bă, Neluțu Varga nu spun... O virgulă nu spunea fața lui Dan Petrescu.
0: Poate numai de-aia, domn Robert, Gigi Becali poate vrea să se retragă și dă echipa pe una unui om în care are mare încredere. Dar acum...
1: Treci la meciul meu preferat.
0: Treci la meciul preferat și l-am găsit, prietene, vorba de Slobozia, Ilie Poenaru.
1: Dar de ce a fost mai ultimul?
0: Nu, așa este enumerarea, Robert.
1: A fost enumerarea, dar
0: trebuie să dai seama. Partidelor, așa cum site-ul Federației Române de Fotbal și noi am zis să mergem pe linia asta oficială. Ajungem la Slobozia, situație delicată pentru Ilie Poenaru la Unirea Slobozia, între actuala și fosta echipă. Chindia, Robert, mută la foc automat. Nu e liniște clar la Chindia și nu o să fie. Eu aș asemăna Chindia ceva de genul Craiova. Tot timpul se întâmplă ceva.
1: Craiova, rapid, tot timpul, suportă nebune, da, fiecare dată vor mai... Hai să spun ceva.
0: Acum s-au dat în judecată pe acolo, pe la Târgoviște, clubul cu un jurnalist, e nebunia lui Palome pe acolo, ceva de genul ăsta. Între timp, oamenii își văd de treabă, aduc jucători. Unii dintre ei, Robert, cred eu, poate că, să nu zic perimați, poate trecuți. Mă uitam la Asamoah, de exemplu. De unde l-a mai aterizat și acest jucător?
1: Mi-a fost propus mie Asamoah.
0: Da, dar vezi că e o situație a unei echipe care, știu, este obligată într-un fel la
1: comparativ. L-a adus pe Costin, că l-a foarte bine.
0: Are 28 de ani, Cristian Costin, totuși.
1: Dar vezi că a jucat 4 meci sau 5 meciuri în ultimul sezon. Deci
0: n-ar fi rău, adică știi cum aș gândi eu acum la un Mihai Butean, de exemplu. Adică un jucător de la care te poți aștepta, Robert, totuși, să-ți ofere mai. E prin Albania sau ceva.
1: Da, bani prin universitate, parcă
0: era tot. Da, încă evoluează și el, băi, dar n-are o vârstă foarte, foarte înaintată.
1: Da, dar mi-a plăcut Butean.
0: Dar să vedem pe Ilie Poenaru, cu Ilie Lemnaru, Poenaru cu Lemnaru. Robert, Slobozia nu prea mai poate greși.
1: Nu mai poate greși, dar eu la acest meci n-am vorbit. Aveți cuvântul meu de onoare. Ieri cu un mesaj scurt cu Ilie Poenaru, n-am vorbit cu el de 2 săptămâni. Dar după meci îl sun, indiferent de rezultat. Vă spun de acum. Îmi doresc enorm de mult, halucinant de mult, îmi doresc să-i bat. Pentru cum s-au portat... Să bată Slobozia. Pentru cum l-au dat afară și pentru că, practic, i-au luat promovarea din... pentru că eu sunt convins că echipa antrenată de Ilie Poenaru în barajul cu Farul Constanța ar fi avut o șansă în plus. Deci acolo s-a făcut o mare dreptate. Adică nu poți să dai un antrenor afară doar pentru că nu-ți convine modul cum comunică. Iată după rezultate. Ok, o serie de rezultate nu au fost rezultate scontate. Dar gândește că echipa era un obiectiv. Ai avut 1-10. Ai intrat în play-off. Ți-ai atins obiectiv. Dă-i mă șansă, mai ales că am spus din start, se știa că Bihorul și mai ales

0: CSA-ul n-aveau drept de... Ei n-aveau licență și ceilalți n-aveau drept de promovare. Nu poți să-ți bagi joc în halul, să-ți dai afară tot. Și vom vedea, pentru că nu poți să-l invoc acum pe Dumnezeu, dar acest Dumnezeu al fotbalului, dacă vă face această dreptate. Azi îmi doriți din tot sufletul, deși clar, vă spun din cap,
1: favorita
0: de departe, adică de la distanță, de la pământ la lună, e favorita, este echipa oaspete, îmi doriți din tot sufletul ca astăzi Slobozia să încurce.
1: Da, vom vedea acolo, se anunță o partidă foarte, foarte interesantă. Fiecare echipă vrea să intre în această pauză care urmează cu rezultate cât mai bune. Iată, mulțumim Concordia Chiajna, da? Mulțumim Cristi Tănase, iată ce imagini de calitate pe care le furnizează Concordia, ce gazon, Robert, ce stadion la Chiajna, aș vrea să spun și ce echipă, până la un punct se poate, în alb Concordia Chiajna, metalul Buzău, tradiționalul echipament albastru, este jocul pe care îl avem acum pe ecranele Metropola TV. Ne pregătim de start, prieteni, nu uităm că această etapă mai cuprinde partidele dintre SCM Râmnicu-Vâlcea și FC Bihor. Echipa din Vâlcea, Robert, a mutat la capitolul achiziții, a avut doi jucători care s-au despărțit de CSR Ștefănești, e vorba de Vlad Gâsă și de Andrei Purece, care s-au despărțit oficial de Ștefănești și au semnat cu cei de la Vâlcea într-o situație puțin delicată, zic eu, pe care o traversează trupa lui Constantin Schumacher. CSC Dumbrăvița, CSM Reșița și mai apoi ASEA Târgu Mureș Dinamo, o partidă nocturnă, marți seara la ora 20, care pune capăt acestei etape. Vine și pauza, însă ce ne interesează, Robert, astăzi jocuri de spectacol, de calitate, cu multe goluri.
0: Absolut multe goluri. S-a dat statul în două partide, Ștefănești Metalul Globus, minutul 2 și primul minut al întâlnirii, și avem imagini de la Concordia Chiajna cu Metalul Buzău. Ionele, îmi doresc astăzi 25 de goluri să fie primit.
1: Cred că o mare parte dintre ele vor veni, sperăm noi, de la Slobozia. Avem plăcerea de a-l saluta pe Ionuț Văgăunescu, unirea din localitate Chindia. Ce partidă, Ionuț, ce meci, sperăm să-și justifice interesul. Bună ziua, te salut!
2: Vă salut și în meciul să încep aici la Slobozia. Nu cred că va mai fi ca acum două săptămâni aici, dar oricum ne așteptăm la un număr consistent de goluri. Unirea Slobozia împotriva Chindiei Târgoviște pare la prima vedere oarecum disproporționat, par oarecum disproporționate forțele la prima vedere. Chindia Târgoviște s-a tot întărit, se tot întărește în această perioadă. Unirea Slobozia mizează și va miza până în iarnă cel puțin pe lotul de jucători pe care deja îl cunoașteți. Să nu mai lungim, iată cele două formații. Artemie Mocan va fi în poarta celor de la Chindia Târgoviște. Gașpăr, Bumbuni, Brumă, Briciac vor fi în apărare. Apoi trei mijlocași, Ronciu, Ducure și Toti, vor susține pe cei trei oameni din zona ofensivă, Băluță, Camara și Neguț. De partea cealaltă, Ilie Poenaru i-a trimis în teren pe Denis Rusu în poartă, Todoran Stănicătera și Bogdan Marian în apărare. Rimpa înlocuiește astăzi pe suspendatul Rareș Lazăr și va face pereche în linia de mijlocaș defensiv cu Stavoc Silaghi, apoi o linie de trei mijlocași ofensivi, Borges Grădinaru și tânărul Alexandru Gavrilă îl vor susține pe Gheorghei Bobal. Partida de astăzi va fi arbitrată de Vlad Mircea Băban din Iași, asistat de Andrei Diaconu din Iași și de Sebastian Păduraru din Suceava. Arbitru de rezervă va fi Dorin Burloiu. Cei doi observatori pentru arbitrii, Liviu Ciobotariu și observator de joc, Robert Adrian Petre.
1: Da, vom reveni, Ionuț, la tine. O partidă cu adevărat specială pentru Ilie Poenaru, doar dacă interesul este mai mare de această dată la Slobozia, în condițiile în care adversarul este unul cu nume la nivelul eșalonului secund. Da, a ieșit Ionuț Băgăunescu, ne mutăm repede la Chiajna, unde avem aceeași plăcere ca de fiecare dată să le regăsim pe Dan Marinache. Va reuși Dan Marinache Concordia să oprească și seria eșecurilor pe teren propriu? Răspunsul după 90 de minute. Bună ziua, te salut!
3: Absolut, auspiciile sunt pozitive pentru că Concordia a început tumultos această partidă. A fost în minutul 1 chiar o lansare pe George Ganea cu intervenție curajoasă a portarului Dinu de la Metalul Buzău, o primă fază periculoasă la poarta oaspeților. Băieții lui Scarlatache sunt în atac și par

0: le 5 sau 5 astăzi, cele 3 puncte, 3 puncte care corelează foarte mult în detaliile stabilirii podiumului. Să trecem în revistă și cele două echipe, pentru că i-am pomenit că pe câtva dintre actorii de astăzi. Deci Concordia cu Briciu, Bălașa, Pareha, Carrasco, Ciamoro, Iancu, Lupa, Dobrescu, Soler, Sula și Ganea. De partea cealaltă, Metalul Buzău îi are în teren pe Dino, Olaru, Mihnea, Moldovan, Baxe, Vanos, Opaiț, Rocu, Călderaru, Mica, Tucur, Borțoneanu. Acesta este 11-a gândit de Valentin Stan. Va fi un gând și al antrenorilor Adrian Scarlatache, pe banca Concordiei, postul internațional Dinamo Vest, de partea cealaltă, așa cum spuneam, Valentin Stan la Metalul Buzău. Să numim și arbitrii, brigade condusă de Artur Răcoare, asistenți Claudiu Școpet și Gabriel Bonț, rezervă Gabriel Oprea din Călăraș, Răcoare din Argeș, Școpet și Bonț din Brașov. Cam acestea ar fi primele amănunte de aici, de la Concordia. Timpul e superb, condițiile de joc excelente, sperăm la un spectacol care vă placă celor, aproximativ 400 de
1: pagini de. Da, mulțumesc foarte mult, Dan Marinache, și ajungem, prieteni, pe terenul liderului, ca de fiecare dată, lângă CSM Slatina, lângă noi, Metropola TV și Sport Total FM, Cristi Bughia. O partidă, Cristi, bună ziua, în care formația gazdă pleacă, evident, ca favorită.
2: Da, bineînțeles, bună ziua, de aici de pe stadionul 1 mai din Slatina, unde liderul seriei, așa cum spunea și din studio, CSM Slatina, întâlnește ocupanta locului 16, este vorba de CSC 1599. Celimbăr, înainte a prezentat prima rământ, să urmărim o lovitură liberă executată de cei de la Celimbăr, este Luca, acolo lângă balon, să vedem ce soluție va aduce, la 30 ceva de metri de poartă, centrare, în careul de 16 metri, și respinge de acolo Cerbărică. Suntem în minutul 6, așadar la Slatina 0-0 în continuare. Facem cunoștință cu cele două distribuții, CSM Slatina în poartă cu Rătășan, jucători de câmp Mundios, Mila, Mario Băreitaru, Robert Riză și Daniel Șerbănică pe linia de fund. În fața lor Pădătescu, doi mijlocași la închidere, Răzvan Mati și Ionut Năsăsie, și în atac Solcanu, care astăzi împlinește 24 de ani, Cristi Stan și Iani Sorescu. Știați că echipa din Slatina este condusă din punct de vedere tehnic de Adrian Dulcea și Viorel Ferfera, și care n-au cunoscut încă înfrângerea în acest sezon până în etapa a 7-a. Deci sistemul de joc al celor de la Slatina este 4-1-2-3, iar Eugen Beza și Bogdan Bișa, conducătorii tehnici ai formației din Celimbăr, joacă într-un sistem 4-2-1-3 cu Brănescu în poartă, patru fundași, Ivan Ceafer, Mineta și Oroian, Mineta este și capitanul echipei, în fața lor Luca și Boboc, Petrișor Petrescu în spatele celor trei vârfuri, Chielhorn, Cocos și Benza. Partida de aici de la Slatina va fi arbitrată de o brigadă formată din Vladimir Noichi din Alba, ajutat la cele două linii de Mariani Strate din Ilfov și Florinel Barbu din Giurgiu, arbitru de rezervă Alexandru Stoica din Bumbovița, observatorul de arbitri este Bogdan Velicu din București, iar delegatul de joc este Cătălin Pușcă din Telorman. Se spune că la Slatina temperatura este de 24 grade la această oră, terenul arată foarte, foarte bine. Spectatori, să spunem că sunt în jur de circa 800, dar în poziția în care mă aflu, mai văd autoturisme care vin către stadion. Așadar, după 7-8 minute la Slatina, CSM Slatina și CSC 1599 se număr, sunt la egalitate 0-0.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Bughia, și mergem la derby de Moldova. Evident că nu putea lipsi colegul și prietenul nostru, Dan Sion, FC Bacău, cetatea Suceava. Te salut, Dan, bună ziua, bine te-am regăsit.
3: Vă salut cel de aici de la Rușciuta. Într-adevăr, suntem în minutul 8 al partidei dintre FC Bacău și cetatea Suceava. Spun, este în continuare 0-0. Cu toate că ocazile nu au ieșit în acest debut de partidă. Iată, la FC Bacău a avut inițiativa, a avut chiar o bună oportunitate de a debloca totul ăla în primul minut, atunci când o incursiune a lui Tăstean s-a soldat în Pau, sancționat prompt de arbitru vorbitul liber de aproximativ 16 metri, execută de executate de partidă de timpăvate în zi. Pe partea cealaltă, cetatea Suceava a răspuns prin lășoasa lui Colosna pe partea stângă, urmată de centrale pe care defensiva Cotoana Ană în calitate a fost în vorbitură de colț. Să trecem în revistă și cele două formații care se

0: 北京长城的不去单挑上啊，不是马金飞生的谁打到罗金生去，那罗金飞都是金融公司的发布的发布会的我们的表达都是我们作为一个很好的所以就把我们这个观众能发的过的应该的因为这关系这里面的工作是咱们一些可是咱们的秘书呢你这个拿着一块的学习把这个的话在敲的自己有那些
1: Τρίμπουλ γκολ αλετά πε μεταλλογλόμπους.
2: Τρίμπουλ
1: αλετά πε μεταλλογλόμπους.
2: Μαρκέας ο μεταλλογλόμπους, δεν το άρχισε να τίνε τάνσιον.
0: Se
2: vom reveni, Dan, la tine vom reveni, pentru că ne mutăm la Ștefăneștiul de este prima reușită acestei zile fotbalistice din studioul Metropola TV, din studioul Sport Total FM, la fața locului, colegul și prietenul nostru, Daniel Nazare, omul care aduce golul. Te salut, Daniel, bună ziua!
3: Bună ziua, unul pilot adevăr pentru Metaloglobus la Ștefănești, trebuie de minutul 9, cel care marchează numărul 10, Curice Florin, un jucător de primă ligă, plasat Austria, și din minutul 10, Metaloglobus Florin cu 1-0 în această partidă. Această stadionul de Nicu Mătălău din Ștefănești și din joc, 150 de spectatori, o meci arbitrat de Silviu Nicolae Ștere, din Tuceava, ajutat la cele două linii, din Biro Teamaș, Barba, Vitovaza și arbitru asistență, Iulian Azrei Cristofan Vimeș, arbitru de rezervă, Raul George Cupu din Brașov, observator de arbitri pentru această partidă, Gabriel Stoie din Argeș și al delegat de joc, Petre Badea, din Turcia. Iată și cele două echipe, gardele CSL Ștefănești, începe cu Bocion Forte, Grupul Pătrașcu, Sergiu Șterban, Alfandu Gheorghe, Mălăiele, Sălciuc, Adrian Nicolae, Ginta, care este și capitanul echipei, Florescu și Potru, care rezerve sunt lăsădat, Baca Iocu, Dumitru, Gheorghe, Ștefan Gheorghe, de această dată, Adrian Manare, Vivo, Laru, Stavrăsitu, Man și Bobocea, echipa este antrenată de Mircea Gheorghe. De cealaltă parte, Metaloglobul cu Gavrilașin Forte, care și capitanul echipei, apoi cu Pojar, Caramalou, Banu, Constantinescu, Purece, Iginia, Lancea și Matac, Nexu și Pordon, care a ratat o ocazie uriașă, jucătorul de culoare în minutul 6. Rezerve sunt Armenei, Viterin, Pavele, Andrei Sala, Dumitru, Todoran, Pordon, Junior Moraes, cunoscutul fotbalist, sunt peste 300 de meciuri din prima ligă și Stankovic. Acestea sunt prima la minute după 13 minute de joc, foarte simplu lucru, 1-0, ce se lește Fănești, Metaloglobus, 0-1.
2: Mulțumesc foarte mult, Daniel Lazare, încheiem acest tur de orizont, prieten Metropola TV, stimații radioascultători, Sport Total FM, la Satu Mare, Nighișan, ca de fiecare dată la fața locului, Olimpia ce se aflați într-o încercare a grupării pregătite de Alex Periș de a găsi victoria. Tesalonic, bună ziua!
4: Vă salut pe toți, într-adevăr, după 4 egalul Olimpia, această prima victorie din această ediție de campionat. O vreme splendidă pentru fotbalul astăzi la Satu Mare, 18 grade, un gazon de asemenea foarte bun, deci toate premizele ca să asistăm la o partidă interesantă la Satu Mare. Au trecut 12 minute de la începutul partidei, meciul destul de echilibrat, cu ușoare ocazii la ambele părți. Hai să vă prezinte și formațiile, voi începe cu oaspeții, CSEA Pumat, îl are în poartă pe David Dumitrescu, e jucător de câmp, Alin Lazar, Mohamed Diomande, Alexandru Enache, Mamoru Sanovou, Ionuț Zaina, Gabriel Mihorianu, Constantin Robice, capitanul echipei, Valerio Gallo, Alin Raicu și Charles McCarthy, antrenor Vasile Niacu. Olimpia Satu Mare l-are în poartă pe Vlad Muțiu, iar jucător de câmp, Matei Marin, Cornel Ardei, Mihai Cherechi, Paul Popaș, capitanul echipei, Mihail Panos, Alin Boțovan, Amir Jorza, Cosmin Matei, Cristofer Vida și Denis Golda, antrenor Alexandru Pelic. Capitolul întâlnirii la centru Dragoș Nicolae Lunca din Cluj, asistat la cele două tușe de Emeric Stopai din Sibiu și Răzvan Ioan Spătar din Sibiu. Rezervă de arbitri Adrian Negrean din Sălaj. Delegat de joc, Petru Boros din Bihor, iar observator de arbitri Ion Mureșan din Timiș.
2: Da, câtă lume a venit să vadă Nighișan această partidă, sperăm că publicul să joace o... Te rog. Da.

0: Cu toate că vremea este frumoasă, aproximativ doar 300 de spectatori văd în tribunele stadionului Daniel Trotan, dar probabil că până la pauză vor mai veni spectatori.
1: Da, poate că vor veni și golurile Nichișan, revenim prieteni în studioul Metropola TV, iată totul de forță încheiat rapid, dar fără golul, Robert. O singură reușită, Metaloglobus aici lângă noi, la Ștefănești.
2: Da, primul sfert de oră e aproape de finalul acestei etape a 8-a. Dar un singur gol, cel marcat de expandatorul Purice, disputat de

0: campionat, de această scatar de etapă, ce scuze, nu se ridică la așteptările noastre. Vom vedea, totuși, în afară de abia în minutul 15, vom vedea până se turează cât de cât motoarele pe cele 7 stadioane. E clar că vom vedea acolo, nu putem să stăm doar cu acest, cu această reușită singulară de la Șef Ferenc. E foarte greu, uite, în momentul când nu se marchează golul, e și greu să-și comentezi, nu prea aici să discuți, de practic, pentru că nu sunt faze importante. Încerc și ne mulțumesc cu colegii din regie pentru acest tur de forță. Am observat că față din lista inițială pe care mi-au dat-o, am avem imagini și le mulțumesc și la Șef Ferenc cu Metalul Globus. Nu știu cine le produce, dar e un lucru bun, bănuiesc că echipa Gazele ar fi echipa care produce aceste, aceste imagini, pentru că la Metalul Globus e greu să, să scoți astfel de, din punct de vedere media, să ai astfel de evenimente. În rest, rezultate de egalitate. Nu am văzut nici lovitul la 11 metri, nici cartonașe roșii. Acalmie, acalmie, Ionel, acalmie.
1: Acalmie, dar am reținut Robert din formula de echipă care reprezintă Metalul Globus. Nicolas Constantinescu și mai nou Andrei Oancea, venit de la Farul. Metalul Globus a semnat un parteneriat cu Farul Constanța și iată că cel puțin doi jucători.
0: Și tot Suceava a semnat zilele trecute cu, cu cei de la FC Botoșan, deci iată că astfel de parteneriate continuă să dezvolte. Este ok pentru cei care le agrează, dar este decizia lor și probabil că clar că aduc un lucru bun. Și eu mă gândesc la anul, ce greu ar fi unei echipe de Liga a doua, ce jucător 2009 să găsești, este foarte, foarte greu.
1: Da, Robert, știi că umblu pe stadionele de Liga a treia și mă preocup să văd talente, știu eu, de viitor la acest nivel fotbalistic. M-am angajat ca la finele acestui tur de când să-ți fac o listă cu numele jucătorului, anul de naștere și echipa la care evoluează.
0: E aștept, aștept să intri în departamentul nostru de scouting.
1: Trebuie să-l punem la punct și pe ăla, că adevărul că da, știi, chiar dacă tot umbli pe stadion și vezi atât de multe meciuri. Iar astăzi, dragă Robert, voi schimba puțin partitura și voi merge, evident, la un meci de Liga 3, un derby, pentru că am uit și eu în clasament. CSO Băicoi, Inter Star Sibiu, la Liliești, acolo lângă Băicoi, o partidă interesantă.
0: Hai să spun, etapa de ieri, decât tot, dar nu se marchează, etapa de ieri de Liga 3 plină de rezultate surprinzătoare. Crede-mă că mai rar mi-a fost dat. Mă surprinde clar startul celor de la, de la Unirea Alba Iulia, care e departe de așteptări.
1: Nu, și că am adus 25 de jucători, Robert. 25
0: da,
1: de jucători.
0: Da, dar Liga 3 a adus jucători importanți. Adică echipa se pare mai slabă decât a fost în sezonul precedent.
1: Da, uite, mă uitam, Robert, și din nou fac această paralelă. Da, voi ați venit la FC Voluntari pe linia asta omogenității. Lucru absolut normal. Ați mutat așa, să spunem, pe partea de atac. Acum ați adus un apărător. Foarte puțini jucători. Dar mă uitam acolo la Alba Iulia, că nu toată lumea este și e normal de acord cu această politică. A venit al 26-lea jucător, un băiat care a marcat vreo două goluri în vreo 2-3 ani, evident din străinătate, și se întreba oamenii, eu cred că justificat, mă întrebam și eu, bă, domnul Pustai, oare are un cuvânt de spus, finalmente, 26 de jucători?
0: Are un proiect, este 1-0 Steaua, deschide scoia cu Gloria Bistrița.
1: Mai vorbim noi, mai vin și golurile, da. Poate că...
2: Gol, Steaua! Minutul 16! Un șut din afara careului a lui Florin Răzdan. Portarul Blaga a respins în față.
1: Dar Robert, iată că vine și golul.
2: Și apropiere.
0: Și cine a marcat?
1: Răzdan.
0: Nu, nu, Răzdan a respins, a suflat șutul, urmește atent, Ionel. Și a respins în față și de acolo vine.
2: Dani Garcia este cel care
0: Garcia
2: a reușit să înscrie.
1: Da, eu mă bucuram deja pentru Răzdan și de ce Robert nu sunt jucătorii care sunt vechi acolo la Steaua.
0: Că tot am tot firea spaniolă.
1: Da, da, mă gândeam așa că Răzdan totuși, adică și ne bucuram pentru jucătorii care sunt mai vechi la echipele astea, pentru că iată, ei contează. Tot facem atât de multe schimbări, că vorbeam puțin mai devreme de Alba Iulia, dar fiecare echipă cu proiectul.
0: Uite, m-am uitat la un rezultat, n-am văzut, meciul, am spus. De 3 zile am fost prins cu un serial, care eu rar am prins un serial, spun, tu nu te urmărești, dar Silozul se cheamă.
1: L-am Silozul?
0: Da, Silozul, da.
1: E românesc?
0: Nu, e pe Apple TV, a portat acum rău și l-am văzut.
1: Dar să știi că m-a surprins, Robert, adică tu care erai abonat la, știu eu, ce se blești joi, ce se mărâni cu sărat, ai trecut pe filme acum.
0: Păi nu, să știi că eu sunt de devoresc serial de foarte mult timp, ideea este că le găsesc foarte rar serialele ca să-mi placă și de fiecare dată...
1: O, chiar mă dezamăgești.
0: Nu, dezamăgești, dar spun, ieri nu m-am uitat nici la meciul Rapid decât pe bucățele, deci m-am uitat la serial. Dar hai să... Nu, am asta vreau să spun, lasă, că partea de mea de...
1: Robert, vrei să faci o rubrică de filme, de cinema?
0: Nu, doamne, frate, nu
1: o concurs pe doamna Irina Nistor.
0: Nu, niciodată, doamne ferește, nu. Ideea este că am văzut partea dintre Mediaș, am văzut rezultatul dintre Mediaș 2002, continuatoarea celor de la Gazmeta Mediaș și

0: Câmpului Mușel, nu echipa aceea care a retrogradat. Scor final 1-1. Ce m-a surprins această partidă?
1: La marcatori.
0: Marcatori. Lulacu pe de-o parte, da, Takayuki Sato de pe de-o parte. Deci iată doi jucători care au sute de meciuri. Sute, poate peste, cred că au câteva zeci de goluri de marcate la nivel de Liga 1 și cred că 80 de ani de goluri împreună. Iată cei doi jucători marchează la noastră de partidă.
1: Dar Robert, dacă tu ești ocupat
0: Lulacu
1: cu firmele...
0: și cu...
1: Da, și Seto Takayuki. Dacă tu ești ocupat cu firmele, să spună Ionel, care sunt fundașii central la Inter Star Sibiu, pe care îi voi vedea în această după-amiază.
0: Unul e Bejan.
1: Da.
0: Da.
1: Și al doilea?
0: Și al doilea nu știu.
1: Ion Stoica.
0: A, Ion Stoica, corect, da, gata, ai dreptate. Da,
1: gata, nu te poți surprinde, ce să mai...
0: Dacă mă dădeai un indiciu în acea
1: da. Da, da, da. Pe de altă parte, mai țin puțin așa de Liga 3-a, se pare că sunt ceva probleme financiare pe la Moreni. Este prima partidă în care publicul a plătit bilet de intrare. Odată cu biletul de intrare, n-a mai venit victoria.
0: Da, stai.
1: N-are legătură.
0: Da, și cât poți să câștigi din bilete de intrare? Cât
1: 10 lei biletul 10 lei. Și 15 lei.
0: Și ok, și câți spectatori au fost așa? Mai mult de 1000 nu sunt.
1: Nu sunt.
0: Da, deci vorba, 500, acolo? Ce, e 5000 de lei. Mai mult o ostilizez.
1: Păi plătești organizarea, Robert, arbitrajul, știu eu, observatorii, tot păi contează.
0: Da, vezi că e greu dacă nu poți să ții așa, e greu după așa să ții și echipa, e foarte greu. Da, mă rog. Acolo am văzut Zaharia marcată din nou, iată, un jucător care chiar se mi-a treabă să nu se piardă, 2002 sau 2003, 2003,
1: 2002, da, 2002. Zaharia marcat din penalti.
0: Da, da, să nu se piardă acest jucător.
1: Ai jucător care a preferat confortul ăsta, la un moment dat se putea vorbi, să spunem și de un interes, dar aici tatălui este și antrenor, Robert, la o echipă de Liga a 4-a. Se numește Sportul Vlădeni și evident că fiecare mișcare de foarte multe ori la jucător de genul ăsta trece și pe la părinte și spunea, băi, dacă mă duc acolo, joc titular. Cum? Cine îți garantează că joci titular? Trebuie să muncești pentru asta. Calitatea aia, știi? E un jucător care are o calitate formidabilă, dar parcă nu vrea să tragă mai mult, așa, știi? Deși la Dinamo, în Liga 3, cu precădere, erau un jucător important. E un jucător care are realizări. Acest Ionuț Zaharia, aflat că Ramore în luptă cu CS Tunari, Robert, pentru promovare. CS Tunari care... rămâne, știu, o oază de stabilitate fotbalistică, dar noi să referim la Liga 2, ce să vorbim noi de Liga 3, mă voi duce eu după amiază la meci acolo, renunță la derbiul prahovean dintre Progresul Drăgănești și CSO Plopeni, chiar mă felicita Popilu Stoica, ce băi să știi că am urmărit emisiunea trecută, erau la stadion acolo Robert, înaintea partidei din runda trecută și președintele și Pompidu, băi, nu, ai vorbit de noi acolo la Metropola, îți mulțumim foarte, foarte mult. Oricum, să uite și astăzi, dar i-am anunțat că nu merg la meciul de la Drăgănești, ci mă duc la Băicuie pentru că este un joc de o altă intensitate, un derby.
0: Ionel, tu ești un specialist, ești numărul unu în ceea ce privește cunoașterea realității fotbalului brahovean de Liga a 3-a, 4-a, chiar și a 5-a. Dar dacă trece din minutul 20, dragii noștri telespectatori și radioascultători Sportul Ale FM și nu avem decât două goluri. Cele marcate, ia vreau ce se întâmplă în televizor, dacă poate se întâmplă ceva la Metaloglobus, dar nu e nici nimic acolo. Steaua București concepe Gura Vesa cu 1-0, Ștefănești concepe Metaloglobus cu 1-0. În rest, doar rezultate albe, unde, iată, l-am mai păcălit și pe Ionuț Florea, pe colegul nostru din redacție, i-am tot spus de fiecare. Astăzi este ziua lui Cristi Marea, să-i spunem la mulți ani.
1: Da, la mulți ani, Cristi Marea, un prieten al emisiunilor noastre.
0: Da, este și ziua unui prieten, unui fost fotbalist la FC Voluntari, un jucător care a portat bandroa de capitan și a fost decisiv în finala Cupei României în 2017, Cosmin Achim, face cel 31 de ani, cu siguranță unul dintre cei mai buni fotbaliști de la nivel de eșalon secund, are ce are Sebi cu Tudor cu el, se va convinge până la urmă că se înșeală. Într-adevăr, și în rest, trecem înapoi la Liga a doua. Nu avem goluri, dragul meu. Ce facem noi astăzi? Cum gestionăm noi o etapă în care nu avem goluri?
1: Păi uite, Robert, să-ți răspund cu ceea ce îmi spunea aici, chiar pe locul tău, Igor Armăș, managerul sportiv al echipei FC Voluntari Ionel, e ultima etapă înainte de pauza asta. Fiecare vrea să intre în pauza care urmează cu rezultate bune. Una e să plece acasă 3 zile după un eșec și apoi vii la stadion și nu prea e liniște. Alta e să pleci acasă în vacanța asta cu rezultate foarte bune. Precauție, Robert.
0: Dacă vorba de precauție și nu avem goluri, nu o să mai dăm nicio pauză de acum înainte să jucăm din 3 în 3 zile. Pentru că, într-adevăr, departe de așteptări, acest start, această primă jumătate a reprizei întâi a meciului din cadrul etapei a 8-a a Ligii a 2-a, nu se marchează și urmărești și tot fac scroll aici pe imagini și pe alte stadioane, meciuri terne, meciuri în care nu pot să spun că mi-a sărit în evidență o anumită echipă care să domine teritoriul să o controleze aceste partide. Avem imagini aici la Metropola TV de la Slobozia, acolo unde echipa prietenului meu, Ilie Poenaru, reușește să dea o replică bună, poate peste așteptări celor de la Chindia Târgoviște. Ne aflăm în momentul 23 în continuare, scora

0: Dar nu trebuie să mă minunez acest lucru, pentru că Ilie Poenaru nu cu prima repriză a avut probleme. De fiecare dată echipa a căzut în repriza a doua sau mai ales pe final de partide.
1: Dar nu dacă ne uităm totuși atent, așa cum o facem noi de fiecare dată, totuși mai toate partidele, știu eu, dacă ne uităm adversari, sunt echipe apropiate, Robert. Nu ne miră faptul că...
0: CSM cu Schellenberg nu sunt atât de apropiate. Dacă pune și Olimpia Satomare cu Acumaz, nu sunt apropiate.
1: Eu zic valorii, nu mă uit în clasament. Valorii, Robert, nu cred că e o mare discrepanță așa.
0: Așa, toată Liga a doua este echilibrată.
1: Păi nu, dacă spune acum FCSB și Xereda, de exemplu, parcă, dacă urcăm la prima ligă, nu?
0: Să vezi că nici Xereda nu este o echipă de repetat. A pornit mai slab în acest campionat, dar o echipă care are puterea de revină. De fiecare dată s-a regenerat, aduți aminte și în sezonul precedent de Liga 1. Aduți aminte cu vreo 4 sezoane, dacă nu mă înșel, la Liga a doua, când a plecat cu 5 înfrângeri în primele 5 partide și facea doar un singur meci. Mi-aduc aminte acel băieții care a marcat Lambrinoc pentru Brașov, prietenul nostru Lambrinoc.
1: Da, care nu se găsește cu golul la nivel de Liga 3 la CSM USV Iași.
0: Are tot timpul, de-abia început campionat.
1: Nu știu, prea jucat.
0: Echipa a doua de la Voluntari face ieri primul rezultat de...
1: Da, 2-2 spectaculos, dacă nu greșesc, a marcat Ianis Malama,
0: da,
1: care a fost și pe la Petrolul, este un jucător trecut pe la Faro.
0: Da, vezi că a marcat un jucător pe care l-am adus pentru a crește la prima echipă, al doilea gol marcat de Mario, un jucător adus la Chei Stâmpa în acest...
1: Da, interesant proiectul, da.
0: Și vom vedea, adică cu siguranță echipa noastră de Liga de eșalon secund arată cu totul și cu totul altfel de eșalon secund.
1: Dar Robert, a plecat portarul Ștefan, s-a întors la Moren sau este în continuare la FC Voluntari?
0: Face volta cu Bogdan Ștefan, este unul dintre cei mai importanți sportivi pe care e fotbalul românesc. Vei vedea cum va ajunge Bogdanel.
1: Da,
0: dar la 15 ani, acest sportar apăra cu regulătate la Liga 3.
1: Păi și la Fece Voluntari, pentru că era urmărit de multe alte echipe, mi-aduc aminte, și eu mergeam pe la Moren și le vedeam întrebuturile echipei locale, flacăra forță pe care a reiterat-o și cu acel prilej Fece Voluntari, o etapă care va cuprinde și meciul dintre SCM Râmnicu-Vâlcea, Fece Bihor, favorita lui Robert, care nu mai are nevoie să greșească, Robert, dincolo spunem de Vulcea, care și-a completat lotul cu 2 jucători. Eu zic că interesanții, cu experiență,
0: mai pune și pe Toma, că a venit și Toma de la Voluntari,
1: da, care venise mai,
0: puțin mai devreme, da,
1: mai din timp așa.
0: Hai să facem un pariu repede, care va fi primul stadion pe care se va marca în această etapă?
1: Eu cred că la Bacău se va marca.
0: Eu cred că se va marca la Satu Mare. Hai să vedem care dintre noi câștigă.
1: Da, eu merg aici, la Bacău, unde...
0: Ca imagine, acum te-a păcălit că ai văzut o lovitură liberă?
1: Măi, Ionel, tot
0: să mă păcălești puțin, Ionel.
1: Care are nevoie de... Victorie, un duel absolut interesant. Da, și nu neapărat doar aici, Robert, pentru că avem foarte mulți antrenori. Cred că toți, cu nume interesante, și la nivel de Liga 2, să nu mai spun la nivel de Liga 3, unde vedem foarte mulți tehnicieni cu licență pro, ba unii dintre ei chiar și pe la Liga 4, acolo unde campionatele sunt foarte, foarte puternice. Echilibru peste tot în partidele de astăzi. Dar cred, Robert, că ne vom reabilita pe măsură ce minutele trec. Vor veni și golurile.
0: Mai crezi, Ionele?
1: Cred.
0: Mai rar ne-a fost dat să ajungem aproape în 30 să nu avem decât 2 goluri. Foarte
1: așa greu. Așa este, dar eu continui să cred echilibru pregnant.
0: Acum o săptămână aveam 17 goluri după prima repriză.
1: Doamne, dar alternează, știu eu, de la cald la rece, de la rece la cald, o prestație bună. Da, vrea să ai continuitate. Evident, rezultate bune, să marchezi. Pentru asta te pregătești toată săptămâna.
0: Dacă avem magii pe Steaua TV, echipa bistrițeană, elevii lui Nicolae Grigore, bineînțeles, nu se mulțumesc cu acest rezultat de 0-1, încearcă să... Și uite, din nou, câți spectatori, cred că iar sunt 3-400 de spectatori în Ghencea, din păcate...
1: E ora, Robert, ora nu e cea mai
0: nimic. Ora, cer scuze, da, te vreau să face la Champions League, da, ca să vină spectatori.
1: Diseară, partidă mare la Craiova, unde mă uitam, Robert, s-au vândut 30.000 de bilete. Universitatea FCSB, se spune că...
0: ceva favorită din punctul meu de vedere este echipa Gazda Craiova. Deci nu trebuie
1: evident,
0: să spunem.
1: Evident, Craiova e favorită, are un lot, știu eu, competitiv. Dincolo, vezi că și noutățile astea poate importante ca și nume. Ai nevoie de timp pentru că e să se integreze.
0: Aia sunt 3 săptămâni, chiar vorbeam zilele trecute cu un prieten și spuneam, gândește că astea 3 săptămâni de pauză sunt aproape cât vor fi toată vacanța de iarnă în perioada de intersezon acum. Deci clar că e o perioadă importantă în care anumite reglaje pot fi puse la punct.
1: Dar, Robert, dacă crezi că într-o partidă amicală așa, bine, că în primul rând te mai antrenezi, poate că jucătorii care au venit, uite, de exemplu, acest Sava Arangel Sestiș, care a venit la Voluntari, nu știu fizic cum este perioada următoare, în primul rând te pui la punct fizic, nu? Dacă ai un ecar față de echipă.
0: Absolut, da, cu e vorba și de integrare, e vorba de foarte multe lucruri. Mai devin jucători și al multe echipe și nu e cazul la noi, deși și noi s-ar putea ca ușor, atât Gâț cât și Pițian, să reușim să-i integrăm cel

0: puțin la nivel de antrenamente. Avem două piese importante care lipsesc echipei noastre. Iată, avem din nou imagini de la Ștefănești, acolo, nu, scuze-mă, avem imagini la Bacău, mai avem la Ștefănești, acolo avem de la Bacău, unde speră Ionel să vedem primul gol, dar să vedem ce se întâmplă în acest moment la Slatina. Este 1-0, surpriză, Schellinger deschide scorul cu Slatina, 1-0. Ce spuneau colegii mei înainte de meci, că aici poate să apară surpriza, iată, 1-0 pentru Schellinger, vedem faza în acest moment, un contraatac foarte rapid, într-adevăr, o gaură mare pe partea și o execuție perfectă, 1-0 pentru echipa sibiană la Slatina.
1: Dar Robert, spuneam că această frumoasă formație, cred eu, condusă de Nelu Luca și antrenată de Eugen Beza și de Bogdan Vișa, a arătat bine în multe partide, punctele parcă au fugit de echipa din Schellinger. Iată că da, acolo o gaură nesperată de centrul apărării.
0: Da.
1: Vă rog de foarte, foarte bine. Bucuroi este accidentat și nu știu dacă face parte nici astăzi din efectivul celor de la Schellinger. N-am văzut formula de echipă. Dar ce mai contează? Cine marchează? Este 1-0 pentru Schellinger.
0: Nu va spune corespondentul nostru la fața locului Cristian Buia cu siguranță cine este jucătorul sibian care a deschis scorul în minutul 29 la Slatina, CSM, CSC Schellinger, 0-1.
1: Mergem la Cristi Bunia, care a văzut prima reușită acestei reprize în condul formației vizitatoare. Cristi? Da, ne auzi, Cristi? Cristi, ne auzi? Da, nu ne aude Cristi Bunia, cel puțin... Deocamdată noi am văzut golul, execuția frumoasă, dar și portarul Robert fără replică acolo, de pe picioare, totuși era o distanță cât de cât rezonabilă, n-a putut să pareze, a rămas și el parcă să asiste cum mingea s-a dus în plasa laterală acolo, în partea dreaptă, 1-0 pentru CSC 1599 Schellinger, în această partidă importantă de la Slatina. Robert, puține goluri, dar iată că vin și surprize, asta e important, nu?
0: Totuși foarte puțin goluri, 3 goluri în 30 de minute.
1: Acum este Cristi Bunghia. Cristi, ai văzut prima reușită acestei partide în dreptul formației vizitatoare. Ce s-a întâmplat?
2: Slatinean atacă practic cu toți jucătorii pe linia de centru, însă la o, cum să spunem, la o respingere a formației din Schellinger, balonul l-a găsit aproape liber către cel terenului pe Petrișor. Pe
1: 1-12 pe Dumacău.
2: Jucătorul cu numărul 7, cel care poartă numărul 7 în formația vizitatoare, și acesta a depășit linia de fund a celor de la CSM Slatina și a înscris în bolsul din dreapta în bolsul la terenul aparatului Lepășan în minutul 30.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Bughea. Mulțumim, Robert, ce ți-am spus eu?
0: Doamnă, vorba, dar cine a marcat la...
1: N-a fost atent? Petrișor Petrescu.
0: A, Petrișor Petrescu,
1: da, nu prea l-am văzut pe Petrișor Petrescu, așa chiar pe centrul atacului,
0: da, da,
1: cât de bine
0: da,
1: a bătut
0: da,
1: acolo.
0: Da. M-aș să fie Benzar, m-aș să fie cu toți.
1: Ceva, da, Petrișor Petrescu, da, uite ce s-a luat, Robert, experiența. Pe de altă parte, ți-am zis că vor veni goluri. Încet, încet, așa, da?
0: 1-0 și la Bacău.
1: Ia dacă Bacăul... Da, o echipă care va fi greu de bătut pe acest teren de la Ruși Ciutea. Și nu neapărat, Robert, asta trebuie să fim de acord, că arată și bine jocul echipei pregătite de Costel Enache.
0: Da, da, nu, clar, clar, că echipa arată chiar bine în acest moment și mă aștept totuși și la o replică, mă aștept totuși în continuare la o replică a echipei din Suceava, pentru că este o echipă care de fiecare dată e echipa antrenată de Grigoraș și iubesc fotbal.
1: Da, ne spune Dan Sion, iată, Dan, cel puțin deocamdată, FC Bacău se impune pe tabela de marcaj, 1-0, ce s-a întâmplat la prima reușită acestei partide?
2: Într-adevăr, acesta este un meci care era de presupus că va aduce goluri și, într-adevăr, iată, că nu intră la pauză fără gol marcat. Cadrul ăsta de marcat în minutul 32, atunci când o atinge emisă lungă de Sara Sincada pentru Gabi Căstan, a fost întoarsă pentru a trei poate de acesta cu un joc super de la 18 metri, a reușit să înfie execuția, repet, una de mare chineță, un loc peste portarul Ticu, care reușește să voteze dacă la aici pe stadionul din Bursiu, dar 1-0, gol marcat Andrei Pavel, unul dintre jucătorii cei mai în formă în acest sezon, care nu am văzut echipa Bătăoană. De fapt, așa trebuie să spunem că deschiderea de sol este una meritată, în condițiile în care Barcol a avut cele mai multe ocazii, de fapt, singurul ocazii, singură oportunitate de gol la care am consultat în această timpă și poate de ceasă, am văzut la partea sucedană, iar golul, să zicem, așa nu știu dacă trebuie aia, dar ce s-a anunțat de șansele ofensive ale echipei bătăoane.
1: Da, Dan, iată cât de frumos, Dan, iată cât de frumos într-o echipă care are foarte mulți jucători tineri de valoare, mulți dintre ei crescuți în propria pepinieră, marchează cel mai experimentat jucător al formației pregătite de Costel Enache, acesta Andrei Pavel, nu?

0: Tratando este loc în jucător, pentru că echipa asta oricum a fost vizită sau un mix între jucătorii cu experiență, între jucătorii care au dat siguranță în anumă acestei echipe, inclusiv la nivel de Liga 3, și într-adevăr tinerii din propria academie, cum spuneai și tu, Ionel. Dar, repet, Andrei Pavel cred că este unul dintre cei mai importanti jucători ai patron în acest început de sezon. El remarcându-se atât în fața de finalizare, cu Pares, fiind ajutat și de Tani, la un sus de control care întotdeauna reușește să protejeze foarte bine, să redirecționeze mingile lungi sau chiar la firul ierbii să reușească pase creatoare foarte, foarte bune, așa cum a fost la vizitul de 3-3 atunci când o minge trimisă de Iorten Mudrică a fost finalizată nu știu din prima, din păcate, imprecis de pe aripa stângă a patelui.
1: Mulțumim foarte mult, Dan Sion, revenim în studioul Metropola TV, Andrei Pavel, Robert, un jucător cu mare experiență.
2: Surpriză mare pentru mine acesta, Andrei Pavel, nu mă așteptam să nu uităm un jucător care a trecut pe la Steaua, adăziți-vă aminte, pe la Steaua.
1: Ce începuturi de carieră, da. ce promițător, uite, la un moment dat te întorci acasă, Robert, cu mai multă experiență.
2: A fost foarte mult și la Liga 3, dar arată că aici la Bacău s-a regăsit și, într-adevăr, iată, marchează și nu întâmplător este unul dintre golgheterii echipei, iată că chiar în profita faptului că Aftanache, cel care a trecut chiar la adversara de astăzi, Cetatea Suceava, echipa are în continuare un marcator și acesta este Pavel.
1: Da, și ne uităm acolo, nu la Bacău, dacă rămânem la această echipă, un Patrick Petre, un Romario Moise, marchează însă Andrei Pavel, jucătorul care este acolo localnic, Robert.
2: Să uităm și pe Giuriș, care și el marchează destul de mult acest
1: fundat central. Robert, nu e nimic întâmplător la Bacău, este clar că mâna acestui Costel Enache se vede. El are marele avantaj că e de ceva vreme la această echipă, a lucrat și cu jucătorii pe care i-a are
2: și tineri. Are și mână liberă acolo,
1: adică e o normalitate, Robert, fotbalistică.
2: Da, și este un proiect interesant, un proiect sănătos. De ce n-am avea mai multe proiecte gen Bacău în fotbal românesc?
1: Da, unde lucrează foarte bine și cu Ciocoiu, Cristi Ciocoiu, președintele clubului, cu Mihai Lungu, managerul sportiv, care s-a întors din Anglia după perioada petrecută acolo și iată-l și pe el aici. La Bacău, tot așteptăm să vedem pe final de primă reviză și alte goluri. Deocamdată firavă prestația ofensivă a echipelor de astăzi din Liga a doua, precauția este la ea acasă, se apropie această pauză, Robert, și toată lumea vrea să intre liniștită într-o mini-vacanță, că după aceea revin la antrenamente echipele de Liga a doua. Concordia parcă sunt cu imaginea cheia și parcă arată din nou, Robert, că acasă se descurcă mai greu. Mi-aduc aminte dialogul tău cu Cristi Tănase, 4 din 4 în deplasare, acasă, mai bine și cu la Buzău.
2: Iar la verde acasă,
1: arată bine iarba verde de acasă.
2: Arată bine, dar uite că, din păcate...
1: Unde ai avut din nou dreptate, Robert, iată, la Satu Mare, se ține bine ce s-a fumat. Da. Echipa greu de învins, realmente greu de învins. Cred că și acolo face miracole Vasile Neagu, cu un lot restrâns, tot cu Robice, tot cu Zai.
2: E singura parte de unde avem imagini, este un record, aș putea spune, pentru noi astăzi. Iată, avem imagini de pe 6 din cele 7 stadioane. Mă bucur mai ales pentru telespectatorii Metropola TV și pentru iubitorii fotbalului că oferim acest mix, acest proiect media unic și nu trebuie să o luăm ca o laudă la nivel de Liga 2, unde toată lumea, unde avem șansa să vedem cu toții foarte mult fotbal, mai puține goluri astăzi, dar până la urmă fotbalul mic trebuie să fie una din bazele piramidei fotbal românesc, un fotbal românesc destul de încercat în ultima perioadă. Mă uit la rezultatele pe care le avem la echipele de club, mă uit la reprezentativitatea pe care o are România în ceea ce privește fotbalul în competițiile europene, mă uit ce țări au mai multe reprezentate decât noi, vine această Liga Națiunilor în care, sincer îți spun, cred că obiectivul principal trebuie să-l trasăm cu tot respectul pentru ceea ce face Federația Română de Fotbal, pentru Gică Hagi. Dacă nu retrogradăm, ar fi o mare performanță în această grupă. Așa văd eu la ora actuală. Pentru că, de-adevăr, nu vine nimic din spate. Au început să... Mare parte din fotbaliștii care compun echipa națională sunt jucători care, din părinți, care au plecat de-a lungul de acum 20 de ani din țară, 20-25 de ani, și ușor, ușor, încearcă să vină această generație de fotbaliști formați în afara. Este unul la... Nu, cer scuze, era o fază importantă, am crezut că se întâmplă ceva la Metaloglobus cu Ștefănești. Da, nu.
1: Să mai fi mers și noi pe la colegul nostru, Daniel Nazare, dar nu este nimic pe tabela demarcaj, 39 minute, îl conduce în continuare Metalul Globus. O echipă, Robert, care pornise foarte, foarte bine, a avut o scădere de tonus, dar dacă câștigă astăzi, revine oarecum pe linie de plutire Metalul Globus, care poate juca, clar, un rol important, mai ales că este și acest contract cu Farul, care trimite jucători tineri acolo. Nu, Robert, deloc întâmplător, pentru că Iani Zicu a fost acolo la Farul.
2: Absolut,
1: și...
2: absolut, astfel de această legătură între Metalul Globus și Farul, Farul și Zicu, un copil al Constanței. Vom vedea totuși astăzi, mai sperăm să avem goluri, avem 4 goluri doar din cele 7 stadioane, atât la Unirea Slobozia, Chindia Târgovce 0-0, Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-0 și Olimpia Satu Mare, ce s-a fumat 0-0, practic în toate aceste partide așteptam să avem multe goluri astăzi, dar din păcate încă suntem departe de așteptări. Între timp, iată, avem imagini, minutul 40 la Ștefănești, lovitură liberă, aproximativ 22 de metri, ușor lateral dreapta, în direcția de atac a echipei Ilfoveni, o lovitură liberă. Vom vedea cum vor gestiona elevii lui Gheorghe această lovitură liberă. Și un cartonaș galben pe care l-a primit un jucător de la Metalul Globus.
1: Deci, Robert, n-ai văzut partida dintre CSM Brăjoi și Râmnicu Sărat, dar ai văzut meciul UTA de aseară?
2: Am văzut, sincer spun, ți-am zis că era cu Silozu, ți-am spus, da. Eu recunosc că a fost o zi pierdută ieri, din punct de vedere fotbalist pentru mine. Am văzut, în schimb, am văzut în momentul, aveam pe flash score, pe aplicație, în momentul când au doarcat, am comutat și am văzut golul de ultima fază realizat de Dorobanțu.
1: Da, eu ce am observat la acea partidă, a făcut un sprint Adrian Mihalcea, știi că el
2: a luat-o
1: pe margine, s-a dus până la grămadă, da. Acolo, un sprint ca în tinerețe, să spunem așa, pentru că el ne povestea la un moment dat când era la Slobozia, juca la o echipă de Liga 4, abatorul Slobozia, nu prea putea să alege, cea că-l doare piciorul, dacă marchez Robert în minutul 90+3, la capătul unei partide frumoase. Da, și cu publicul ăla frumos acolo.
2: A fost într-adevăr un meci greu, un meci important. UTA pe propriul teren este o echipă redutabilă, o echipă care reușește de fiecare dată să câștige. UTA a avut un reveniment după ce plecase destul de prost în acest sezon de campionat și a revenit și a tot acolo, cred că undeva la mijlocul clasamentului, în partea superioară. Ne-am uitat în ultimele 5 minute pe cele 7 partide de astăzi. Într-adevăr, scoruri foarte strânse, puține goluri. Iată, îmi spune... Cred că a marcat gol Chelom la Schellinger și spune, într-adevăr, iată, Kjellhorn este jucătorul care a marcat pentru a confundat jucătorul nostru, sau îmi spune Luci, cel care corespondent da? Meu la pe pagina pe f2.ro, îmi spune că golul de la Schellinger a greșit colegul nostru Cristian Bughe, este marcat de Kjellhorn, un jucător foarte, foarte tânăr. Într-adevăr, din aspect, mi s-a părut un jucător mic de...
1: Și
2: mic
1: poziția de... Robert, pe ce?
2: Da, și
1: pe
2: exact, nu tăia la Petrescu. A fost o eroare. Îți mulțumesc, Luci, pentru update.
1: Da, Luci este foarte, foarte atent, îl salutăm și noi pe Luci, doar și în așteptarea altor goluri. Ne apropiem de finalul primelor reprize, unele foarte, foarte echilibrate în general, dar sunt sigur, Robert, că la pauză antrenorii vor găsi soluțiile ofensive pentru ca repriza a doua să fie una de mai bună calitate.
2: Eu știu, Ionel, la ce meci avem astăzi, la ce meciuri... Nu avem goluri, Ionel, și dar sarea și piperul în fotbal este clar cu goluri. Noi, mai ales că suntem neutri din acest punct de vedere. Dar am două meciuri în care susțin foarte puternic echipele gazdă. Partida dintre Concordia Chiajna și Metalul Buzău, unde avem acum imagini. Și, cum am spus, la Slobozia, acolo unde Ilie Poenaru are șansa să-și are revanșa fața îndreptății care s-a făcut la Chindia Târgovice în play-off-ul sezonului trecut. Între timp, iată, o lovitură liberă, 43, o lovitură liberă foarte, foarte periculoasă pentru Metalul Buzău.
1: Claudiu Borțoneanu.
2: Poate și Robu, dar mai ales Borțoneanu este un jucător foarte bun de astfel de faze fixe. Maxim 20 de metri, lateral dreapta. Pe atacul echipei antrenate de Valistan. Vom vedea atunci dacă această fază va fi concretizată.
1: Mi-a spus Robert, un jucător care a fost în probe pe la Metalul Buzău, zice, Doamne, ce antrenamente face Valistan din punct de vedere fizic? Zice, bă, băiatule, am umblat și eu pe unde am umblat, dar chiar acum, prin campionat, un regim drastic din punct de vedere al pregătirii fizice pe care Valistan îl impune acolo la Metalul Buzău. Și cred că e foarte normal, Robert, că n-ai niște valori deosebite. Într-adevăr, tu spui de Robo acolo. Sunt jucători care au calitate, care au experiență, dar niște vârfuri realmente fantastice, că nu își poate permite Metalul Buzău. Pregătirea fizică, un fel de Dorinel Munteanu, chiar făceam așa o paralelă. Dar să vedem lovitura liberă, Robert, periculoasă.
2: Dar minutul 44. Ne îndreptăm pe finalul acestei prime reprize, nu există nicio șansă în a lua această lături liberă, ne îndreptăm spre finalul primei reprize, nu văd totuși să mai poate marca. Iată, a fumat Satu Mare 0-0, meci unde vedeam goluri multe. Unirea Slobozia rezistă foarte bine în față de la Chindia Târgoviște. Toți cor alb și în partea unde am avut imagini mai devreme la Concordia cu Metalul Buzău, iată colegii din regie ne-au comutat către partida dintre Slobozia și Chindia.
1: Ce gazon, Robert! Ce gazon!
2: Da,

0: Gazon este bun. Nu e prima dată că se întâmplă în fotbal. Când au început să aibă și stadion, numai o echipă, așa că lucrul ăsta se întâmplă și la...
1: Doctor, nu arată bine, Gazonul nu arată bine. Echipa trebuie să se omogenizeze, sub comanda lui Ilie Poenaru.
0: Da, într-adevăr, nu e ușoară misiunea lui Ilie. Iată o fază de atac foarte importantă pentru echipa din Târgoviște și foarte bine respinge Denis Rusu. O pasă în lateral, dar nu, faza de atac s-a mai stins puțin pentru elevii lui Leo Grozav. Vom vedea o centrare, minge respinsă de apărarea imediată a echipei din Slobozia. Tot atacă echipa din Târgoviște, dar iată, urmează o lovitură de colț, cred. Nu, minge repusă din colț, care are 6 metri și totul s-a stins, minutul 44 și aici ne îndetrăsc pe final de parte. Minut de prelungire, unul singur la Concordia Chiajna, Metalul Buzău, scor alb 0-0. Pauză la Ștefănești cu Metalul Globul, 0-1.
1: Arăta bine Robert Verti atacul Chindiei. Camara, Băluță și
0: Neguț.
1: Adică așa pe hârtie, un atac de primă ligă, nu?
0: Absolut, toți cu jucători.
1: Pe tabela de marcaj, nu.
0: Din păcate, iată că apărarea condusă de Denis Rusu astăzi reușește să țină piept.
1: Dar nu știu dacă ai fost foarte, foarte atent. Jucătorul de la Chindia care a scăpat acolo avea posibilitatea de a pasa puțin în dreapta și era mult mai periculoasă această fază. A șutat. E adevărat că l-a găsit pe Denis Rusu, un portar cu mare experiență acolo, bine plasat.
0: Să fim totuși corect, dacă avea o astfel de execuție, nu știu că la Liga 2, asta este. Două minute de prelungire la Bacău cu Suceava, 0-0. Un minut de prelungire la Olimpia Satu Mare, Afumat, 0-0. Un minut de prelungire în surpriza etapei de până acum, Slatina și Limbă, 0-1. Cum spunea și mai departe, un minut de prelungire la Slobozia cu Târgoviște, 0-0. Același minut de prelungire care a tins, cred că se va termina la Concordia, Metalul Buzău, 0-0. Minutul 44, încă n-am intrat în prelungire, poate că a început cel mai târziu, Ungencea, CSA, Gloria Bistrița, 1-0.
1: Sunt foarte curios, Robert de Leviza a doua, la cât de ghinionist a fost în multe partide, CSC 1599 și Elimbăr, știi că a pierdut multe puncte pe final de partidă, să vedem cum se vor derola lucrurile aici, sau poate că s-au mai maturizat jucătorii lui, cei mai tineri, că sunt destui oameni cu experiență, ai lui Eugen Beza și vor gestiona bine acest avantaj. La limit ar fi una din surprizele mari ale acestei etape.
0: Indubitabil, ar fi a doua mare surpriză după acel Chindia Târgoviște. Iată, 1-0 Metalul Buzău, urmăriți această fază. Nu, dar nu este gol, a fost o eroare. Între timp este pauză. Am avut aici pentru moment, ori a fost offside, ori a fost o... I-a păcălit puțin pe cei aflați la fața locului. Nu este pauză la Concordia Chiajna Metalul Buzău, 0-0. Pauză la Slobozia cu Târgoviște, 0-0. Mai avem imagini doar de la Bacău în acest moment. Este peste tot în pauză, doar Bacău cu Suceava, 1-0. În rest, rezultate de gata. Doar 4 goluri în această primă repriză. Ce departe este mine în urmă, că o săptămână aveam 17 goluri în același număr de partide. Iată-ne astăzi doar cu 4 goluri. Dar e drept că nu mai joacă nici Dinamo.
1: Da, o să facem, știu eu, dacă facem o medie, Robert, la capătul etapei de astăzi. Cred că vom ieși finalmente bine golurile multe din runda trecută.
0: Dacă avem 9 goluri de bine.
1: Altă, Robert, runda trecută am văzut atacanții. Astăzi să vedem dacă suntem abili și descoperim ceva fundași. Nu? La cum arată meciurile, cred că da, vom recomanda ceva apărători după această partidă. Pauză și la Roșii, Ciutea, FC Bacău conduce 1-0 pe cetatea Suceava. S-a terminat, nu știu, această repriză. Termină și noi, prieteni, primele 45 de minute. Ne vom întoarce mai apoi de la ora 12:30 și intră în scenă și partida cea mai așteptată. Se începe pe Jordan Poli din Mișoara. Pe toate motivele să ne spună noi. O scurtă pauză și ne întoarcem aici în studioul Metropola TV, emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM.

0: CAF, ești acolo în scenă.
1: E un turneu de suflet, e un turneu de colecție.
2: Nu știu ce o să fac când o să fiu în sală.
3: Agenda urbană cu Cezara Munteanu. Doar pe Metropola.

0: εδέ.
1: Așadar, pauza s-a terminat, doamnelor și domnilor. Suntem aici, la Metropola TV, în emisiunea privată și de Sport Total FM, în căutarea golurilor, împreună cu Robert, a fost și Ionuț, care lângă noi aici, în pauza. Căutam noi variante ofensive, sperăm să le fi găsit, pentru că repriza a doua să arate mult mai bine. De unde plecăm, iată, chiar acum ne spune Robert.
2: Da, într-adevăr, iată o primă repriză care, sincer, departe, foarte departe de așteptările pe care am avut astăzi. Doar 4 goluri marcate, 3 parte în care nu s-au marcat, încep cu acele în scurs 0-0, Unirea Slobozia, Chindia, Târgoviște, Concordia Chiajna disputa acasă meciul cu Metalul Buzău, iar ultimul meci este partea dintre Olimpia Satu Mare și CSEA Fumat, 0-0 toate aceste partide. Urmează 4 parte în care s-au marcat de 2 ori, în 2 conduc oaspeții, în 2 conduc gazdele. Cetatea Suceava este condusă de FC Bacău cu 1-0, iar CSEA Steaua conduce pe Gurea Bistrița cu același rezultat. Conduc în deplasare Metalo Globus pe Ștefăneștii de jos, numărul de normal, dar marea surpriză o rezistăm la liderul CSM Slatina, care se condusă de CSC 1599 și Nimber cu 1-0. În mai puțin de jumătate de oră urmează să dea startul partidei dintre Popejle, Ordeni și Politehnica Timișoara. Vom vedea cât interes va stârni la Clinceni această dispută. Se întâlnesc două dintre echipele neînvinse în acest moment. La acest scor sunt chiar singure două echipe neînvinse, deoarece, cum spuneam și mai departe, la Slatina, minutul 45, se consemnează o mare surpriză. Echipa sibiană și Limbăr conduce cu 1-0 pe liderul CSM Slatina.
1: Da, cred că ne așteaptă un câmp de joc de foarte bună calitate. Se joacă pe Clinceni Arena. Echipa locală de Liga 3, Inter Ilfov, a dispus aseară de Axi Arena. Prima înfrângere pentru Axi Arena după 3 victorii.
2: Da, 2-0, 2-0, scorul 1-0 la pauză, așa.
1: 2-0 pentru Inter. Ilfov, iată primele imagini, revizator. La Ștefănești, mulțumim echipei gazdă, CSL Ștefănești de jos, pentru aceste eforturi. Iată că măcar din punctul de vedere, Robert, se raliază cu pala ilfoveană la cerințele ligii. A doua este 1-0 pentru Metalul Globus București, același echipament galben-negru pe care îl poartă trupa lui Marius Burcă. Dincolo sub comanda lui Mircea Gheorghe, albaștri din Ștefănești. Eu sper, Robert, să fie o repriză secundă cu mult mai multe goluri în așteptarea startului de la Clinceni, acolo unde SC Popești de Ordeni întâlnește pe Poli Timișoara. Mâine la Râmnicu Vâlcea, SCM din localitate FC Bihor. Următoarele două partide și ultimele din această prima parte a campionatului, CSC Dumbrăvița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și ASEA Târgu Mureș, CS Dinamo, mar seara, ora 20. În nocturnă pe stadionul Transil.
2: Câte goluri vom vedea? Fă-mi un pronostic acum.
1: Robert, nu mai mă aventurez. Da? Nu mai mă aventurez, pentru că da, noi ne uităm aici și căutăm argumente de fiecare dată. Le găsim viabile. Dar, Robert, să-ți mai aduc aminte ce spunea Edi Iordănescu. Îmi place să spun treaba asta. Domnule, conducerea clubului pregătește toată săptămâna, știu, condițiile de care e nevoie. Noi, antrenorii, pregătim echipa, analizăm adversarul, dar Ionele și domnilor, la ora jocului depindem doar de cei care sunt în teren. Ori dacă acolo, Robert, lucrurile nu merg cum trebuie, vedem 0-0.
2: Sunt perfect de acord cu tine. Ionele, totuși, aș paria, dacă se poate, un pariu între noi doi să ținem și în public, peste 3 săptămâni, dublez porția de pizza, dacă în caz... Eu spun că astea trăgumă și marchează mini 6 goluri. Ești de acord cu mine?
1: Nu pot să cred așa ceva. Nu? Eu îmi schirin, am pregătit bine echipa
2: toată această perioadă. Dar dacă nu dai tu pizza peste 3 săptămâni?
1: Da!
2: E pariu. Dacă nu o dublez eu.
1: Gata, așa facem.
2: 6 goluri, asta minim.
1: 6 goluri pentru echipa gazdă. Asta trebuie
2: absolut.
1: Domnule, să găsească să iau 6 goluri. În fine, bine, că nu mai este Măgerușean, nu mai este Vlad Bogdan. Hai să mergem la prima legătură din divizia a doua, pentru că avem și imagini la Daniel Nazare, la Ștefănești de jos, unde Daniel spune, Robert, că rezultatul este unul normal. Așa este de la fața locului.
3: Într-adevăr, o echipă mai sigură, pe tot care a pasat Manuel și care a pasat Manuel pe Sergi, că să vedem acum o fază acea de la Ștefănești și arbitrul este înconjurat de Ștefănicea de la Metalul Globus pentru un trecutul spaiu ce nu s-a dat parte de aia. Într-adevăr, Metalul Globus are pe divinul de primă ligă, echipă care și-a încât jocul și care și-a creat Manuel pe Sergi, rezultatul este normal, dar evident, răpunza de aia așteptăm să-l făcea de lumea de aia, care au nevoie de puncte și care iată încă din debutul repriei secundei a trecut 4 minute din repriza a doua, s-au aruncat la pat și în acest moment execută o lovitură fără de pat.
1: Da, uite, Daniel, din punctul ăsta de vedere și echipa din Ștefănești, ai văzut vreo două sau asta e a treia partidă, se raliază la cerințele ligii a doua. Iată că avem imagini furnizate de CSL Ștefănești de jos. Din câte vedem la televizor, arena se prezintă în condiții bune, chiar și terenul. Pare să fie un mediu acolo ok fotbalistic pentru Liga a doua la Ștefănești.

0: De jos.
1: Așa este, dealul se prezintă în condiții bune, sunt probleme cu găsirea unui print 11, a stat prea oară cu mărgă la Ștefan, este vădă spunțări în acest candidat și niciodată în cifra n-a fost să cereși, sunt 4-5 mutări de fiecare dată, probabil că pe cauză se caută o formulă de joc. Întocmărarea mea, cum două etape, nici un punct bun vizit, ca pe locul numărul 2 a fost cel mai bun, astăzi echipa nu a făcut rezolt atât de bun, cel puțin până acest minut 50, dar mi-e sunt 40 de minute, se mai pot întâmpla multe și cred că doarele se vor descoperi și vor începe să acteze lor egalitatea.
0: Da, Daniel, vedem la Metaloglobus acest parteneriat cu Farul, vin jucători tineri, probabil de calitate, nu de la echipa lui Gică Popescu, cum se descurcă acești jucători la Metaloglobus?
1: Într-adevăr, s-au integrat rapid, se vede că traseele de joc sunt unele bune la echipă, în Maria Ridicu și modul în care acționează persoana, când contează mult experiența lui Turece, care oricând calmează jocul și găsește soluțiile ideale. Și, bineînțeles, acest domn, în situația de scoare cu viteză foarte mare, care a avut 3 ocazii în prima reprindă și putea duce scorul la 2, la 0.
0: Da, și nu glumesc deloc, Daniel, iată că... Da, Daniel, nu glumesc deloc, iată că o singură prezență a avut Andrei Șucu la echipa din Ștefănești și iată că seara marchează pentru Rapid, la doar câteva zeci de secunde după ce a intrat pe teren.
1: Iar de mare, cred că i-a prins bine și astfel de jucători foarte tineri au nevoie de meciuri în Liga 2. Singura problemă pe care o întâmpină antrenorul aici este legat de faptul că nu iau foarte mult la antrenamente și lucrul ăsta afectează cumva omogenitatea echipei.
0: Da, Daniel, vom reveni la tine, cel puțin deocamdată, în grafic Robert Metaloglobus 1-0. E însă de vreme să ne gândim la verdictul acestei partide.
2: Da, e clar. Dar totuși vom vedea dacă echipa din Ștefănești are puterea tot să revine, pentru că la urmă urmei Metaloglobus este o echipă foarte, foarte matură în acest punct de vedere, o echipă cu foarte mulți jucători experimentați. Gândește că l-are pe Gavrilaș în poartă, joacă cu Neașu, Caramalău, Martac, Purece, Alexandru Irimia, deci Imen Don. Deci iată, am spus doar câțiva jucători care sunt foarte, foarte foarte bine racordați la realitatea ligii a doua și va fi greu pentru ei, joacă cu un Zimța, de jucători importanți, cu un David Pătru, e greu, înțelegi, cu un Roberto Mălăele, pe care îl cunosc, un jucător interesant, Andrei Florescu, Darius Grosu, dar cam atât, e greu pentru echipa și mai este acest Ștefan Senciu, care mi se pare că vine tot de la Rapid.
0: Da, 19 ani.
2: Da, un jucător foarte, foarte bun, sezonul precedent, un jucător care a ținut de CFR Cluj, sezonul precedent, dacă nu mă înșel, a jucat pe la Târgu Mureș, dar în rest va fi foarte greu. Iată, vom vedea ce se întâmplă la Metalul Buzău în acest moment. Am să vedem dacă se întâmplă ceva important la Metalul Buzău. Nu, e o soluție liberă. Este 2-0 Steaua. 2-0 Steaua în acest moment și Buzău le pare a fi aruncate acolo. 2-0 Steaua.
0: Haideți să vedem dacă prindem imaginile și sonorul de la Steaua. Îl așteptăm pe Nichișan după aceea.
2: Cred că acela Sierra este marcator gol, să vom vedea.
0: Vom reveni cu imaginea acolo la Steaua, ce este să rămâne că s-a marcat și pare să fie de bun augur, nu pentru startul.
2: Da, dar 2-0 și lucrurile sunt destul de clare din punctul meu de vedere, bun, greu.
3: Faultat și cartonaș galben. Primul pentru echipa oaspete. Numărul 8, Antonio Bradu, vede cartonașul galben. Steaua, Bruno Carvaia a primit în prima repriză și el un avertisment. Suntem în minutul 50. Steaua continuă să conducă pe Gloria Bistrița cu 1-0. O centrare și gol! Același Dani Garcia reușește să marcheze în minutul...
0: Așadar, domnule Garcia, îl mai avem pe Nicu Ghișan, oare? Îl mai avem pe Nic la telefon? Da, Nic Ghișan, întoarcem și la Satu Mare, 2-0 pentru Steaua, în continuare 0-0 la Olimpia, care caută prima victorie, cum a început repriza a doua, Nicu Ghișan. Da, s-a întrebat.

0: Rupt acolo, 2-0, Garcia, spaniolii, fac trecerea la Steaua.
1: După Idacioș, că a dat și primul gol la
0: Cluj. Da, dublă Garcia pentru... Da, acolo, ce ușor, Robert, centrale din partea dreaptă, mijlocul apărării. Da, Bistrița nu pare să fie la acest
2: moment. După acel 2-3, după ce era minutul 33, acum s-a făcut 1-3 acasă de Brăjdea Oden, se pare că un ușor recul pentru elevii lui Nicolae Grigore. A început foarte bine acest campionat, a fost o anumită surpriză plăcută, dar până la urmă se pare că în momentul când echipele au început să se aseze ușor, ușor, iată că și echipa Bistrițeană și arată limitele.
0: Da, acum mergem la Satu Mare, Nichișani este la fața locului, Nic, Olimpia, în continuare caută prima victorie. Cum a început repriza a doua? Discutei cu CSA Fumați.
3: Spune că Olimpia caută prima victorie, însă e la fi cam dificil Olimpia să găsească prima victorie, deoarece o apreți joacă mai bine astăzi la Satu Mare, după prima repriză în care am avut ocazii la ambele părți, dar mai ales la poarta Olimpiei, Satu Mare, Vlad Muțiu fiind de altfel și omul Olimpiei, prima repriză. Iată că și în a doua parte a jocului oaspeții sunt cei care dictează meciul. O ușoară lentoare în jocul Olimpiei Satu Mare, care totuși acum...
2: Egalează Slatina!
0: Da, nici mai puțin că Robert ne anunță
2: un gol. Egalitatea în 52.
0: Da, marchează CSM Slatina, este 1-1. Nic, te rog să continui tu.
3: Da, spuneam, jocul Olimpiei suferă față de ce au jucat cu Poli Timișoara aici la Satu Mare. Pe rând aceasta, sătmărenii sunt mult mai inexacti în joc. Ba, cum spuneam, o lentoare și foarte multe greșeli individuale din partea echipei antrenate de Felici.
0: Da, se vede și o presiune așa, nu? Nighișan în jocul echipei gazdă, care tot caută acest rezultat favorabil, în urma căruia poate că s-ar descătușa. Presiunea este una mare la o echipă care asigură stabilitate și unde rezultatele, nu cel puțin deocamdată, parcă nu sunt pe linia așteptărilor.
2: Regală și Cetatea Suceava! Gol Suceava și gol și Suceava!
0: Marchează și Cetatea Suceava. Să-ți închei tu ideea, Nighișan, te rog.
3: Da, spuneam că Olimpia, într-adevăr, se află sub presiunea locului 19 din clasament, față de locul 11 a celor de la Fumați, care joacă mult mai degajat astăzi la Satu Mare. Iar un egal, eu zic că până în momentul de față, pentru Olimpia, ar fi chiar satisfăcător.
0: Da, mulțumim, Nichișan, iată Robert, golul egalizator al celor de la...
2: Ianis Orescu a marcat pentru echipa al treilea gol, jucător născut 2008, al treilea gol a marcat de tânărul atacant de numai 18 ani al echipei din Slatina. Ce greșeală aici, ce greșeală, și portarul Anton a greșit la această fază, 1-1 se restabilește egalitatea și la Bacău. Într-adevăr, iată.
0: A fost deviere, Robert, oare acolo sau direct în plasă?
2: Nu, cred că a fost o ușoară deviere și l-a păcălit pe...
0: Portarul advers, da, un golkeeper foarte, foarte tânăr, care, iată, alternează evoluțiile bune cu altele în care primește cu mare, mare ușurință goluri. În derbiul Moldovei se restabilește egalitatea în minutul 10.
2: Dacă nu, cel Perjo a fost cel care a păcălit, l-a păcălit acolo, dar vom vedea totuși.
0: Aparatorul central,
2: nu? Central, da, dacă, da, poate mă înșelat eu.
0: Așadar, Slatina, Ianis Sorescu, un jucător interesant, foarte, foarte tânăr și ne bucurăm... Din punctul ăsta de vedere, nu, că un tânăr fotbalist reușește...
2: Și au început să apară golurile.
0: Să marcheze. Robert, ți-am zis să nu ne panicăm, pentru că am umblat bine în pauză la partitura tehnică, tactică pe care am impregnat-o și iată că au început să vină golurile. Sunt sigur că vom continua pe aceeași filieră. Dansione, întoarcem la Rușii Ciutea. O fază acolo în care apărarea echipei băcoane mi s-a părut că a fost ușor depășită Dan și restabilește egalitatea Cetatea Suceava.
4: O fază care a venit oarecum de nicăieri în condițiile în care...
2: Bunul la zără și pentru a fumați!
4: I-a decât două pe toate natal, după aia cebenii au reușit să facă urmă, a decât ce nu pot să rămas fără niciun fel de rezultate care a rămasat. Cred că a fost o ocazie foarte bună pentru Băgoan de a reveni în avantaj, o cercetare de bombardă a dată, vizanțele din casă, la cer, dar din 6 metri nu reușește să pună lacul Sarunea, asta încât Mica este în afara patrui bocii. Spuneam de două faze lins ale Sucevenilor, dacă prin Bosnia nu a ajuns nimic, în schimb, a doua fază fixă, o lovitură liberă de partea dreaptă, pe care Cerăui a executat o nimic pe poate, s-a soldat cu gol. Nu știu dacă la șutul centrală lui Cerăui, Sergio a reușit să divieze la colțul scurs sau nu. Cert este că din minutul 56, scorul din minutul 55, scorul de aici la Luciudea este egal, 1-1, reușite lui Andrei Pavel din minutul 33, răspunzându-i, așa cum spuneam, această acțiune purtată pe aripile lui Seraui.

0: Da, Dan merge repede la Satu Mare, unde echipa oaspete chiar era puțin alarmată. Nighișan, ai avut dreptate, Nighișan. Iată că cei care sunt jucătorii de la CSA afumați, ce s-a întâmplat acolo la Satu Mare, Nic?
1: Da, spuneam că Olimpia Satu Mare are un joc aparte, că e bine s-a confirmat asta, iar în minutul 54, după un contratat ca la

0: che tu facevi attraverso la storia prima in corso lungo dal corso di Fiesare a questa comida o potesse portare in corso a questo portale se si face unul davvero buona urmă meritat pentru echipa din acum.
1: Dar Nic, noi toți spuneam de aici de la București că în primul rând voi acolo așteptați o confirmare parcă a Olimpiei. Iată că din păcate lucrurile fotbalistii nu merg în direcția dorită.
0: Da, și noi credeam după mesul în politic niciodată că lucrurile sunt pe părere bune și așa că mare dar după partida de astăzi se pare că ceva scârție.
1: Da, mai sunt destul de minute, are șansă echipa gazdă să revină, rămâneți încrezători, Nighișan, ne vom întoarce evident la tine acolo, cel puțin deocamdată, iată, afumațiul deschide scorul, Alexandru Enache, Robert, un jucător care nouă ne-a plăcut de multă vreme acest Alexandru Enache și mă bucur că este redescoperit de Vasile Neagu, omul care parcă găsește mereu soluții de genul ăsta.
2: Un jucător care a debutat, cred că la nivel de Liga a doua, numai cu 4 sau 5 sezoane sub culorile lui Metalo Globus, era jucător
1: și stângaci, Robert,
2: da, dar ținea de FCSB și iată că 2001 născut, dacă nu, și nu cred că greșesc, 25 de ani și de adevăr face ce face profesor Vasile Neagu, vrăjitorul Vasile Neagu. Are o baghetă magică și reușește să resusciteze astfel de jucători și iată în acest moment a fumat locul 7 în acest moment în buza play-off-ului incredibil și mai ales
1: că ar fi al patrulea rezultat favorabil, Robert.
2: Da, ar fi al patrulea rezultat favorabil, ne spunea și corespondentul nostru Nicolae Ișan aflat la fața locului că echipa care controlează jocul, deci acest gol nu este întâmplător. Dacă a fumat și a rezolvat probleme în defensivă cu siguranță, de ce nu s-ar bate cu șanse reale pentru play-off?
1: Da, iată, Robert și dragii prieteni Metropola TV, stimații radioascultători Sport Total FM, suntem cu imagini la Chiajna. Se confirmă faptul că trupa pregătită de Adi Scar la atache se descurcă, Robert, mai greu pe teren propriu. Adversarul, Metalul Buzău, este unul cu greutate totuși.
2: Da, într-adevăr, iată o nouă partidă în care echipa gazdă are probleme. Ar fi al treilea meci consecutiv în care echipa nu câștigă, plus că au avut două înfrângeri, practic ar fi un pas în față, ar fi un rezultat de egalitate. De partea așteptată, astfel de aceste sincope pe propriul teren, e clar că toate meciurile sunt grele, e clar că a fumat un adversar greu, Timișoara, principala favorită, una dintre pretendentele, dacă nu principala favorită la promovare, dar până la urmă, scalatache trebuie să știe că punctele se fac în principal, trebuie să câștige toate meciurile pe propriul teren. Un nou rezultat de egalitate ar fi un eșec, două puncte pierdute din ce în ce mai greu. Practic, în acest moment, Concordia Chiajna ar fi la o diferență de... Ar fi în spatele celor de la Portiera Timișoara la un punct care va urmea să joace acum în 12 minute să ceau o partida. E greu. Mai ales că a fumat pe locul 7 la acest rezultat, 14 puncte, Chindia Târgoviște 13 puncte, Citatea Suceava 12 puncte. Deci lupta este grea. Cum a fost în fiecare sezon, dragul meu Ionel? De fiecare dată 10-11 echipe, jumătate de echipe se bat pentru play-off, jumătate se bat pentru partea a doua clasamentului.
1: Da, puțină normalitate la Slatina, unde echipa gazdă, egalează și de ce nu se bat într-o de victorie, că spuneam, Robert, această frumoasă grupare adversă, Sibiană, iată ocazie mare acolo pentru...
2: Incredibil.
1: Pentru Chindia, nu? Da. Foarte aproape de a deschide scorul, Robert, am văzut că tremurai, da, pentru Ilie Poenaru la această fază.
2: Gândiți-vă că acolo mai am și pe Todoran, un jucător care țin foarte mult, David Todoran, fundașul stânga care joacă titular meci de meci pentru echipa din Slobozia, un jucătorul face voluntar pentru următorii 5 ani, un jucător foarte, foarte important, un jucător deja chemat la loturile de junior pentru vârsta sa, atât de David Todoran, fundașul stânga de la echipa din Slobozia, cât și vârful de atac Ștefan Todoran, care n-a apucat să joace, din păcate, pentru el foarte mult sub comanda lui Iani Zicu, doi jucători importanti, Gemini Todoran, doi jucători foarte importanți pentru fotbalul românesc. Veți vedea dacă acest pariu al meu a fost sau nu a fost unul câștigător.
1: Da, Robert, îți spuneam, la Metalul Globul se complică lucrurile pentru că a venit acest parteneriat cu Gica Hagi și trimite jucători tineri acolo.
2: Iată o fază de atac foarte importantă a echipei. O, ce finalizare pentru echipa gazdă. Minutul 58, o șansă importantă pentru a deschide scorul. Și a venit nou liniște, dragul meu Ionel. De că avem decât două stadioane pe care nu s-a marcat, întâlnirea dintre Unirea Slobozia și Chindia Târgoviște, respectiv Concordia Chiajna cu Metalul Buzău.
1: A, nu știu, până la urmă...
2: Meciurile mele favorite, până la urmă.
1: Robert, până la urmă, echipă de Prima Ligă, ex-Prima Ligă, vorbind de Unirea Slobozia, s-ar putea de câteva finalmente mulțumite cu rezultatul de egalitate contra Chindia, o formație puternică în acest moment. Adică, oricum ar fi prea puțin, zestra este prea săracă. Pentru Unirea Slobozia, eu zic acolo, da, e un cadru în care se poate regla, sunt și destule datorii acolo, chiar vorbeam cu Ilie Lenaru, s-au stins foarte mulți bani.

0: Robert, chiar de exemplu, preferiți să venise cu o sumă, nu știu cât, din aia a rămas foarte, foarte puțin, din păcate, zic eu.
1: Da, până la urmă, este o mare problemă, am discutat de foarte multe ori, pentru că am trecut pe o astfel de experiență. Noi am gestionat, aș putea spune, aproape ca la carte și nu e de laudă, la noi la voluntari, în momentul când retrogradezi, este foarte greu să reușești să-ți redresezi corabia, de fiecare dată rămâi cam cu vreo 3 salarii pe care se le plătești în momentul când ești retrogradat, cu jucători care... Cei buni vor vrea să plece gratis, cei care nu își vor găsi contracte vor vrea să rămână pe aceleași contracte pe care ai și la nivel de Liga 1. Și tocmai de aceea, iată, exemplele în fiecare an, anul trecut îți aduce aminte Gloria Buzău s-a desfințat direct, acum anul acesta Hermannstadt, după un an de zile, iată că nici Politehnica Iași, că dacă nici Politehnica Iași, capitala Moldovei, nu reușește să țină o echipă la nivel de Liga 2, îți dai seama cât de greu este. Și e normal că nici Slobozia nu face excepție, în ciuda faptului că are ceva spectatori, are o bază sportivă, la ei se investește destul de mult, pentru că față de cum era noi în Ilfov, la Slobozia, atât Consiliul Județean Ialomița, cât și Primăria Municipului investesc toate. Ambele investesc în același proiect, pe când la noi, la Ilfov, Consiliul Județean nu investește bani în fotbal.
0: Nu iar ajută deloc, Robert, nici echipele de Liga 3.
1: Absolut, cu nimic. Este doar un parteneriat ceva cu Linceiul, dar ceva infim. Fiecare echipă din Liga a doua, și când zic că sunt 4 echipe de Liga a doua, avem o echipă de Liga a treia, avem încă vreo 5 echipe, dacă nu mă înșel, de Liga a treia, fiecare încearcă să, pe resurse proprii să reușească să țină aceste echipe în eșaloane în care evoluează, este greu, dar nu basta, cu totul și cu totul o altă discuție, nu revin, pentru că acel proiect pe care mi spunea mereu primarul orașului voluntar Florentin Pandele că ar vrea să-l facă FC Ilfov și dacă toți ne-am pune mână la mână, toate localitățile și Consiliul Județean cu siguranță am face o echipă de departe să fie în primele 2-3 ani în clasamentul, am avea un buget foarte, dar se pare că aici la nivel local ambițiile sunt mai mari decât practic ar concura cu un Steaua Dinamo. Mi-aduc aminte că toate meciurile, aduți aminte cum sunt meciurile între voluntari și afumați sau chiar de voluntari și Chiajna, chiar dacă eu sunt prieten cu cei de la Chiajna, de fiecare dată interesul este foarte, foarte mare și ambițiile sunt extraordinar de mari. Și practic de fiecare dată, dacă ne-am putea încurca unii pe alții, cu siguranță am face-o, niciun caz să ne ajutăm.
0: Da, cred că a fost Vali Robo acolo, imagine de la Chiajna, da. Cu ocazie foarte bună a Metalului Buzău în poziția tradițională. Vali Robo și a pus balonul pe piciorul drept, a șutat dintr-o poziție bună, puțin peste poartă. Pe celălalt televizor am văzut și primele imagini de la Clinceni. Excelent, se prezintă câmpul de joc. Nu, cred că e foarte multă animație, Robert, acolo. Taivo, concentrul la zi al Ligii a doua, cu 8 reușite, este prezent pe gazon. Marc Rădulescu, cutiura întrebătorii de celor de la Nepomeni de Ordine, am aruncat și noi o privire către formula.
1: Iar pe locul 2 în clasamentul Golghetei este Ianis Doană. Deci, practic, avem un duel al golghetelor. Taivo.
0: Da, și ambiși cu tot tine, Robert. Da, bine punctat. Să vedem dacă...
1: Taivo 2006, Ianis Doană 2007.
0: Aflăm și formula celor de la Timișoara.
1: O sigur ați apus o luci pe LPF2.ro, dacă vei intuie și
0: imediat să stăm. Da, pe Doană, lângă Chițu Stefanovici acolo, Ovidiu Popescu, da. Ștefan Drăghici, Ion Vasluian, Andrei Artean, cel care este capitanul echipei la mijlocul terenului.
1: Echipa bună, gândește-te că Dan Spătaru este rezervă, Chițu Popescu, Artean, Drăghici, Vasluian, Doană, Toma, Stefanovici, Husti, Pedro Paul și Tudor Coșe, am luat de la ordinea de atac în față, de partea cealaltă. Popescu Ordine începe cu clasicul G11, aș putea spune, s-au aranjat și aici locurile, Rădulescu, Nadolu, Duțu, Bobaru, Căpraru, Tudorică, Iacob, Necuțescu, Aiumide, Filițescu și Taivo.
0: Să vedem care din cei doi jucători, dacă tot ei astăzi vor fi protagoniști în fazelor importante din punct de vedere ofensiv. Deocamdată, prieteni, nu se mai întâmplă nimic, echilibru la Chiajna, că suntem cu imagine acolo pe stadionul Concordiei. Repet, Robert, mențin această părere, Metalul Buzău este una din cele mai competitive echipe la nivelul eșalonului secund. O formație greu de
1: când a promovat Metalul Buzău.
0: Da, greu de învins. O echipă bine organizată așa, care ofensiv trăiește prin acest Valentin Robu. Cred că, Robert, e de vreme, hai să glumim puțin, cred că va îmbătrâni la Metalul Buzău, Valentin Robu.
1: Depinde cât mare contract. S-ar putea să plece liber de contract și nu va avea nimeni de câștigat. Nici Metalul Buzău și nici Dacia Unirea Beila.
0: Echipă care, din păcate, a picat din Liga 3 și nici nu știu dacă mai continuă în Liga 4 din județul Brăila. Iată că nu m-am interesat aici. Chiar o să-l caut pe Vasile Popa, conducătorul care era și în perioada în care această formație evoluia.
1: A fost tot timpul chinuială când spuneai Dacia Unirea Brăila și acea arenă, într-adevăr, care chiar cu aia cu adevărat

0: Că spune că Slatina cădea pe ea, era chiar ruină arena de la din Brăila.
1: Glumea așa puțin, dar vreau să-ți dau așa o informație printre cei care au marcat ieri partida importantă de Liga 3, Viitorul Corbea, că echipă pregătită de Bogdan Pătrașcu, cu Petrolul Berca, unde antrenorul este Ionuț Damir. Victoria e pentru formația din, din Berca. Printre cei care au marcat este și AC, golgetărul din sezonul trecut al Dacei Unirea Brăila.
0: Da, nu știu nici.
1: Da. L-au transferat cei de la Berca și iată-l prezent pe lista marcatorilor în partida de ieri. Berca care încearcă un rol important acolo, chiar mai ține legătura cu Ciprian Petre, care e supărat acum, e pe banca celor de la Gloria Bistrița. Ciprian Petre e din Berca, este cel mai important nume fotbalistic care a plecat de acolo către fotbalul românesc.
0: Da, te văd, Ciprian Petre a scris, istorie sub curățul de la Gloria Bistrița, un jucător de o constanță extraordinară. Dar iată că până la urmă și am trecut vârsta și pete și vom vedea, se întâmplă gol Bistrița! Să mutăm puțin în Ghencea.
1: Gol Bistrița, semn că această partidă nu este închisă, ia!
2: Ler! Către Ciucu!
0: Gol.
2: E incredibil, în minutul 69.
0: Ciucu marchează.
2: Reușește Ciucu să marcheze.
1: Da, ce-mi place de comentatorul partidei, incredibil.
0: Da,
1: ce Bistrița,
0: da,
1: incredibil,
0: da.
1: Evident.
0: Ce diferență de tonus.
1: Da, este...
2: Da, e diferență oaspeții.
1: Da, foarte ușor, pătruns acolo pe aripa dreaptă, Ciucu și nu putea greși.
0: Da, putea doi, și etapa precedentă a marcat acest atacant nigerian, foarte tânăr, al doilea.
1: Da, Robert acolo, acum să fim și noi așa foarte minuțioși, acolo era zona capitanului Stelei, Adrian Ilie.
0: Da, gaură mare trebuie să recunoaștem totuși în apărare.
1: 2-1 și soarta acestei partide se poate schimba. Iată Gloria Bistrița, echipa care a ajuns de joi după amiază în capital, ajunge la noapte la voi la Bistrița, măcar să aibă ceva. Robert în bagaj, în Timișoara a venit, ca o echipă care se respectă cu avionul, din nou pentru meciul de la Popești Leordeni, care stă să înceapă. Deocamdată mai stăm de vorbă, mai vine cât un gol, Robert, foarte,
0: o,
1: foarte puțin.
0: Olimpia Satu Mare, al 8-lea meci, doar 3 goluri marcate. Cât de departe sunt totuși de așteptări acești jucători care chiar au condiții bune la...
1: Dragă Robert Gherghe, să te întreb eu acum, dacă se întâmplă această, dezamăgire, Olimpia pierde din nou, ai putea crede că în pauza care urmează, aventurarea lui Alex Peric la Satu Mare se poate încheia?
0: Ce pui în loc?
1: Găsesc oamenii.
0: Ok.
1: Păi dacă nu câștigi puncte...
0: Da, și ce echipă ai făcut? Echipa cu o săptămână ai fost anunțat înainte campionatul că s-a arătat Herman și atunci ai pentru
1: așteptări. Dar Robert, acum tu dacă erai conducătorul echipei într-o situație de genul ăsta...
0: Da, dar mai sunt totuși 3 săptămâni. E clar că nu trebuie să repete greșeala că au făcut anul trecut, dar totuși Satu Mare, numai echipa care a fost anul trecut, aduți aminte că erau de râs, luau câte 4 goluri în fiecare meci pe propriul teren. Acum s-a făcut totuși cu tot o altă echipă, o echipă mult mai solidă.
1: Da, pe de altă parte, pui mereu în balanță treaba asta, ai rămas la nivel de Liga 2 să facă eforturi mari acolo și totuși fotbalistic ești din nou sub solul clasamentului. Nu aduci un aer de normalitate așa. Să ai și tu un pic de liniște, să poți să creionezi un proiect poate mai generos. Tremuri la fiecare partidă, Robert.
0: Da, eu nu spun, dar vezi că anul acesta sunt multe echipe care sunt acolo jos, deci lupta e densă la în subsolul clasamentului. E clar că echipe cum Cabihor, ca Asea, Târgu Mureș, Râmnicu, Vâlcea. De ce nu poate chiar și Unirea Slobozia și CSA vor evada de acolo? E clar că echipele care se vor bate jos, din punctul meu de vedere, vor fi Schellenberg, Ștefănești, Satu Mare, Dumbrăvița și Dinamo.
1: Da, depinde și cu ce că pleci la drum, iar aici, că spune tu de Slobozia, este echilibru la nivel de conducere, știm cu toții pe Ilie Lemnaru, îi gestionează oarecum bine, deși sunt sigur, Robert, că și cei la Slobozia așteptau mai mult până acum. La
0: da, dar nu, au fost foarte corecți. Am vorbit și cu Ilie Lemnaru, am vorbit și cu Ilie Poinaru, amândoi de fiecare au fost foarte, foarte maturi și foarte, adică au primit foarte corect din punctul de vedere. Au schimbat aproape tot, au mai păsat decât doi jucători, care nici aceia nu joacă, sau trei cu totul, Rusu, Ibrian, practic ei doi au fost cel care au rămas, Toma.
1: Și Toma, da.
0: Da, a mai revenit Lazar. Dar e foarte greu să schimbi totul. O echipă care vine, e foarte greu să gestionezi și șocul unei retrogradări din toate punctele de vedere, și pentru, și pentru conducători, și pentru staful tehnic, deși n-a fost prezent la această retrogradare. Iată, avem imagini acum de la Slatina, unde avem una dintre surprizele acestei etape, lovitură liberă, nu știu dacă ușor acordată, dar recent este lovitură liberă, 19-20 de metri în direcția de atac a echipei, pe partea stângă, direcția de echipei, a echipei slătinene. Vom vedea dacă această fază se va concretiza. Iar avem liniște, dragul meu Ionel, deși ne aflăm, iată, am trecut din minutul 70, pe toate cele 7 stadioane,

0: suntem în la 2-3 minute de start și la Clinceni, întâlnirea dintre echipa Popești, dintre SC Popești Leorden și Poltenica Timișoara, arbitru Mihai Lăstun, un arbitru foarte, foarte tânăr, foarte talentat, cu care am foarte mare încredere din Micu Vâlcea, a comis totuși de câteva ori la nivel de Liga a doua, bine că nu mai e Corvino acolo ca să mai fie probleme pentru el, vom vedea ce va fi, sper să fie o parte frumoasă, cu goluri multe, în care să nu avem de niciun fel erori de arbitraj.
1: Da, pe de altă parte, Robert...
0: 2-1 Slatina întoarce rezultatul în această lovitură liberă, vă rog să urmăriți.
1: Da, ce interesant că a rămas aici, lovitură liberă pentru Slatina. Iată și pe Cătălin Gheorghe în imagini, cel care conduce în absența lui Petre Pașcura. Să vedem, Robert, ia să ne comentezi această lovitură liberă.
0: O existuie perfectă și greșeală, și portarul echipei, și deși se brănesc în poartă. Dacă nu mă știu, este acel jucător tânăr care...
1: Sorescu.
0: Nu este Sorescu. Dacă, să nu fie Matiș cumva. Numai o secundă, că nu știu să nu greșesc cumva. Să mai văd o dată faza. El cred că a marcat. Este un jucător care mereu mi-a plăcut. Un jucător foarte tânăr.
1: Da, dar care s-a cam blindat.
0: Răzvan Matiș.
1: Nu știu dacă așa e locul.
0: Da, ar fi al treilea gol consecutiv. Trei etape, trei gol. Dacă în caz este Matiș, doar după imagini, mi se pare că este Matiș. Dar foarte bună execuția lui. Da, Matiș este, dar am avut dreptate, Matiș este cel care marchează 2-1.
1: Da, pe de altă parte, iată Robert, faci schimbările astea în tributuri, apelez la un portar cu experiență. Parcă se vede și la Brănescu că nu are meciuri în picioare, nu?
0: Da, dar văd ea.
1: Da, merge la Cristi Bughia. Cristi, iată că echipa din Slatina întoarce soarta acestei partide și marchează golul cu numărul 2.
2: Da, o tactică a celor de la Șerimbăr care n-a dat roate, au încercat să apere acel rezultat de 1-0 pe care l-au avut la un moment dat, însă repriza a doua, slătinenii au intrat foarte motivat pe teren, au încălat, au reușit să încălege prin Sorcam și acum, cu atât cu 2-1, au o nouă acțiune de atac a celor de la Slatina pe extrema stângă centrală, în care au de desfășurat jos și bara laterală l-a salvat pe portarul Brănescu, așadar, din minutul 72, un mate și înscrie un gol din lovitură liberă, senzațional executată de la circa 18 metri lateral stânga de careul de 16 metri al celor de la Șenimăr. Întotdeauna, cea mai bună apărare este atacul. Slatina a întors rezultatul, așadar, 2-1 din minutul 72. Am scris Sorescu, minutul 52 și mate și minutul 72.
1: Da, Robert, revenim...
2: A fost surprins în ofea. Am avut impresia că n-a fost sursa, este jucătorul celor de la Șenimbăr, a fost în ofea. Așadar, încă 20 de minute cu prelungiri cu tot din această repriză, din această partidă, Slatina 2, Șenimbăr 1.
1: Da, revenim așa, Robert. Iată, știu, rezultatele astea bune pe care le ai, îți dau și tăria asta, dar revenim pe tabela de marcaj, nu? Traversezi, Robert, ca echipă, o stare de bine care te ajută să remontezi, chiar dacă, probabil, iată, adversarul dă o replică bună, ești condus pe tabela de marcaj, dar așa cum spuneam de fiecare dată, indiferent de nivel, parcă echipa mai bună reușește, finalmente, să facă
0: legea. Mă bucur mult pentru Matiș, am spus un jucător pe care l-am vorbit de foarte mult timp, vorbeam și cu Bogdan Bănescu de el, chiar când era la nivel de Liga a doua, juca la Ceahlău, pe Atalanta, cu siguranță merită mai mult. Iată că se întufel sau altul se regăsește la liderul Ligii a doua în acest moment, al treilea meci consecutiv în care Matiș marchează pentru Slătineni. O jucător liber, ți-am spus, nu pot să spun perfect, bine executată. O parte din vină trebuie să recunosc și a portarului Bănescu, cel care la colțul scurt nu trebuia la experiența lui să primească un astfel de gol.
1: Vrem, Robert, și aici o lovitură liberă pentru Metalul Buzău, să observăm un gol în direct, o lovitură liberă și la Chiajna.
0: Pentru prietenul meu, nu vreau să fie pentru prietenul meu. O vrea să această execuție, pentru prietenul meu Tănase, vreau să spun, îmi cer scuze, sunt atent și pe celelalte monitoare.
1: Ce o execuție bună, Robert! Da.
0: A tremurat puțin briciu acolo.
1: Da, plângease bine, dar cred că dacă primea catru porții nu mai era nimic de făcut. Starci în partida de la Clinceni între Popești de Orden și Poli Timișoara, dar sunt sigur, Robert, că noi mai așteptăm goluri. Echilibru la Slobozia, 0-0.
0: Și mă uit că, exceptând aceste două partide în care nu s-a marcat, Unirea Slobozia, Chindia Târgovice și Concordia Chiajna Metalul Buzău, cam toate previziunile mele se îndeplinesc. Am spus că aștept la un meci de egalitate între Bacău Suceava, iată că este, că va fi un meci în care Afmațiu pleacă ușor favorită, chiar dacă am mizat și pe Piața Tomare cu un 1-0, Slatina era clar, Metalul Globus victorie și Steaua că va veni cu prima victorie. Până la acest moment, la aceste scoruri, rezultatele sunt oarecum normal, în grafic.
1: Da, mai sunt destule soluții. Iată, Mihai Rare, jucătorul pe care l-a adus Chindia de la Flacăra Moreni, care s-a aflat de foarte multe ori pe lista marcatorilor.

0: intră pe final de partidă, 74 minutul. Chindia forțează, Robert, evident, victoria. Este minutul 74 și iată, introduce un atacant tânăr de 19 ani, când ne bucurăm că mai vedem și astfel de jucători în peisajul fotbalului românesc, recoltat și acest Rareș Mihai de la Flacăra Morei.
1: Da, într-adevăr, un jucător interesant. E bine că toți până în acest lot plin de jucători cu experiență, cu multe meciuri, mă gândesc la Honciu, mă gândesc la mulți jucători experimentați pe care are Chindia, e bine să aibă și astfel de jucători tineri. Anul trecut era Nexulescu, cel care acum joacă la echipa oaspetă, nu știu dacă astăzi este pe teren, chiar am să mă uit. Un jucător care ține de FCSB, mi-a plăcut foarte mult acest Nexulescu, un jucător care dacă nu are un fizic impunător, este un foarte bun executant de faze fixe și are o dinamică a șutului foarte bună. Nu, Nexulescu se rezervă, asta cel puțin a început rezervă, nu știu dacă pe parcursul meciului s-au produs schimbări și la echipa din Slobozia. Iată, într-adevăr, avem doi corespondenți care nu i-am deranjat deloc, Dan Marinache și pe cont și pe Ionuț Văgăonescu, nu i-am deranjat aproape deloc. Astăzi le tăiem din soldă ceva, din...
0: Facem un echilibru, Robert, o să vedem la goluri de acum încolo, pentru că noi tot punem accent pe goluri și facem pentru... Nu, hai să zicem pentru... Pentru sezonul viitor, Robert, ca să nu, că nu schimbă regulile în prim campionat.
1: Am înțeles.
0: Analizăm
1: deci pentru... Deci înseamnă că toată lumea se va bate să fie acolo de profesorul Chirilă.
0: Vom vedea. La Târgu Mureș nu cred că se poate întâmpla așa ceva.
1: A rămas pariul.
0: A rămas pariul.
1: 6 goluri, da?
0: O să-l întreb pe Marian de unde cumpără pizza aia. Să mă asigur din timp că nu vreau să rămân dator. Dar am încredere în... Iată, Robert, cred că schimbarea asta pe care o vedem la Slobozia
1: Intră... Grădinarul cu Lazar, doi jucători foarte, foarte experimentați, doi jucători, cel puțin Grădinarul nu mai are nevoie de nicio prezentare, Lazar, care are peste 200 de meciuri la nivel de Liga a doua. E clar că această schimbare denotă faptul că încearcă să-și betoneze linia de fund, un jucător foarte bun la faze fixă, foarte bun, vorbește foarte bine cu capul acest Lazar, atât în defensivă și cât mai ales în ofensivă. Adus aminte că a fost unul din artizanii elevii lui, era Adrian Mihalcea antrenor și Slobozia a promovat, cred că cel puțin 5-6 partide l-au câștigat cu 1-0, goluri marcate numai în faze fixe, de fiecare dată cu lovituri de cap de acest Gabi Lazar, un jucător interesant, care a trecut și pe la Unirea Alba Iulia după plecarea de la Slobozia, iată, revenind acum la echipa din Ialomița.
0: Da, Robert, dar ceea ce s-a întâmplat acum arată clar intențiile celor două formații pe final de partidă. Chindia bagă un atacant, nu? În încercarea de a prinde, de ce nu golul poate care aduce 3 puncte. Dincolo este Grădinarul, mijlocașul ofensiv și într-un apărător central, în dorința lui Ilie Poenar.
1: Nu e logic, e clar la ce obiectiv au cele două echipe, la valoarea rotului celor două echipe, este clar că este o decizie foarte bună a lui Poenaru de a-și betona apărarea și a încerca să reziste în acest ultim sfert de oră, pentru că, într-adevăr, amintirile lui Poenaru legate de finalul de partid nu sunt cele mai plăcute. Cred că a pierdut foarte, foarte multe puncte în acest campionat. Mi-aduc aminte cu Timișoara, gol minutul 85, cu Afumațiu, gol în minutul 90 și ceva, iarăși cu Metalul Globus acasă, a pierdut 2-3 iarăși la ultima fază. Deci trebuie să fie atent pe acest final de partidă să-și gestioneze bine faza defensivă. Întâi o lovitură liberă undeva de la mijlocul suprafeței de teren al echipei din Slobozia, o lovitură liberă și un cartonaș galben pentru un jucător al echipei antrenate de Ilie Poenaru. Iată, ne aflăm în minutul 80, exceptând partea de la Slobozia, care a început puțin mai târziu și care se află în minutul 78, în toate celelalte terenuri a depășit minutul 80. Iar și avem într-adevăr astăzi o penurie de goluri. Marian Bogdan este cel care a luat cartonaș galben, fost jucător la Petrolul sezonul precedent, adus aminte, a marcat un gol pentru Petrolul, jucător care a debutat în fotbal românesc la FC Voluntar 2.
0: Da, așa este, Bogdan Marian. Arăta bine acest moment stânga, Robert. Cred că o face și acum. Forță foarte, foarte mare în picioare, un jucător care are și un șut puternic, ba era prieten și cu centrările. Da, l-am făcut deja un jucător complet pe Marian Bogdan, care evoluează la această echipă. Chiar și în continuare, 80 minuturi, 0-0. Apără mai prezentă, parcă Metalul Buzău, Robert, în partea ofensivă. Nu pot să înțeleg de ce pe teren propriu nu te poți descurca la fel de bine ca și în deplasare. Evident, cred că nici Cristi Tănase, nici Adrian Scarlatache nu pot găsi deocamdată aceste explicații. Chindia, 79 minutul, în care Georgian Honciu este la balon. Încearcă să creioneze acolo. Legat și de Chindia, Robert.
1: Iată, intră și Brian. Este al doilea Gherghelie, deci un jucător ofensiv. O nouă schimbare. Era, iată, vechi jucători care sunt de o viață, practic, la Slobozia. Atât și Brian, cât și Lazar intră pe acest final de partidă.
0: Bine că e tot un accident dacă intra și el. Cred, până la urmă, măcar să ofere satisfacție celor de acolo, de la

0: Slobozia, uite, Robert, unde scrie Unirea Slobozia, acolo deasupra e cabina de comentator, în zona aia vestiarelor.
1: Destul de greu să vezi totuși.
0: Destul de greu să vezi de acolo, se poate vedea și foarte, foarte greu, știu, e un culoar așa, tavanul e foarte, foarte jos, mulți s-au mai și accidentat pe acolo, dar în general așa, arena arată cochet pentru o echipă ca și Unirea Slobozia, care nu-și poate propune cel puțin deocamdată mai mult, încearcă să creioneze o echipă competitivă pentru stagiunile următoare, evident având dorința de a obține puncte de fiecare dată și este foarte aproape și în această după-amiază. Deși mie nu-mi place Robert.
1: Penalti citată și ceva, minutul 83.
0: Incredibil, incredibil.
1: Ar trebui să ne să comutăm, dacă se poate, penalti, citată Suceava.
0: Da, iată că echipa gazdă care marchează prima și Suceava are posibilitatea să ne mutăm acolo.
1: Și la ce jucători are Suceava, e greu de crezut. Mamă, ce intervenție, din nou greșite Anton.
0: Da, intervenție târzie acolo.
1: Da, da, da.
0: Era și foarte aproape de fază, Robert, cred că nu e nimic de comentat. Oare cine poate executa această lovitură? Dacă mai este Aftanache, împotriva fost de sale echipe, dar nu cred că mai e pe gazon. Certatea Suceava, cred că Răducan, nu? Mă gândesc că... Oare el să fie Robert?
1: Nu știu, vom vedea acum.
0: 84 poți... minutul în care ne aflăm.
1: Două greșeli de fiecare dată ale echipei din Suceava. A două greșeli ale portarului. Vom vedea această lovitură liberă.
0: 84 minute la scorul de 1-1, ce fază importantă în economia acestei partide.
1: Șut și gol.
0: 2-1. Da, cred că Răducan este jucătorul cu numărul 80, oare?
1: Nu, 80 nu este Răducan.
0: Nu e Răducan. Ne va spune evident și Dan Sion, execuție bună, Robert, în plasa laterală, deși portarul Anton acolo...
1: Dacă ar fi să fie, este Laurent Fulop, dacă este numărul 80, dacă ne-ai văzut mai bine...
0: Fulop
1: este al doilea gol marcat pentru...
0: De primă ligă?
1: Da.
0: 85 minutul și iată cum se întoarce soarta acestei partide în derbiul Moldovei.
1: Și între timp moment important și la Înghencea, Steaua București rămâne în 10 oameni, jucători în minutul 85, final greu pentru elevii lui Daniel Opriza.
0: 2-1, Cetatea Suceava, a mai pus vorbe ceva goluri, cât de cât așa, știu, ne apropie. Dan Sion, ne întoarcem la Rușiutea. Dan Sion, partida ia o turnură neașteptată pentru echipa lui Costele Nache, marchează Cetatea Suceava, golul 2.
2: Într-adevăr, este minut 85 și scorul este de 2-1 pentru echipa oaspete. A fost un contact între portarul Anton și Grijor în minutul 84, pe care arbitrul a sancționat o lovitură de la 11 metri, iar Filo a reușit să transforme cu un șut precis de la punctul de la 11 metri acest penalti, aducându-și echipa în avantaj, 2-1. Vă rămăsesem de acord cu fața golului 2, unde spuneam eu că opinam că e posibil ca la auditora liberă lui Serauzi să fost o devierea lui Tăi, se pare că a fost totuși un autogol, o sujetul de la Seta și a tineriat balonul în propria parte. Ce este că din punctul 85 Cetatea Seteava a conducerii cu 2-1 aici au atât și trebuie spus că acest al doilea gol al sucederilor îl așteptam în contul patoului. De ce spun asta? Pentru că au fost două ocazii foarte mari în contul echipei gazde până la acest gol de 2-1. A fost o reluare a lui Robert Salvu din careul mic în portarul la stres la centrarea în cașul, plus o lovitură liberă executată foarte bine de Andrei Vata de la 25 de metri la minutul 73. Nici am se trimise de autorul golului de 1-0 pentru Mărdoani. A lovit în schimbul stâlpul din data porției apărate de Nico. Mărdoani se aruncă în atac acum în ultimele minute care au rămas să iată o mică armată în careul acesta a fost reținută relativ ușor de Nico, care oprește iată acest atac al gazelor. Mai sunt 4 minute plus pentru ce să vedem ceva mai.
0: Da, Dan Sion, iată cum se întoarce soarta acestei partide în derbiul Moldovei, deși este cunosă Cetatea Suceava, reușește să revină și vorbeam, Robert, aici, de echipa mai experimentată. Iată, Concordia Chiajna, fază interesantă de atac, minutul 85, pe arena Ilfoveană, fără gol acolo, în continuare, 0-0. A spune tradițional, în acest sezon, Concordia nu poate marca pe teren, nu poate câștiga puncte pe terenul propriu. Ar fi al treilea rezultat consecutiv, Robert, nedorit de Concordia. Și punctam puțin mai devreme legat de meciul de la Bacău, mai tânăra garitura gazdelor, iată, în fața experimentatei formații a Sucevei. Suceava, Robert, leagă un rezultat bun și se apropie de partea mai bună a clasamentului, nu?
1: Da, într-adevăr, Suceava chiar arată bine în acest moment. Ținând cont de aceste rezultate, Cetatea Suceava, iată, 14 puncte, exact cât are și Afumațiu și FC Bacău, toate, la un loc 10 sau 15 puncte, concret, dar chiar aș propune să o dăm 16 puncte, pentru că

0: Timișoara 18, iar Slatina se rupe puțin, 22 de puncte, cum ar fi să aibă 4 puncte diferență, practic, după aceste 8 etape, la această primă pauză importantă a campionatului. Slatina, cu un parcurs ireal, aș putea spune, 7 victorii și un singur rezultat de egalitate, acel 0-0 în deplasare cu Bacăul, 17 goluri marcate, cel mai bun atac alături de Concordia Chiajna.
1: Și este gol pentru Popești de Orden, uimitor, Quadrin Taivo marchează al nouălea acolo în acest sezon. Uimitor de ce se întâmplă cu această echipă.
0: Da, nu. Credeți-mă, este de domeniul de SF-ului. Mi-e greu să-mi explic. Degeaba mă uit la fotbal, degeaba mă uit la Liga a doua. Ce se întâmplă la Popești de Orden? De-abia aștept meciul amical. Credem peste două săptămâni se vor avea meci direct cu această echipă. Senzațional ce face Popești de Orden. Cinste lor. Jos pălăria. Pe mine, credeți-mă,
1: Quadrin efectiv... Taivo, da. Se duce pe banca de rezervă acolo.
0: Un jucător 2006 născut, incredibil. Probabil că vrea să dedice acest gol lui Dane.
1: Iată cât de bine Robert acolo, frumoasă acțiune, incredibil cât de bine. Vai, ce fază Robert, parcă desenată de cei de la Popești de Orden și ce execuție de atacant, de calitate, deși spunea Robert are doar 20 de ani, cât de bine a pătruns acolo. De la el a plecat acțiunea, da, și cred că are mare dreptate, cred că pentru Dane era acel... Da. Acel moment,
0: Popești de Orden la acest scor, locul 2 în clasament, 18 puncte. Primele două poziții în clasament la acest scor nu au drept de promovare.
1: Da, incredibil ce se întâmplă cu această echipă Popești de Orden, doamnelor și domnilor. Dar cât de bine Robert a curs această fază finalizată de Quadrin Taivo, golul cu numărul 9. Și știi că te mai întreba, Robert, o decizie greu de luat de cele două formații de care depinde acest jucător. Să-l recheme oare în pauza de iarnă cu Cluj sau să rămână în continuare până la finalul sezonului la Popești de Orden? Grea decizie,
0: greu,
1: nu?
0: E greu de luat o decizie.
1: Ce făcea Robert Gherghe?
0: La, ținând cont că am nevoie în față, în cont, chemam pe Taivo.
1: Dacă era un fondaj, nu-l luam.
0: Da, deși și acolo e nevoie, dar l-aș fi luat, îți dai seama, nu e... Iată, ce șut, ce ocazie.
1: Denis Rusu, da. Incredibil acolo, Denis Rusu, nu?
0: Nu, domnul Mijat, trecut peste poate, nu a atins-o. Minutul 86, Slobozia, Chindia Târgoviște, 0-0 și credeți-mă, primul om de fotbal pe care o să sun când voi pleca de aici în redacție va fi Ilie Poinaru. Dacă scorul va rămâne același, pentru că de fiecare dată Ilie din fericire pentru el a avut ghinion, dar crede-mă, chiar merită să-l
1: treci. Vă sunăm și noi, Robert, aici în direct pe Ilie Poinaru, pentru că data trecută am vorbit cu Ilie Lemnaru. Ca să lucrezi la Slobozia, trebuie să te cheme Ilie.
0: 1-0, nu mai vorbim, Chindia Târgoviște a marcat. Nu mai vorbim. Minutul 87. Nu mai vorbi nimic. Chindia Târgoviște. Cât ghinion poate să aibă Ilie Poinaru? Cât ghinion poate să aibă Ilie Poinaru?
1: Iar Robert, dacă juca face voluntar, totuși...
0: Păi nu,
1: da,
0: totuși...
1: Înțeleg abilitatea pentru...
0: Da.
1: Hai să vedem această fază. Asamoah, iată ce deschidere acolo.
0: O gaură.
1: E Rareș Mihai, dacă nu e Rareș Mihai, Robert, sincer, cred că el este. Uimitoare mișcare pe care a făcut-o Leo Grozavu.
0: Ce garantă și Bacău, 2-2.
1: 2-2, spectacol veritabil. Ca să știi, Timișoara, ce de goluri, ce nebunie. Aurelian Chițu,
0: 1-1, da.
1: Aurelian Chițu.
0: 3 goluri, iată, n-am
1: unde să ne uităm mai repede, Robert. M-aș bucura să fie sincer. M-aș bucura pentru faptul că e un jucător tânăr, acest Rareș Mihai, adus de la Flacăra Moreni. Este o echipă care are posibilități multiple, aduși fotbaliști. Și e normal acest lucru. Dar ce pas să găsește Asamoah acolo. Dar unde sunt apărătorii centrali? E adevărat, era Gabi Lazar acolo, dar nu poate indica pe autorul golului. Uite și golul celor de la FC Bacău, da, foarte bine găsit acolo, liber, în partea stângă. Chiar minutul 91, vedem și golul Timișoarei. Da, Aurelian Chițu, o formalitate acolo, s-au bucurat dar câteva minute cei de la gruparea din Popești de Orden, Aurelian Chițu, bună centrarea și el foarte bine poziționat.
0: Punct final la Ștefănești, CSR Ștefănești, Metaloglobul 0-1. Golul Purice rămâne singular, primul gol.
1: Hai să mergem la Ionuț Văgăunescu. Ionuț, ghinionul pare să continue în continuare pentru Unirea Slobozia. Chindia marchează și se apropie de victorie.
2: Într-adevăr, iată un nou meci care ar putea fi decis pe final și alt punct care ar putea fi pierdut de Unirea Slobozia. Astăzi, Chindia Târgoviște a înscris prin Rareș Mihai.
1: S-a spus, Robert.
2: Ați putut urmări fata golului pe Metropola TV. Mișcare inspirată făcută de antrenorul Leo Grozavu, care l-a introdus în repriza secundă pe Rareș Mihai în locul lui Kevin Tucure, dacă nu mă înșel.

0: și iată că acesta și-a dovedit eficiența din nou, pentru că, din ce mi-amintesc, el a mai spit pentru echipa târgovișteană.
1: Da, Ionuț, înțeleg, evident, și dezamăgirea ta. Mai sunt câteva minute, să vedem dacă Unirea Slobozia reușește să marcheze. Merge repede la Dan Sion, care a văzut un spectacol agreabil la Roșutea. Trece Bacău, restabilește în prelungire egalitatea. Dan Sion,
2: final de pachet în 5 aici la Roșutea, și nu doar datorită temperaturii destul de ridicate în această zi de septembrie, ci și datorită lucrurilor care se petrec pe teren.
3: 2-0 Fumați!
2: Dintr-un nou de plus 1, tabela indică din nou rezultat de egalitate. De asta de reușim să marcheze primul Oase Negre, aflat la prima atingere de balon, mijlocașul Vădinu Oase Negre, intimis în teren de Lugini, cu 90 plus 1 locului portughezului Tomas Vaserta, a reușit să mică pe mic un șut din unde. A fost o lovitură liberă executată de Cârtaș, alt vizia a fost respinsă de sucevenii. Răciun Cinoame a ajuns dintr-un carambol pe partea stângă, iar Oase Negre a reușit să înscrie cu un șut a fost un lung. 2-2, 94, suntem practic în final de meci. Și iată că o situație bună de gol a sucevenilor a fost rezolvată bine de către echipa vătoană de Vitus Baronul. În corner, propun să vedem că această lovitură de poate a rațitatul să vor incide ultima față a partidului de aici la Roșica și o față de prelungire. S-au spus, realizez cu continuare, scolul este 2-2.
3: 2-0, Metalul Buzău, bombă!
2: Un proces pe care, iată, altele reușesc să-l deschide și s-a terminat și de la Roșica.
1: Mulțumesc foarte mult, Dan Sion. Robert, ce lovitură, nu?
4: Mutați-vă, dacă se poate, la Chiajna.
1: Da, iată, Metalul Buzău. Suntem cu imagini la Chiajna. Uimitor deznodământ. Minutul 3 al prelungirilor. Concordia, Metalul Buzău, 0-1. Dă lovitura, formația pregătită de Valistan. Mergem repede și la Satu Mare. Telegrafic mic, 2-0 pentru CSA Fumați. Nu se mai poate întâmpla nimic. Va câștiga formația elfoveană.
0: Nu se mai poate întâmpla nimic, deoarece pentru Boros, adică mă scuzați, arbitrul întâlnirii Dragoș Nicolae Lunca tocmai a suflat sfârșitul partidei. 2-0 se termină aici la Satu Mare, pe un contraatac letal, cei de la Fumați au mai marcat odată prin Valeriu Ogaro. 2-0, un rezultat perfect meritat pentru astăzi.
1: Da, mulțumim foarte mult pentru obiectivitatea ta, Nighișan. Victorie mare pentru CSA Fumați, care confirmă perioada remarcabilă pe care o traversează formația elfoveană. Iată, Robert, lovitură de teatru la Chiajna, marchează Metalul Buzău. Golul care aduce, cred, 3 puncte foarte, foarte importante. Prelungiți și la Slobozia. Mai au doar vreo 2 minute la dispoziție cei de la Unirea pentru a egala Doru Popadiuc. Dan Marinache se dovedește din nou Dan. Din păcate, spune noi pentru Chiajna, dacă nu poate juca bine acasă, Metalul Buzău se apropie de o victorie mare.
5: Da, după 5-2 la centru Dinamo Concordia a avut totuși un meci mai puțin reușit, dar astăzi Buzău a fost o echipă care a pasat excelent, care a desenat frumos și a avut controlul acestei partide, a avut și ocaziile prin fostul jucătorul al veteranului Shaim Tudor, el a pus de două ori în pericol poarta lui Briciu, odată șutul a mers pe regă poarta, apoi Briciu s-a descurcat excelent. În urma unui corner, Răzvan Mirea a găsit un culoar minuscul pe poarta gazelor și a reușit să transforme în gol o ultimă ocazie a oastecilor. Deci 1-0 pentru Metalul Buzău, care încheie o partidă, zic eu, reușită cu un succes, iar Concordia își trece în contra 3-a înfrângere consecutivă acasă, din păcate, pentru vechiul lui Adrian Scarnatache.
1: Da, mulțumim foarte mult, Dan Marinache, pentru prezența și pentru prestația sa. Robert, ce am fi de spus, Metalul Buzău confirmă că este o echipă puternică. Oarecum nu găsește resurse să câștige acasă o mare dilemă pentru Concordia Chiajna?
4: Da, într-adevăr, nici eu nu pot să-mi explic că a treia înfrângere este destul de mult totuși pentru elevul Scarlatache. Iată cele două echipe, Chindia și Concordia Chiajna, cu aceeași linie de clasament, 5 victorii, 3 înfrângeri, 15 puncte. A Fumațiu dovedește că este o nucă tare în acest sezon de Liga a doua, 14 puncte, tot 14 puncte are și Metalul Buzău în urma acestei victorii. Cât de mult s-a strâns clasamentul, Bacău, 15 puncte, Chindia, Târgoviște. Și ce a spus Robert Gherghe înainte de meciul dintre Bacău și Suceava?
1: Da, va fi cu goluri multe.
4: Goluri multe și egal. Da?
1: Uite, da. Bună intuiție.

0: între două echipe, Robert, și eu sunt de acord, apropiate valoric. Da. Mergeam totuși pe superioritatea echipei gazdă, să spunem așa, mai obișnuită cu terenul sintetic.
1: Nu știu, nu sunt așa, gândesc cel mai puțin, 4 victorii în deplasare astăzi, 4, de care 3 victorii scurte, Chindiatul Găvășiu 1-0 la Slobozia, Metalul Buzău 1-0 la Chiajna, Metalul Globus 1-0 la Ștefănești de Jos, Afumațiul l-a învins cu 2-0 pe Olimpia Satomare, un rezultat de egalitate Bacău-Suceava 2-2 și victoria ale echipelor gazdă 2-1 chinuit, să spunem, ambele echipe chinuite, Steaua cu Gruia Bistrița, respectiv CSM Slatina cu CSC Șelimbăr.
0: Dar apropiem de finalul tuturor disputelor, doamnă și domnule, urmărim atent ce se întâmplă și pe celălalt televizor, acolo unde este jumătatea primei reprize, egalitate la 1 între SC Păpăși de Orden și gruparea vizitatoare, vorbind de Poli Timișoara, meciul rămâne clar unul extrem de atractiv. Se mai joacă, dacă îmi greșesc, la Ștefănești, sunt secundele.
1: Nu, s-a încheiat de mult.
0: S-a încheiat la Ștefănești pe site-ul pe care îl urmăream eu, așadar finalul de partidă absolut importante, doamnelor și domnilor, să vedem aici exact ce s-a întâmplat. Prietenii o să ne spună din nou, Robert, toate rezultatele. Începem să ne uităm și către clasament la capătul acestor 8 etape. Spuneam și discutam cu Robert de fiecare dată. E un semn cât de cât relevant după 8 etape, mai ales că știm cu toții cum se derulează acest campionat de Liga 2 cu sezonul regular care va certifica cele 6 echipe care vor merge mai departe. Se desprinde CSM Slatina și mergem la Cristi Fris, prieteni, acolo la Clinceni, unde partida este una extrem de atractivă. Ne bucurăm să-l regăsim ca de fiecare dată pe Cristi Fris. De salut, Cristi! Bun regăsit!
2: Vă salut și eu, prieteni, bun regăsit, venite la stadionul din Clinceni, unde cele două echipe nou promovate oferă un spectacol tipic pentru un meci de dintre o echipe nou promovate, dar cu poziții fruntașe, niciuna învinsă până în momentul de față. Este 1-1 deja și am să încep cu derularea fazelor în care s-a marcat în minutul 14 cu Agripa Ibu, jucătorul împrumutat de la Universitatea Cluj, a primit o linge în care o parte dreaptă și de undeva de pe la 14 metri a șutat în diagonală în colțul lung pe sudul portalul Poșa, așa am văzut fața și s-a făcut 1-0. Gata, acum, ciucu! Marchează Păpăși de Orden, ca de fiecare dată când intrăm în direct, prindem gol 2-1, extraordinar a marcat de acolo Iacob, care a pătruns extraordinar și a jucat cam din locul de unde a marcat și poate în Taibor, mai că acum acțiunea a fost un pic diferită, șutul a fost în forță după o pătrundere din extremă, 2-1, așadar, prieteni, din știința Poli Timișoara egalase minutul 17 prin golul reușit de către Chițu și iată că deja avem 3 goluri în mai puțin de jumătate de oră, ceea ce asigură un spectacol la cele de echipe. Să vedem și cele două echipe. Răduresc este în poartă pentru Păpăși de Orden, Comarul Rajit Tudorică, acesta fiind și portător al banderei de capitan, Căprar, Vian Comunatorul, Taibor, Frățenescu, Nei Cozescu și Tutu pentru echipa pregătită de Cătălin Gheorghe. De partea cealaltă, Poli Timișoara, Coșa în poartă, Pedro Paul, Custi, Brâncici, Chizu, autorul golului, Vasluian, Artean, capitan de echipă care a revenit după o perioadă de pauză, Toma Ștefanovici, Doară și Ovidiu Popescu, ceilalți băieți al lui Aiguitan Alexa. Partida este arbitrată de către Mihai Sebastian Răstun din Vâlcea, ajutat de către Răzvan Tudor și Bogdan Mocioriță, al patrulea oficial este Stefano Mihai, de asemenea, din capitală și el, observator de arbitrii de Radu Câtre, din București, iar delegat de joc este Ciprian Prisăcaru, președintele Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița. Radu Câtre este cel care se preocupă de sectorul futbal, ocazie pentru Timișoara, lovitură de cap în bară, încă o lovitură de cap fantastică, scos ulterior, Rădulescu, două ocazii uriașe pe care timișorenii le-au avut din interiorul careului, nici prima dată a fost un cap în bară a lui Chițu, după care pe partea cealaltă Doană a reluat și el cu capul de la mică distanță, 3-4 metri, și-a întins portalul Marc Rădulescu și a reușit să respingă în concentrare pe care o scoate cu capul din careu, dutul șutului drăghici și mingea cade din interiorul careului, lăsat acolo prea ușor să cadă și cei de la Păpăși de Orden reușesc în cele din urmă să ne respingă departe. 2-1, chiar dacă ne și uităm la meciurile celor de la Păpăși de Orden, până acum vedem că au marcat multe goluri, dar au și primit multe goluri, iar deja aici avem 3 goluri pe care le-am consemnat în această dispută, dragi prieteni, care face cinste fotbalului românesc și de Liga a 3-a, pentru că sunt echipe care au venit

0: din Liga a treia. Aici este o fază la care Paivu, de contraatac, este luat acolo cu totul lovit și cartonaș galben, primul cartonaș galben al partidei, este primit de către Toma, care a intervenit sus și l-a blocat pe Paivu. Cam 4-500 de spectatori, pentru că urma să mă întrebați și asta, sunt convins, în tribunele stadionului din Clinceni. Suntem în minutul 29, vremea este destul de caldă, dar una propice pentru fotbal și mai ales pentru că vedem, nu-i așa, fotbal de calitate. 2-1 din minutul 26 pentru SC Popești-Leordeni. Vom reveni, evident, până pe finalul emisiunii, când vor mai fi evenimente.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Fris, că ne bucurăm că deja ai văzut 3 goluri acolo într-o partidă. Realmente spectaculos să comentarezi și tu. Revenim în studioul Metropola TV. Robert a trecut la revistă, nu rezultatele. Haideți să ne uităm la un clasament care arată bine cu CSM Slatina pe prima poziție a clasamentului. Ne uităm și la următoarea etapă, chiar dacă este peste 3 săptămâni, interval în care echipele de Liga a doua vor avea multe meciuri amicale. Iar după aceea intrăm, prieteni, în legăturii directe cu cei care au fost protagoniști etapei de astăzi. Mai avem destul de lucru, rămâneți cu noi.
2: Slatina 22 de puncte, cum ai spus, parcurs aproape fără greșeală pentru echipa antrenată de Dulcea, 22 de puncte, 24 pe poziția a doua, la acest scor, repede la acest scor. Oare să fie nou 3-2 scorul preferat al celor de la Popești de Ordeni? 18 puncte pe Popești de Ordeni, două echipe fără demn de promovare. Pe poziția a treia, Politehnica Timișoara, 17 puncte. Pe poziția a patra, FC Bacău, 15 puncte. FC Bacău nu are demn de promovare.
1: Nu.
2: Nu are demn de promovare, ca să fie clar. Pe locul 5, Chindia Târgoviște, 15 puncte. Pe locul 6, Concordia Chiaja, 15 puncte. Pe poziția 7, urmează să joace tot cu 15 puncte, dar are un meci relativ facil, aș putea eu spune. Reșița la Dâmbrovița, 15 puncte. Metalul Buzău, Fecea Fumați, Reoate Rușeșile, două echipe, 14 puncte, două echipe importante, două echipe cu victorii în deplasare astăzi. Acolo apare pe locul 10, apoi Cetatea Șafa, 12 puncte, tot 12 puncte are și Gloria Bistrița. Iar pe locul 11, FC Bihor, care nici n-a jucat, urmează să joace mâine la Râmnicu Vâlcea, 11 puncte, în cazul unui victorie, 9 puncte, ce spune Bihor, în cazul unui victorie să aduce undeva la 12 puncte, ar fi cu tot și cu tot altceva. Locul 14, astea Târgu Mureș, cea care va marca, cum am spus eu, 6 goluri, dar rămas pariu între mine și Ionel Luțan, cu Dinamo București, 8 puncte. Coborâm în clasament și ne oferă și colegii noștri pe ecran. Râmnicu Vâlcea cu meci mai puțin 8 puncte. Locul 16, Schellenberg din nou a condus la pauză, a pierdut la final 6 puncte. Ștefănești 6 puncte. Locul 18, prima victorie pentru Daniel Oprița și echipa sa, 5 puncte. Locul 19, din păcate, Unirea Slobozia, al patrulea meci pe care le pierde în ultime 5 minute, 4 puncte. Satu Mare rămâne și acum 4 puncte. Ultimele două poziții, echipe care n-au jucat, urmează să joace marți. Dumbrăvița, 3 puncte. Tot atac cât au și elevii lui Chirilă, locul 22, 3 puncte.
1: Da, spuneam că urmează o pauză de 3 săptămâni, doamnelor și domnilor, una activă în care echipele de Liga 2 vor împedi antrenamentele cu partide de verificare, chiar că ce voluntari întâlnește pe ce s-a afumat și să ce Popești de Ordeni, dar noi ne uităm deja la etapa care urmează și care ne duce aproape de capătul primei decade din luna următoare, octombrie.
2: Da, într-adevăr, pe 10 octombrie este această etapă de la ora 11, încă nu am program, probabil că a fost stabilit, eu n-am apucat încă să-l actualizez.
1: Nu cred că încă este stabilită.
2: FC Bihor, FC Bacău, meci interesant, un meci în care, practic, probabil că ambele echipe își doresc să-și betoneze poziția de play-off, cel puțin Bihor vrea să ajungă acolo. Apoi un meci foarte interesant, Politehnica Timișoara, CSEA Steaua. Nu ai ce să comentezi acest meci. Urmează apoi un derby ilfovean cu Scântei, cu siguranță, un meci de la școala Buftea. Ce se afuma, ce se rește Fănești? Clar, îți dai seama, în cazul unei victorii, unde s-a duce afumațiul în cazul unei victorii? Perfect posibile cu cei de la
1: Ștefănești. Aproape de Popești de Ordeni.
2: Da, aproape de Popești de Ordeni. Apoi Metalul Buzău, astea Târgu Mureș, al patrulea meci interesant al etapei.
1: Da.
2: Vom vedea Poenaru dacă va reuși să spargă acest ghinion pe un teren foarte prost, probabil cel mai prost teren de fotbal. La Cisnădie va avea o deplasare în dauna celor de la CSC Schellenberg. Apoi un meci tare de tot, să fie foarte atent. Ce se merge și ce se merge Slatina? Ce etapă vom avea? Va fi greu și pentru cei ce dețin dreptul de televizare să aleagă în aceste partide. Apoi un alt meci super tare, Chindia, Târgoviște și Concordia Chiajna.
1: Ce etapă? Clar, nu cred ce că va fi etapă? La ora etapei, cred că...
2: Apoi vom vedea un duel al echipelor fără victorie în acest moment, Dinamo, Olimpia, Satu Mare. Dacă pierde Dinamo și cu Olimpia Satu Mare, e greu pentru ei. Metalul Globus București primește pe Popești de Ordeni. Iată cele două echipe care...
1: Da, la Clinceni, rămân acasă.
2: Exact.
1: Ambele, da.
2: Gloria Bistrița, meci cu Râmnicu Vâlcea, iar ultimul meci al etapei, o misiune oarecum mai facilă, Cetatea Suceava, Dumbrăvița, dar ce etapa noua va fi într-adevăr una, cred că cea mai tare etapă în acest campionat, o avem etapa noua, peste 3 săptămâni, în direct, cu cele mai multe meciuri aici la Metropola TV.
1: Da, pe de altă parte, intrăm, Robert, în partea secundă a campionatului nou și punctele, așa cum spuneam de fiecare dată, vor căpăta și mai multe greutate. După etapa cu numărul 8, o să fac

0: Și chiar săptămâna viitoare o radiografie aproape completă a ceea ce s-a întâmplat. Intrăm către jumătatea acestei întreceri, iar meciurile vor deveni din ce în ce mai interesante și mai captivante în dorința de puncte. Lupta pentru supremație devine una din ce în ce mai interesantă. Evident că ne uităm și în solul clasamentului, unde fiecare echipă caută să iasă de acolo, din această zonă. Cu siguranță, Robert, ne așteaptă în continuare aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Momente importante, așa cum se întâmplă noi și la Popești, la Clinceni, 2-1 pentru echipa.
1: Avem două echipe fără victorie în acest moment. Echipele care s-au întâlnit în prima etapă, Dumbrăvița și Olimpia Satu Mare. Dumbrăvița cu un meci mai puțin disputat, are un meci marți cu cei de la CSM Reșița și Olimpia Satu Mare. Dumbrăvița 3 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri. Olimpia Satu Mare 4 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri. Misiune grea pentru ambele echipe.
0: Da, ne uitam și la partida de la Popești la Ordeni în duelul golgeterilor. Cuadri Taivo și-a făcut din nou datoria. A noua reușită Robert stagională și este principalul marcator în acest moment în ierarhia jucătorilor de Liga 2.
1: Da, într-adevăr, și e greu. Uite, să ne uităm în spate și gândește că această echipă Popești de Ordeni nu a avut meciuri cu adversari morți, cum se spune, adică cu echipe, nu mai dau nume, adică cu echipe slabe. Deci toate meciurile pe care le-a jucat Popești de Ordeni au avut numai meciuri foarte, foarte, foarte grele și chiar să ne uităm puțin pe această listă. Au debutat la Râmnicu Vâlcea în Tumești, care vreau să-l câștige 1-1, apoi victorie cu Bacău, rezultat de egalitate în ultima secundă cu Dumbrăvița, victorie cu CSM Reșița acasă, rezultat de egalitate la Cetatea Suceava, victorie acasă cu FC Bihor, clară, victorie în deplasare la Gloria Bistrița, iar apoi rezultat de iar apoi acest rezultat de 2-1 înregistrat în acest moment cu Timișoara.
0: Da, hai să mergem la primul interviu de astăzi și ne bucurăm să-l regăsim pe Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, după victorie 1-0 la Ștefănești. Bună ziua, domnule Burcă! Vă salut, domnule Burcă, bună ziua! V-ați fructificat postura de echipă mai valoroasă la acest moment și ați câștigat economicos, dar punctele sunt importante.
2: Perfect de acord cu dumneavoastră, asta le-am spus și băieților, au fost doar cum supărat, nemulțumit de acel egal de acasă, în ultima etapă. Știți prea bine că sunt un timp latent în ceea ce spun. Plăteam favorit și acasă, odată și acasă, și cu echipă care are proiectat, deci cu echipă care nu știa dacă este în Liga a doua sau a treia, și atunci am fost supărat pentru săptămâna trecută. Am avut o discuție cu ei. Și a spus exact același lucru ce a spus dumneavoastră. Plecăm favorice la meciul ăsta, trebuie să luăm 3 puncte, indiferent cum. Bine că ne-am atins obiectiv.
0: Da, cât de frumos, domnule Marius Burcă, o serie de jucători tineri, iată acest parteneria cu Farul, dar marchează unul dintre oamenii, am spune, exponențial în acest moment, Florin Purece, pentru cele 3 puncte importante ale echipei dumneavoastră.
2: Care aș vrea să vă spun în felul următor. La ultimele minute de antrenament, ieri a făcut o... Hai să spunem întorsă, nu este cuvântul chiar corect. Și seara a aproape că a părăsit controlamentul.
0: Da, numai puțin, domnule Burcă. Da, numai puțin, dacă dați voie, Timișoara marchează, este 2-2 cu Popești de Ordeni. Era 2-1 pentru Popești, minutul 37. Așadar, o probă de atașament pentru jucătorul echipei dumneavoastră, care a ținut să-și ajute echipa și a făcut-o, fiind decisiv.
2: Tocmai asta și i-am vrut să scot în evidență, acum că forțează și că joacă la etapa antrenor și pe acolo de unde nu era nici în loc, azi dimineață a fost în primul 11, ceea ce m-a așteptat.
0: Da, probabil că asta este ceea ce doriți să faceți la echipa asta, domnule Burcă, jucători care au un atașament deosebit și care ajută chiar în situații de genul ăsta, lucru care se vede și pe tabela de marcaj.
2: Asta este lucru pe care l-am încercat de multe ani de zile de când ne cunoaștem. Știți prea bine că n-am aruncat niciodată cu bani, știți prea bine că avem bugete nu mici, foarte, foarte mici, și atunci dacă ai și jucători care au un confort financiar și nici nu sunt atașați deloc sau nu interesează, nu pot să faci absolut nimic. Pe de altă parte, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că ei tot ceea ce fac pentru ei. În primul rând pentru ei și după aia pentru club sau pentru, știu eu, pentru altcineva. Așa că ăsta e un lucru pe care încerc să-i insuflu de fiecare dată.
0: Da, eu m-am bucurat personal, domnule Marius Burcă, și de revenirea lui Caramalău, pe care îl știu de foarte, foarte multă vreme, după perioadă la fel de delicată, apărătorul central, unul dintre cei mai vechi jucători dumneavoastră, a revenit pe gazon și o face bine.
2: Așa este, văd că știți de pe vremea de când era la Poiana Câmpina.
0: A, știți și totul, domnule Burcă, exact.
2: Așa. Toți ne-am bucurat, este un băiat de

0: fare mulți ani aici și iată că am 6 fundați centrale, dintre care vreo 2-3 au venit să viziteze București. Adică nu poate joace de la început și a trebuit să apelăm la Caramalău, să-l scoțăm un pic, că a intrat foarte bine. Îi mulțumim, pe dea Dumnezeu sănătate, pentru că dacă are sănătate o să-și revină cât se poate de curând.
1: Da, și ultima constatare, domnule președinte, este și Robert aici, la atașamentul pe care l-au arătat o serie de jucători, Gavrilaș, Caramalou, poate Junior Moraes, când vor pune chetele în cui, poate că vor avea un loc acolo în conducerea clubului, dacă mai e loc, nu știu.
0: Loc a fost întotdeauna clubului, și prea bine că este...
2: Bani, mai greu cu banii la dumneavoastră, domn președinte, mai greu cu banii.
0: Aia, organigrama e goală aproape. Așa că, din punctul ăsta de vedere, Doamne ajută, să fim noi sănătoși și, na, bineînțeles, vor rămâne lângă noi.
1: Da, și ultima întrebare chiar acum. Ce face Metaloglobus, domnule președinte, în perioada asta de 3 săptămâni de pauză? Care e programul pe care deja l-a stabilit?
0: Chiar acum 5 minute vorbeam cu Ian, să vedem dacă facem sau nu un cantonament de vreo 5 zile. Avem un meci amical, din câte știu eu, antamat cu Dinamo, la Tătica, sper să nu spun o prostie, dar programul că nu este făcut de repede. Am avut o mică discuție în această săptămână, apropo de rezultatele care le-am avut până acum, pentru că le-au picut cu virgulă. Așa că încă nu este totul la linie, s-au bătut în cuia, apropo de următoarele 3 săptămâni.
1: Da, și chiar vă promit că e următoarea și ultima întrebare, discuțiile pe care le-ați avut cu Ianis, domnule Marius Burcă, se tot vorbește pe acolo de anumite telefoane din alte părți, va informa ceva Ianis, știți ceva, rămâne fidel la Metaloglobus?
0: Era evidentă întrebarea dumneavoastră, era logică, este normal că am discutat cu el, știu exact despre ce este vorba. Eu l-am sunat în momentul în care am plecat la drum în anul ăsta, deci din punctul meu de vedere ar trebui să stea la Metaloglobus și să ducă echipa în play-off. Și atunci toată lumea ar fi bucurată, mulțumită. Să nu uitați că tot în direct la dumneavoastră, în urma unui joc la Piatra Neamț, tot dumneavoastră m-ați întrebat dacă îi prelungim, am câștigat 2-1, pare că nu mai știu cum, m-ați întrebat dacă îi prelungim și îl prelungim contractul împreună, să zic așa, în direct. Deci, din punctul meu de vedere, ea știe că ținem la el, ar trebui să rămână la Metaloglobus. Asta este părerea mea. Restul, dacă apare ceva de acolo, de unde știm cu toții, nu știu ce
1: să spun. Da, domnule Burcă, da, trimiteți echipa la Poiana Brașov, așa cum ne-am întâlnit atunci cu Ianis Zicu. Promit că mă duc până acolo, săptămâna asta, să vorbesc cu Ianis și o să-mi spună din nou, băi, să știi că o să promovăm la vară. Țineți cont.
0: Atunci transmit.
1: Da, mulțumesc foarte mult, domnule Burcă, că de fiecare dată agreabil dialogul cu dumneavoastră. De la un președinte mergem la un reputat comentator, este vorba de Cristi Frisk. Mulțumim. Mergem repede la Cristi Frisk, care vede un spectacol veritabil la Clinceni. Este 2-2 în disputa dintre Popești de Orden și Poli Timișoara. Cristi!
3: Nebunie de meci, efectiv, aici la Clinceni a egalat în minutul 37 Artean, alt veteran, pentru că și Chitu este tot așa un jucător hârșit prin fotbalul românesc, cel primul gol și-a puntat prima egalare a timișorenilor. Acum atac periculos când trece până de golul de 3-2, pentru formația timișoreană a coșutului Vascuian, care a pătruns foarte bine. Vascuian, cel care a și centrat de altfel la golul de 1-1 a lui Chitu. Să povestesc golului Artean, de la Vascuian a plecat această fază din partea dreaptă, a fost găsit într-o poziție intercalată pe la 14 metri în care Artean acesta a preluat foarte mare la ghetea nimeni într-o rază de un metru pătrat pe lângă el, astfel că a putut să încarce și să șuteze în dreapta porții între portal și bară și a fost 2-2. O mică rectificare, golul de 2-1 al Popeșterilor a fost marcat de către Bogdan Cârțânescu, jucător care seamănă într-adevăr cu Iacob, cel cu care îl confundasem. Bogdan Cârțânescu a fost decis, este primul său gol la nivelul ligii secunde, dacă despre cuadrii mai buni am obișnuit să fie pe lista marcatorilor, având cea de-a noua reușit. Acum iată că avem și un debutant, un om care marchează pentru prima dată la acest nivel. Aș mai spune că la partidă sunt și suporterii echipei Poli Timișoara, dar nu cred că au făcut tot, sunt vreo 200 de suporteri, însă se știe că există acea întâlnire de galerie cu giuleștenii de la Rapid, motiv pentru care au fost și niște răcuieli verbale cu alte echipe din capitală, gen Dinamo și Steaua, ale galeriei care susține echipa până seara. Între timp, ne apropiem de finalul acestei prime reprize, minutul este deja 41, parcă îmi pare rău să nu prindem integral pe transmisie.

0: aici la Metropola și la Radio Sport Total FM, un astfel de meci foarte frumos în care deja s-au marcat 4 goluri mai puțin de o repriză. Popeștiul cu 12 goluri primite până acum, inclusiv cele de astăzi, nu are o apărare deosebită, dar uite că rămâne totuși acolo echipă de învinsă. În momentul de față, Popeștiul are 16 puncte din 4 victorii și 4 egaluri, în vreme ce Politehnica Timișoara ar avea 18 puncte, 5 victorii și 3 meciuri încheiate la egal.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru că merge repede într-o altă destinație, final de primă repriză aproape acolo la Clinceni, un antrenor bucuros, vorbim de Vali Stan. Bună ziua, Mr. Vali, ce victorie!

0: Mulțumesc, este un viitor important, mai ales că am câștigat împotriva unei formații bune, indiferent că am fi jucat acasă sau cum am jucat astăzi în deplasare, la Chiajna. Este un viitor important oricând împotriva unei formații sau unui club ca și Chiajna.
1: Da, Concordia a pierdut ultimele două partide pe teren propriu și iată că Metalul Buzău strică din nou dorința gazdelor de a câștiga, de a lua puncte și mai ales nu Valistan când vine victoria pe final de partidă, parcă bucuria este și mai mare.
0: Bucuria era mare și dacă marcam în minutul 1, cred că sufeream mai mult decât a suferit. E clar că în momentul în care minutul 90 și tabela s-a dat 0-0 și marchez, bucuria se amplifică și ne bucurăm că a reușit. Pentru că până la urmă a fost meritat sau a meritat victoria, pentru că am încercat să construim, să jucăm și să ne ducem să câștigăm acest meci, nu să, cel puțin pentru 15-20 minute de final, așa cum poate aș făcut multe dintre echipele de Liga 2, asta ar fi baricadat în treimea proprie și ar fi încercat să ține de rezultat și eventual un contraatac să câștigi.
2: Da, este 2-3!
1: Da, Mr. Vani, numai puțin, iată, lovitură de cap superb, Aurelian Chițu și este 3-2 pentru Poli Timișoara pe final de primă reviză în meciul cu Popești de Ordeni, reușită spectaculoasă Aurelian Chițu. Mulțumit acum, Valistan, iată că putem să tragem așa o concluzie după 8 etape, vine această pauză, vine victoria asta la timp, pentru că băieții să plece într-o ușoară vacanță, super mulțumiți!
0: Normal că suntem mulțumiți acum, sunt și bucuros pentru că am făcut 14 puncte. Să fim mai departe, să rămânem modești și să conștientizăm că 14 puncte nu sunt suficiente pentru tot ce înseamnă un campionat.
1: Mai sunt foarte multe etape, dar poate fi cuvântul ăsta, Mr. Vali, că am auzit, zice, bă, dacă nimerești pe la antrenamentele lui Valistan, ori ajungi fotbalist, ori te lași repede. Putem folosi cuvântul ăsta vacanță în perioada următoare? Vor avea și jucătorii ceva liber? Cred că da.
0: Am o ziua de luni liber, după care intrăm din marți într-un început săptămâna normal, pentru că nu sunt întreprindere, să ne dăm libere până când ne plictisim. Trebuie să păstrăm un tonus bun pentru ceea ce va urma și chiar dacă poate la sfârșit de săptămână vom lua o partidă unde vom folosi jucători care au luat mai puțin și practic și cei care au jucat vor avea o pauză, trebuie să rămânem, cum aș fi spus, modești și să muncim mai departe, să ne prezentăm la antrenament. Pentru că, așa cum spuneam, campionatul este lung și 14 puncte nu sunt de ajuns. Dacă ne mulțumim astăzi cu 14 puncte, s-ar putea să suferim mai târziu.
1: Păi nu pleacă și Valistan vreo 3-4 zile la pescuit, pe undeva, nu știu, să nu mai se vadă cu jucătorii vreo 3-4 zile. Nu, de luni la treabă, repede.
0: Nu, de marți.
1: A, de marți, mai merge așa. Și o ultimă întrebare, Mr. Valistan. Eu cred că Metalul Buzău își depune o candidatură serioasă la play-off. Știu că ești foarte, foarte precaut, la fiecare partidă în parte, dar la felul în care arată echipa, eu unul sunt convins că Metalul Buzău poate juca un rol important în lupta pentru play-off.
0: În ultimele două meciuri este drept că am avut o evoluție mai bună și am reușit să și construim mai mult, să și reușim acest lucru. În schimb, nu pot să spun că suntem o candidată la play-off, poate dumneavoastră din exterior așa vedeți lucrurile, pentru că nu îmi place în interiorul vostru.
1: Mie îmi place echipa, Valistan, eu văd echipa, asta e.
0: Dar acest aspect despre care am zis eu că unii jucători preferă să vină la Metalul și din cauza faptului că e teren sintetic, dar și la antrenamentul lor mai greu, nu cred în așa ceva, pentru că e clar că jucătorii sunt mai puțin dispuși la a face efort, când mai ales cei care coboară de la Liga 1 la Liga 2, vor așa să-și creeze un climat de bine, în care efortul să fie unul acceptabil pentru ei, iar ceilalți care sunt la Liga 2 trebuie să înțeleagă că noi, în primul rând, în afară de lipsa de valoare comparativ cu jucătorii de afară, la noi se vede o mare diferență din punct de vedere fizic.
1: Da, echipa e bine pregătită, Valistan, și jucătorii sunt mulțumiți cu, pentru că după această victorie vine și nelipsita prima, nu? Și toată lumea e mulțumită.
0: Da, noi dăm o primă de victorie, o dăm tot timpul după meci, următoarea săptămână, așa cum s-a procedat pe timpul, să spunem, pentru că există totuși o motivație în plus când îi spui jucătorului că joacă cu o sumă pe care o primesc următoarea săptămână și nu s-o împart jumătatea cu jumătatea obiectiv, doar dacă scăpă de retrogradare sau doar dacă intrăm în play-off.
1: Da, Mr. Vali, mulțumim foarte, foarte mult. Drum bun către casă. Toate cele bune, Metalul Buzău câștigă pe final de partidă la Chiajna, pe final de partidă câștigă și Chindia la Slobozia, Rareș și Mihai marchează, evident, Florin Gardoș, bună ziua, toată lumea de la Chindia este mulțumită.
3: Bună ziua. Da, partea.
1: Păi când sunt 3 puncte pe final de partidă, pe un teren greu acolo la Slobozia,

0: Cred că da, băieții merită toate aprecierile.
1: Da, da, da. Mulțumim sigur de rezultat. Jocul nu a fost extraordinar, dar într-adevăr am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte bine tot meciul. Ne-a fost ceva pe contraatac, ne-a fost greu să facem liniile, ne-a fost greu să ajungem la poartă, de asta sunt mulțumit. Dar încă, na, nu am o prospețime. S-a schimbat un pic ritmul de când a venit Leo și e o perioadă de adaptare. Dar cred că după pauza asta vom fi foarte bine.
0: Da, vedeam și noi imagini, Florin Gardoș, ce frumoasă fața de final, jucător cu mare experiență, Asamoah, ce pasă găsește acolo și ce realizare acest tânăr fotbalist, care eu cred că va avea un cuvânt greu de spus la Chindia, acest Mihai Rareș.
1: Da, mie îmi place foarte mult, e un copil care a pornit din Academia Chindiei. În turul campionatului trecut a fost la Moreni și m-a dat vorbă și de asta a fost chemat în iarnă și acum eu îl văd un jucător important și uite că au trecut o etapă și cred că are 4 goluri deja, a plus un gol în cupă, deci e pe drumul cel bun.
0: Da, oricum un meci mai special așa și pentru cei care conduc India, l-ați regăsit la fața locului, pe fostul antrenor Ilie Poenaru, la final doar India a fost mulțumită.
1: Da, dar ne-am întâlnit, oricum l-am discutat puțin înainte de meci. Dar na, e un alt context pentru el aici, e o echipă care nu are un buget foarte mare, na, e după retrogradare, au ceva probleme, dar oricum a fost un adversar redutabil astăzi.
0: Da, ne și uitam, Florin Gardoș, cum arăta linia de atac printre altele la Chindia, nu? Camara, Neguț, Băluță, o linie de atac de primă ligă, nu?
1: Da, clar. Nu știu dacă sunt de primă ligă, toți trei, dar pot veni și sper să la anul să fie chiar în prima ligă.
0: Da, sunteți în grafic acolo, cel puțin acum, Florin Gardoș, și vine această pauză. Ce face Chindia în cele 3 săptămâni care urmează?
1: Proporție mare, vom pleca din oraș, vom face un cantonament de 6 sau 7 zile. Cum aveam meci amical cu Petrolul și pe urmă revenim într-un ciclu normal, înainte de meci cu Chindia.
0: Da, mulțumim foarte mult, Florin Gardoș, o victorie importantă. Jucătorii pot pleca. Da, pot pleca liniștiți acasă 2-3 zile după această victorie. Mulțumim foarte mult, Florin Gardoș. 87, Robert, minutul. 87. Rareș
2: Mihai. Da, într-adevăr, și să mai remarcăm un lucru, atât Chindia Târgoviște, cât și Metalul Buzău, deși s-au desfășurat 8 etape, știi foarte bine cum e acest sistem, n-au decât 3 meciuri jucate acasă și 5 în deplasare. Deci cu atât mai mult de apreciat faptul că a venit aceste două echipe, câștigă ambele pe final de partidă și în ciuda faptului că au jucat decât 3 meciuri acasă și 5 în deplasare. Și iarăși un lucru care trebuie să remarcăm, ne-a închinuit în prima repriză, dragul meu Ionel, să strângem în 7 meciuri 4 goluri, vine meciul ăsta de la Popești de Ordeni, și de la Clinice, de fapt, și avem 5 goluri în prima repriză.
0: Și 3-2, dar pentru Timișoara.
2: 3-2 pentru Timișoara, da, dar uite, ăsta este fotbalul.
0: Dar unde sunt apărările, Robert? Aici. Aici ne bucurăm, nu?
2: Aici ne bucurăm, vedem și noi goluri, mai altceva, dar în prima repriză. Când ne-a închinuit noi, Ionel? Și Ionel, în clasamentul pronosticurilor, pe prima poziție.
0: Nu mai spunem, nu, că e deja consacrată, prieten, dar la noi lupta este echilibrată aici.
2: Consacrată echilibrată, i-a zis.
0: Compensăm. Am pierdut echilibrat la scor. Am pierdut la scor, dar meciul a fost echilibrat, echipa adversă a fost mai puternică. Astăzi ne luăm revanșa în data viitoare.
2: O etapă senzațională, etapa noua. Mă și uita pe următoarea etapă, a 10-11, nu să fie atât de interesat. Eu sunt tare curios să văd cei care țin drepturile cum vor împărți aceste partide, pentru că, într-adevăr, este o etapă foarte, foarte interesantă. Practic, aproape fiecare meci reprezintă un derby.
0: Da, ne bucurăm că putem și noi să intrăm în această categorie a celor care se uită atent la nivel de Liga 2. Vreau să mai fac o completare. Rareș Mihai, ce jucător, acest băiat de 19 ani. Și cât de bine este, Robert, iată, această colaborare cu echipa mai mică, dai un jucător acolo, el arată bine, îl rechem la gruparea de care aparține și își face foarte bine datoria. Că bine punctat, te uiți la Băluță, te uiți la Neguț, te uiți la Camara, dar marchează Rareș Mihai.
2: Da, să ne uităm totuși să ne acest Taivo, chiar dacă nu este român, 2006, hai să ne mai uităm totuși și la Sorescu, Iani Sorescu, care a marcat a treia etapă consecutiv pentru Slatina, tot da. 2006. Deci iată că apar ușor jucători tineri. Acesta este un lucru pozitiv, măcar că acești jucători să nu se piardă, se mențină jucători tineri care vin și marchează, și nu doar întâmplător, uite, mă bucur pentru Mati și el a treia etapă consecutiv în care marchează. Acești Oase Negre, iată un jucător 2006 pe care știu de pohăl, cred că de 3 ani de zile la Bacău, când era Liga 3-a, marchează și el. Până la urmă, mă uit în schimb la un Steaua Grea Bistrița, marchează doar jucătorii străini. Sau mă uit la un Ștefănești cu Metalul Globus, marchează Purice, care cred că...
0: Da, un jucător cu execuție remarcabilă.
2: Da, da, da.

0: Foarte important e că vin acești jucători tineri și marchează, pentru că acesta este rolul Ligii a doua și tocmai de aceea te-ai promovat, pentru că să vedem jucători tineri care vin și marchează, practic să avem de unde să luăm fotbaliști la nivel de primă ligă, pentru că trebuie să ne cunoaștem, chiar nu mai există fotbaliști, nu mai avem masa noastră de fotbaliști din ce în ce mai redusă.
1: Hai să-l regăsim și pe Costel Enache la capătul unei remize, măcar spectaculoase, chiar dacă formația măcoană probabil nu este mulțumită cu remiza. Bună ziua, Costel Enache!
2: Bună ziua,
1: am zis că meciul a fost spectaculos, 4 goluri, 2-2, puncte împărțite, dar probabil că nu este o mulțumire totală, că punctele n-au rămas la Bacău.
2: Da, categoric avem undeva o frustrare. După prima repriză, cred că am fi trebuit să fim un pic mai atenți și să gestionăm acel 1-0 pe care l-am avut la pauză. Din păcate, un pic cred că ne-a pierdut și controlul. A fost o săptămână grea pentru noi. Am ajuns de deplasare de la Reșița la ora 21, un pic de confuzie în problemă, pentru că nu știam ce să pregătim mai bine pentru jucători. Până la urmă, așa, pe fondul ăsta de oboseală, am reușit să revenim cu bonul pe final, să obținem măcar un punct. Frustrare după prima repriză, bucurie după faza de 2-2. Fotbalul e un sport nedrept, întotdeauna nu arată ce se întâmplă în teren, dar cred că a fost echipa bine rezultat.
1: Da, până la urmă, Costel Enache, chiar dacă probabil în majoritatea timpului, să spunem, FC Bacău a arătat mai bine când egalezi în minutul 90, te poți declara mulțumit cu remiza 2-2.
2: Da, dar privim așa lucrurile, da, mă pot declara mulțumit, da.
1: Vroiam, evident, mai mult și era o vacanță acum de 2-3 zile perfectă pentru jucătorii lui FC Bacău. Victorie la Reșița, dacă era victorie și astăzi, până la urmă, totuși un bilanț bun. Până acum putem spune, Costel Enache, după 8 etape pentru FC Bacău?
2: Dacă facem bilanțul general, da, suntem mulțumiți de ceea ce am făcut până acum. Dacă facem bilanțul ilegal, un pic tăbărat. Pentru că ne-am propus victoria, am fi vrut să obținem. Da, atât am putut azi, avem și noi limitele noastre și e bine că în anumite momente le și vedem, pentru că de acolo trebuie să plecăm cu un proces de instruire, să mergem mai sus și să fim mai eficienți în meciurile următoare.
1: Da, la cum s-a jucat cu Costel Enache, a meritat acest meci titulatura de derby al Moldovei, mai ales că cele două echipe erau conduse de doi oameni bine cunoscuți în fotbalul românesc, Costel Enache și Petre Grigoraș, ba mai mult pe teren, multe nume de asemenea care s-au făcut remarcate, inclusiv la nivel de primă ligă.
2: Mai puțin la noi, mai mult la adversari.
1: Cât trebuie și la Bacău, că îmi place politica asta pe care o faceți acolo, evident, aceea de a rola în general jucătorii tineri, dar sunt și câteva nume de care este nevoie, experiența unora, nu? Îi ajută Mr. Costel Enache pe jucătorii tineri, nu?
2: Așa este, doar să nu uităm de unde am plecat. Acum 3 ani, când a început acest proiect mai amplu, nu aveam o echipă de seniori. Iar azi vorbim de o echipă care se află pe locul 4 în Liga a doua. Gândiți-vă că am avut doar 2 seniori ca și soluții pe banca de rezerve, sunt doar jucători astăzi. E un proiect care curge bine deocamdată. Avem tineri de perspectivă, dar ei pot crește doar într-un mediu în care pot găsi echilibru și pot găsi modele. Și atunci cred că și dezvoltarea lor este una benefică.
1: Păi să punem și noi presiune de la București de aici, Costel Enache, s-ar putea dezvolta și mai bine acești tineri jucători în partea următoare a campionatului în play-off, nu?
2: Ar fi minunat. Nu ne-am făcut neapărat lucrul ăsta, dar nu ne dăm departe de la obiective pozitive, mai ales că în conjunctura actuală, pentru că este doar o conjunctură clasamentul actual, suntem optimiști pentru ce se întâmplă. Încercăm să luptăm pentru obiectivul.
1: Da, și ultima întrebare, Costel Enache, o știu oarecum așa, dacă ne uităm la rezultate, pauza asta nu pică bine pentru FC Bacău, dar cred că era necesară. Ce program a alcătuit Costel Enache și stafful său pentru perioada următoare?
2: Noi avem un concept destul de clar. Pentru noi continuitatea este unul din repere sau una din valorile cu care lucrăm. Dar ținând cont că pauza este foarte mare, avem 3 zile de pauză, duminică, luni și marți, pentru jucătorii seniori. Iar pentru jucătorii under, deja au început o altă muncă. Cei care nu au fost implicați în jocul de la Liga a doua, sunt deja în autocarul echipei de Liga a treia, în spre Iași.

0: reține acolo de a doar o zi liber, vor continua procesul de antrenament pentru dezvoltarea lor. Rămâne ca jucătorii care au stat minute întregi la echipa de seniori, seniori în general să aibă 3 zile de pauză, dar cei tineri vor continua activitatea.
1: Spectacol la Bacău, la Râșiutea, Costele Nache, 2-2 cu Cetatea Suceava, partida așa meritat titulatura de derby. Mulțumim foarte, foarte mult, ne bucurăm că l-am reauzit.
0: Eu mulțumesc, dacă v-au plăcut meciurile, pentru că am înțeles că și meciul de la Reșița l-ați apreciat ca un meci bun. Și meciul de azi pentru noi e un obiectiv îndeplinit. Dacă reușim să atragem laude și apreciere, atunci avem un obiectiv deja realizat și cred că este mult mai important decât rezultatul tine.
1: Da, unde antrenează Costele Nache, lucrurile sunt bine făcute.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Vin cu
1: șampania,
0: că dacă
1: la București... S-a făcut o ladă, Costele Nache, s-a făcut o ladă.
0: Dar de asta nici nu vin la București, că mi-e frică.
1: Da, mulțumim foarte mult, încheiem așa, cu zâmbetul pe buze, această convorbire.
2: Chiar locul 3 în acest moment, ținând cont de acest rezultat, faptul că a marcat Timișoara, dacă în acest moment este pe locul 3 în clasament.
1: Incredibil, apostolul
2: Robert, totuși. Este o luptă foarte, foarte strânsă. Gândește că Bacău, Chindia, Târgoviște, Popeșile, Orden, la aceste scor vorbesc,
1: da,
2: eu, cu Concordia, Chiajna, chiar și Reșița, care are de jucat un meci, toate în acest moment au 15 puncte, iar locurile 8 și 9 vorbesc de Metalul Buzău și ce se aflați? Gândește, echipe tari, echipe
1: da,
2: solide,
1: puternice, da,
2: 14 puncte. Vine și Cetatea Suceava, 12 puncte. Încă, practic, Cetatea Suceava e la 3 puncte de play-off.
1: La un meci
2: de play-off. Este incredibil ce se întâmplă în acest moment. Deja cred că puțin se rupe în clasamentul, deși și Bistrița are 12 puncte. N-a arătat o formă bună în ultimele două partide. Unde ar fi fost Bistrița lui Nicolae Grigore? Iată, Metalul Globus trage tare, 11 puncte și nu uita, reține un lucru, dacă Bihor va câștiga perfect posibil mâine, va face și a 12 puncte, va fi și la un singur meci. Ce luptă? O luptă mai mult ca niciodată. Deci o luptă, dar e drept că acolo sus puțin și cred că Timișoara se va impune astăzi, dacă scorul va rămâne același. Slatina, fără de promovare, 22 de puncte. Politehnica Timișoara, 20 de puncte, 5 puncte pune Timișoara între ea și Bacău. Într-adevăr, văd diferența și între cele 5 echipe care urmăresc.
1: Și vedea, Robert, în continuare, dacă bine, asta arată clasamentul, să spunem, o luptă pentru primul loc, Slatina-Timișoara, cam așa ar părea.
2: Nu are nicio valoare această luptă. Nu are nicio valoare pentru că Slatina nu are de promovat.
1: Da.
2: Mi-aș dori din tot sufletul, să am 3 sau 4 echipe fără de promovare în play-off. Să vedem ce se va întâmpla. Am dorit din tot sufletul treaba asta. Să vedem atunci ce se va întâmpla. Practic, dai seama că dacă ai avea 4 echipe fără de promovare în play-off, cele două deja sunt promovate.
1: Da, Robert, de vreme să așteptăm rezultatele.
2: Da,
1: care
2: dar
1: va fi
2: greu să te pentru că deși ai Chindia, ai Concordia, vine Bihorul din spate, numărul de Timișoara, poate chiar și Reșița, adică va fi greu să ajungi la situația ipotetică. Dar eu cred că anul acesta una sau chiar două echipe fără de promovare vom avea în play-off.
1: Da, eu ce bucurie, iată acolo la FC Bacău, bine scoasă relief de Costele Nache pe banca de rezervă, Robert, astăzi doar 2 seniori, restul la echipa gazdă, doar oameni cu tinerețe. Iată-l și pe Petre Grigoraș, mulțumim că este alături de noi. Bună ziua, domnule Grigoraș!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Bucurie pentru egalul ăsta sau supărare că ați pierdut două puncte mari, probabil în prelungire acolo la una din ultimele faze?
3: Dacă ne-ar fi spus cineva la începutul campionatului, la începutul zilei că vom face mencecare, eram mulțumit. Dar acum, pe final, normal să fiu puțin de mulțumit.
1: Da, una peste alta, o nouă prestație, cred eu, solidă, domnule Grigoraș, echipei dumneavoastră, chiar spectaculos în acest derby de Moldova. Am putea să-i dăm această denumire, nu?
3: Da, corect. M-a fost echipa grande. Vă mulțumesc că trebuie să vă mulțumesc că un avantaj acest teren pe care nu m-a fost văzut, teren de pozit. Am văzut că și Craiova am fost în s-a chinit să fi trite pe greu de câștigat aici, dar a fost la un pas. Asta e mereu pe sportul, pe fotbalul, cert este că mulțumim de evoluție, de atitudine, au crezut în ei, au revenit iar de la 1-0 la pauză, văzut. Și asta e lucrul cel mai important.
1: Da, asta apreciăm și noi. Se vede că echipa noastră capătă maturitate, domnule Grigoraș, a fost condusă, a revenit și a fost foarte aproape de a pleca cu toate cele 3 puncte. Era o mare, mare realizare pentru echipa dumneavoastră.
3: Sincer, ar fi fost un uriaș, dar cred că nu este bun de fiecare meci, poate și poate cu pauză să mai punem la punct anumite lucruri, iar prima acudire de vedere nu știu să ne prindă, mai hotărât, mai cu jucători și să câștigăm punctele cu jucători.
1: Da, iată, domnule Grigoraș, că a trecut 8 etape, poate fi un barometru important, mulțumit probabil în general de felul în care arată Cetatea Suceava.

0: în mare parte ar fi spunem că da, pentru că am cu păși, eu cred că am fi meritat să ne ceva de plus. Dar poate o lipsa de experiență și-a fost cu gândul și am pierdut că ne-am trecut câteva puncte prin prezente, dacă tu două totul sau nu, a făcut e grav de momentul pe care l-a condit că nu se reminește și cu sunt fără un titlu ăsta,
1: da, greu de gestionat, domnule Grigoraș.
0: Două, trei puncte plus ar fi fost undeva ok.
1: Da, un pic dificil de gestionat perioada asta care urmează, echipa era în formă, vin trei săptămâni de pauză, nu va trebui să țineți băieții acolo la ritmul obișnuit.
0: Aha, că le vom de la zile de care se creeze și patinile, după care vom intra program normal, normal trebuie să ținem ritmul cât mai sus, pentru că n-am realizat niciodată.
1: Da, cred că și dumneavoastră mai prindeți câteva zile de soare dacă vă duceți pe acasă pe la Constanța, nu? Timpul vă ajută, domnule Grigoraș.
0: Cred că nu, nu o să mă duc prea mult pe plază, nu m-am dus de mulți ani. Ce este că mi-e dor și mie de tatăle, familie și mă duc recreată.
1: Așteptăm să vedem cetatea Suceava după reluarea competiției. Mulțumim foarte mult, domnule Petre Grigoraș, drum bun către casă. Petre Grigoraș, așadar, ce duel acolo, Robert Costelănache, Petre Grigoraș, absolut interesant și ne bucurăm că la Liga 2 putem să avem astfel de protagoniști și pe banca tehnică.
2: Da, într-adevăr, iată un meci echilibrat, un meci care pleacă, până la urmă ai văzut și din declarațiile celor doi antrenori, i-a mulțumit în mare parte, probabil că faptul că a luat în minutul 91 gol de la Oase Negre, și Grigoraș ar fi sperat mai mult la o victorie. Până la urmă și Costel Enache, faptul că a reușit să salveze un punct și nu a pierdut pe propriul teren, ar fi fost o premieră în acest sezon pentru Băcăuan să piardă. Un meci interesant, un meci, vom vedea totuși după aceste 3 săptămâni cu siguranță. Eu cred că și la nivel de Liga 1 și la nivel de Liga 2, în această pauză vom vedea cel puțin 2-3 schimbări de antrenori. Asta este feeling-ul meu.
1: Da, întotdeauna când treaba nu merge din vari motive, na, primul care răspunde.
2: Să reamintim totuși mâine de la ora 11:30 avem Râmnicu Vâlcea cu Bihor, deci mâine avem
1: partide
2: acest
1: important pentru ambele competitoare.
2: Apoi marți seara la 17:30 Dumbrăvița cu Reșița.
1: Partide importante pentru ambele echipe. Dorin Fabian alunecă din păcate acum sub solul clasamentului.
2: Și marți seara la 20 Astea Târgu Mureș CS Dinamo.
1: O să mă uit atent la meciul ăsta.
2: Pentru că dacă nu vei plăti pizza.
1: De la ora 20 și da? Așa.
2: Deci pariu a rămas fel, la invedețină, da?
1: Da, îl întreb pe Marian. Pe Marian, iată din nou etapa cu numărul 9. Abia în octombrie, Robert, abia în octombrie.
2: Pe 10-a.
1: 10-a, până atunci avem de loc, nu-i problemă. În fiecare zi, pregătim și noi atent ceea ce urmează. Cetatea Suceava, CSC Dumbrăvița, Chindia, Concordia, Chiajna, ce partidă absolut interesantă. CSA Formație, CSR Ștefănești, CSR Dinamo, Olimpia, Satu Mare, CSC 1599, Schellenberg, Unirea, Slobozia, CSR Mereșița, CSM Slatina, Derby acolo. Sunt furnale, nu, că nu mai sunt furnale. Fece Vihor, Fece Bacău, interesant, Robert, și aici, așa cum spuneam și tu, Maria Vistița, Râmnicu Vâlcea, Metaloglobus, Papești de Orden, Metaloglobus, Zoua, Seată, Târgumare, Șpoli, Timișoara, Steaua.
2: Toate sunt parte, cel puțin partide. Jumătate dintre sunt derby. Hai să se surprind eu acum. Am citit o știre pe digisport.ro.
1: Așa.
2: Legat. Care este salariul lui Ioan Chirilă, spun cei la digisport.ro?
1: Ionuț Chirilă.
2: Ionuț Chirilă, ce scuze, la
1: Ciriac Siram. Domnule, nu cred că e unul mic.
2: Păi cam cât crezi, pune tu. Dar 3.000. Mai pune.
1: Mai pun? 5.000.
2: Mai pune.
1: Mai pun? Aoleu, deja. Stai puțin, mă, bine, face Dinamo sau de ce se Dinamo?
2: Ce se Dinamo?
1: 7.000?
2: 7.000, da. Așa spun colegii de la digisport.ro, care a primit această informație de pe alt site, salariul lui Chirilă ar fi undeva la 7.000 de euro.
1: Da, mă, ia toată echipa banii ăștia, cred, la Dinamo. Serios, acum, da. Bine, angajezi un antrenor cu nume, care eu știu, are un plan, știu eu pentru...
2: Încoate, aducerea lui Chirilă, eu o salut de fiecare dată. Acum noi glumim, pentru că, până la urmă, eu am spus un lucru și, până la urmă, chiar dacă parțial am pierdut acest pariu, e clar că e foarte greu pentru Dinamo. Știi ce se întâmplă la Dinamo acum? Vezi că săptămânal transferă jucători cu experiență. Deci unde e practic acel proiect al lui că aduce jucători de 16-17
1: ani? Știi că eu am punctat treaba asta pe un sunt ce va trece timpul. Evident că Dinamo nu vrea să retrogradeze.
2: Dar nu poți să rămâi cu jucători de 16-17 ani. E clar că nu poți să rămâi cu astfel de jucători.
1: Da, dar pe de altă parte, Robert, din vreo 7 jucători care aduci liber de contract, numerești vreo 2 probabil. Pentru că e foarte, foarte greu.
2: Caz fericit.
1: În caz fericit. Bine, dacă aduci 2 marcatori, doamne, care se vor pe tabla de marcatori. Da, dar să ajungă
2: de unde?
1: De unde,
2: Ionel, crede-mă.
1: De unde? Principala grijă a fiecărui conducător este să mai găsească atacanți, dar

0: Când e nevoie, Robert, uite, și apărarea trebuie ajutată, face voluntari. Îl aduce pe acest jucător din Olanda, de la Almere.
1: Stai să confirm o dată, pentru că noi clar...
0: Să confirm, să-l vedem
1: la lucru. Noi până în acest moment suntem datorii către oraș, pentru că Tarmin ne-a susținut până în acest moment. Rezultatele sunt oarecum puțin sub așteptări. Știam că impactul cu Liga I va fi unul dificil, în condițiile în care reține acest aspect. Per total, meci de meci, am jucat cu 9 jucători care au venit din Liga 2.
0: Da, mi se pare foarte notabil acest lucru.
1: Deci cu 9 jucători care vin din Liga 2 titulare, exceptându-l pe portarul Juhar și pe Harus, care vine tot din Liga 2. Deci, practic, noi de fiecare dată am venit cu 10 jucători din primul 11 și au jucat anul trecut în Liga 2. Ce vrei să ceri în astfel de echipe? Am dat încredere și am dat credit acestui grup care a venit din eșalonul secund. Urmează ca mai departe ei să demonstreze. O ocazie mare, o minge deviată, o lovitură de corner, nu, o minge a ieșit în bada, va fi corner până la urmă. Pentru Timișoara, minutul 51, în continuare, echipa antrenată de Nala Alexa se află la conducerea acestui meci. O echipă mai matură, de fiecare dată, iată, a avut puterea să treacă de două ori condusă, cu 1-0, 2-1, dar de fiecare dată când niște naivități mari în apărarea lor, poate și portarul lor, un portar tânăr de 2007, Rădulescu, cel care a fost integralist până în această etapă a 8-a, îi se poate imputa cel puțin unul din cele trei goluri. Vom vedea până la urmă cum se va încheia această partidă, dar cred că meciul este, iată, ocazie nouă enormă, pentru o ocazie din nou mare pentru timișoreni. Echipa timișoreană practic atacă în valuri. Îți dai seama, dacă au marcat 5 goluri Chiajnei, este perfect posibil să vedem și astăzi 5 goluri marcate împotriva celor de la Popejle Ordeni. O echipă care, cum spuneai tu, tu ai dat această informație, din nefericire pentru ea, nu l-are pe Pașcule astăzi pe bancă.
0: Da, este acolo în preajma băncii, dar pe de altă parte nu vedem așa exuberanța asta, vezi tu, impactul ăsta, tu spuneai de veci voluntari în prima ligă, impactul este foarte, foarte frumos, stadioane frumoase, gazoane, nocturnă, așa și Popești de Ordeni.
1: Da, Popești de Ordeni a schimbat foarte mult din lot.
0: Nu,
1: da.
0: Ei vreau să spun că fotbalistic, ei se aventurează foarte mult pe atac. Reușesc să marcheze, da, lăsând descoperită apărarea, pentru că entuziasmul ăsta de echipă.
1: Ei ce poate să piadă? În momentul actual, acum arată echipa Popești de Ordeni, zero șansă să se retrogradeze. De promovat nu au dreptul să promoveze. E normal că produc fotbal. Pentru ce interesul lor e ca acești jucători să iasă în evidență, să facă pasul, că oricât echipă de Liga 2 cu salarii mai mari, cu drept de promovare, oricât, de ce nu chiar la Liga 1? E normal să facă treaba și cu faptul cum respectă fotbalul, jos pălăria și tot respectul pentru ei.
0: Păi da, este o echipă care dacă ar așeza probabil mai bine faza defensivă, în continuare ar fi și mai echilibrată.
1: Dacă și-ar păstra,
0: n-ar
1: mai marcat de mult.
0: Da, tot găsim noi partea cealaltă. Dar acum găsim prietenii să vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Ne încheiem 8 etape, un tur de forță și pentru noi. Tocmai de aceea ne-am gândit, justificat, să-i dăm o pauză lui Robert în perioada imediat următoare. Îl așteptăm în etapa cu numărul 9. Pe asta să vă așteptăm în fiecare sâmbătă atât de noi aici, pentru că vom fi la datorie, cel puțin pentru astăzi. Ne mulțumim colegilor din regie, ne mulțumim colegilor de pe stadion, vă mulțumim în primul rând dumneavoastră. De la revedere, Robi Gheorghe și Ionel Luțan. Rămâneți în continuare, zi de zi, cu Metropola TV și Sportul Tare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi jucători! De la această oră, așa cum ați auzit, Liga de weekend, sunt Răzvan Toma, alături de mine în regie Rareș Cotigă. Sunt ceva mai bine cu vocea, pentru că ieri cel care m-ați ascultat, sper să nu fi avut prea mare șoc la schimbările de ton pe care le-am tot avut de rezonanță, dar a fost o chestie total neașteptată. Nu știu, deci sunt când eram mic am avut totdeauna așa o sensibilitate pe amigdale, nu atât cât să fiu operat, dar aproape că nu exista iarnă să nu mi se umfle, să nu mi se înroșească, să nu trebuiască să fac badigionaj. De-aia m-am învățat de mic să fac badigionaj, chiar eu îmi făceam fără niciun fel de probleme, că alții nu reușesc, se neacă, unii chiar vomită. Eu, tocmai din cauza că am avut iarnă, de iarnă aveam probleme și nu așa o perioadă scurtă, aproape au fost ierni întregi când

avut probleme cu gâtul. Știam că nu e bine să bei apă rece, că de la apă rece ajută la așa, ajută în ghilimele la așa ceva. E, cu timpul, după pubertate și așa, nu a mai fost valabilă chestia. Într-adevăr, de multe ori după ce beam apă rece, aveam în continuare probleme cu amigdale, dar nu așa frecvența care o aveam când eram în copilărie. Cu timpul însă nu a mai fost, deci nu mai respect absolut deloc apa rece, deci când bei apă rece, absolut deloc se întâmplă să nu se întâmple absolut nimic. Iar vara asta a fost ceva că în fiecare vară, o dată pe vară cel puțin, așa aveam niște probleme, când nu mă așteptam, adică beam altă dată apă rece sau lichide rece, nu neapărat apă rece, puteai să bei și o cu cola, o bere, așa, și mai rar bere în ultima vreme, și să nu ai absolut nimic, să nu se întâmplă nimica, și odată așa, nu știu, dacă cine știe ce, ai băut un gât de apă rece și te trezești a doua zi că te doare gâtul sau... Așa mi s-a întâmplat, deci toată vara s-a fost cald și am băut o grămadă de lichide, pentru că e greu să reziști, și chiar nu e recomandabil să nu bei, și n-am avut absolut nimic, tocmai vreau să mă bucur că... Bine, cine consideră, că sunt unii care consideră septembrie, indiferent de ce... cum este clima, consideră că deja a intrat în toamnă, pot să spun că toată vara n-am avut probleme. E, și acum, vineri dimineața, m-am trezit, pentru că cu seara n-am avut absolut nimic, niciun fel de simptom să zic că mi se va întâmpla așa ceva. E, m-am trezit ieri că nu eram în stare să vorbesc. Din fericire, lucrurile au evoluat spre bine. Uite, vă dau pentru cei care aveți probleme, ce mi-a făcut bine sunt niște comprimate de subți, se numesc Gelo Revoice, Gelo Revoice se scrie. Le-am mai luat acum în anii trecuți, când am avut probleme. De când lucrez la radio, înainte când eram pe presă scrisă, nu mă interesa că eram răgușit sau nu conta. Mă făceam eu bine până la urmă, dar la radio trebuie să ai grijă, pentru că, uite, lucrez cu vocea și de atunci m-am interesat și eu de chestiile care se fac bine. Am folosit și o chestie asta băbească care poate o fi contribuit și ea, dar n-a avut rezultate spectaculoase cum a avut prima oară când am folosit-o acum vreo 2 ani, o cănuță de țuică fiartă și pusă în ea o linguriță de miere bine amestecat așa, și încerc să o bei cât e caldă țuica, și acum 2 ani a avut chiar spectaculoasă, eram mult mai rău decât acum, mi-aduc aminte, mult mai rău decât acum, eram chiar pe punctul de a nu veni la radio, și am făcut proba asta și m-a ajutat și am zis că este universal valabilă, dar iată că nu e chiar universal valabilă. Sunt și alții care folosesc tot felul de alte lucruri. Îmi povesteau băieții de la Proconsul, îmi povestea conducătorul Dragoș Dincă, când au câștigat ei Cerbul de Aur, că și Dragoș Dincă, mi-a povestit și Robert Anghelescu, clăparul lor, mi-a povestit că atunci când au câștigat Cerbul de Aur, la începutul anilor 2000, în dimineața zilei când urma să aibă reprezentația finală cu Cerul, cunoscuta lor piesă Cerul, Bodo, vocalistul lor, rămăsese complet fără voce, cântase cu o seară înainte până dimineața, nu știu, a fost o chestie care... Și erau disperați, pentru că vă dați seama, dacă eu și eram ieri cu Cosmin Ioniță și trebuia să vorbesc, mai era și Cosmin, și mi-era greu. Dar aminte când cânți și toată lumea atentă la tine și trebuie să fie impecabil ca să sune bine, pentru că altfel sună, și era live, adică nu era playback. Așa a fost disperat și toată lumea de acolo, toți...

cântăreții, compozitorii din care erau în preajmă, i-au dat tot felul de rețete mai științifice sau mai băbești. Așa, cert e că la ora spectacolului a fost în formă, a cântat perfect și au câștigat

vizual, la televiziuni. Dacă pățești ceva, deci ei trebuie să aibă grijă maximă la ei, nu-i numai vocea, și chipul, și dacă au vreo tristețe, să aibă, să totuși se zâmbească, să... E greu, nu toată lumea este ca Bjorn Borg, să aibă chipul ăla care nu știi ce, nu știi dacă e trist, dacă e vesel, dacă e melancolic, dacă el avea același chip tot timpul. Nu toți, sunt unii care îți dai seama după cum arată. Dar asta e, fiecare meserie cu riscurile ei. Eu aici acum e bine, am reușit să trec cu bine peste momentele astea. O să mai apară, asta este. Sunt ieri anunțam începutul etapelor, așa cum se întâmplă de obicei la început de weekend. S-au jucat niște meciuri, o să vedem și programul de astăzi din campionatele din Europa. Sunt multe meciuri interesante. Hai să le trecem. Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga. Vă interesează? Să vă spun? Pe mine nu mă interesează. Așa mi-a tras acum atenția că nu există. Nu există. Acum chiar că e valabil bancul ăla cu ți-e frică să bagi cu frigiderul în priză, că apare tot timpul Becali. Da, hai să vedem ce meciuri sunt. În Anglia suntem pe final de meci și tocmai iată dă golul de onoare, pot să spun. Tottenham cu Aston Villa este 1-3, este minutul 87, a fost până acum 0-3. Și mai sunt 3 partide la ora 17, Brighton cu Arsenal, Everton cu Ipswich Town și Newcastle United cu Hull City. Și la 19:30 Nottingham Forest cu Coventry City. În Austria, la ora 18, Austria-Lustenau cu Altach și la ora 20:30 Grazer AK cu Austria-Viena. Mai departe, în Belgia, la ora 17 avem Leuven cu La Louvière, la 19:15 Charleroi cu Cercle Brugge, 21:45 Anderlecht cu Waregem și la 21:45 Lommel cu Mechelen. În Bulgaria avem un rezultat final, Duna Vruse cu Botev Vrața 2-2 și avem două partide, 16:30 Septembrie Sofia cu Botev Plovdiv și la ora 19 Arda Cărgeali cu Cernomore Varna. La Cipru, la ciprioți, la ora 19, ambele partide programate astăzi, Apollon Limassol, Apoel Nicosia și Nea Salamia cu Anortosis Famagusta. În Croația, două partide, ora 18, Varaždin cu Osijek și ora 21, Istra cu Gorica. La ora 19, la daneze, avem Odense cu Midiule. La ora 19, la elvețien 3 partide, toate la ora 19, Luțen cu Grasshopper, Sion cu Zurich și Young Boys cu Servette. La francezi avem 5 partide, la ora 18:15 Paris FC cu Strasbourg, la ora 21:45 restul partidelor, Angers cu Troyes, Le Mans cu Lorient, Lyon, Rennes și Toulouse cu Le Havre. În Germania, la ora 16:30 avem 4 partide, Werder Bremen, Augsburg, Eintracht Frankfurt, Freiburg, Hamburger Sportverein, FC Köln, Borussia Mönchengladbach cu Mainz și la ora 19:30 VfB Stuttgart cu Borussia Dortmund. În Grecia, la ora 19, Atromitos cu Kifisia și la ora 19:30 un derby al orașului Salonic, Aris cu Iraklis. În Israel, la ora 19:30 Maccabi Petah Tikva cu Hapoel Ierusalim și Hapoel Bnei Sahnin cu Hapoel Ramat Gan. Două partide și la ora 20, Maccabi Haifa cu Ironi Tiberias și Maccabi Natania

cu Maccabi Tel Aviv. La 20:15 Hapoel Beersheva cu Kiryat Shmona și la ora 20:30 Beitar Ierusalim cu Hapoel Haifa. În Italia avem deja în desfășurare două partide, este în minutul 22 la Bologna-Torino 1-0 și Udinese-Cagliari 0-0. La ora 19 este un derby Roma cu Internaționale și la 21:45 Veneția cu Lazio. În Macedonia de Nord, la ora 21, Vardar cu Șcândia. La ora 18:30 avem un meci în Polonia, Katowice cu Cracovia și la 21:15 Motor Lublin cu Górnik Zabrze. La această oră se joacă Corona Rakov, minutul 40, 2-0. În Portugalia avem 4 partide, 2 la ora 17:30, Gil Vicente cu Maritimo și Național cu Famalicão, la ora 20 Alverca cu Rio Ave și la 22:30 Sporting cu Aruca. În Cehia se joacă la această oră 3 partide, suntem în minutul 25, la toate Artis Brno cu Liberec, Slovan Liberec 0-0, Mlada Boleslav cu Brno Zbrojovka 1-0 și Pardubice Bohemians 1-0. Se mai joacă de la ora 19 Slovacko cu Banik Ostrava. La noi sunt două partide astăzi, de la 17:30 CFR Cluj cu FC Botoșani și de la 20:30 CSU Craiova cu FCSB. Meciuri jucate în Liga a doua, astăzi Concordia Chiajna, cei care ați ascultat Sport Total FM l-ați auzit sau v-ați uitat Metropola, au fost și imagini acolo în emisiunea realizată de Robert Gherghe și Ioneluțan. Concordia Chiajna Metalul Buzău 0-1, gol marcat în prelungiri de echipa oaspete. CSM Olimpia Satu Mare, CSA Fumați 0-2, CSM Slatina CSC 1599 Schellenberg 2-1, FC Bacău Cetatea Suceava 2-2 și aici băcăoanii au egalat în prelungiri, CSA cu Gloria Bistrița 2-1, Ștefănești cu Metaloglobus 0-1, Unirea Slobozia Chindia 0-1 și Popeșle Ordeni Știința Politehnica Timișoara 3-4, cel mai spectaculos joc cu răsturnări de scor, goluri marcate rapid, au condus cei de la Popeșle Ordeni cu 1-0 și 2-1. După aia s-a făcut 2-4, 3-4 și în ultima fază a meciului cei de la Popeșle Ordeni au trimis mingea în bară. În Scoția avem la ora 17 4 partide, Dundee FC cu Motherwell, Hibernian cu Aberdeen, St. Johnstone cu Falkirk și St. Mirren cu Dundee United, de la 19:45 Kilmarnock cu Hearts. În Serbia, 4 partide astăzi, 2 de la ora 18, Novi Pazar, Zemun și Vojvodina, IMT, Novi Beograd și de la ora 20, OFK, Beograd, Radnički, 1923, Kragujevac și Radnik cu Partizan. În Slovacia, la ora 19, avem 3 partide, Košice cu Ružom Berok, Mihalovce cu Banska Bistrița și Žilina cu Trencin, iar de la 21:30 Komarno cu Slovan Bratislava. În Slovenia, la 18:30 Koper cu Nafta și la 21:15 Maribor cu Aluminii. În Spania, la această oră, suntem în minutul 70, se joacă Osasuna Rayo Vallecano 1-1. La 17:15 Athletic Bilbao Alaves, la 19:30 Celta cu Racing Santander și la ora 22 Sevilla cu Barcelona. În Turcia, Çorum Alanya Spor, Kocaeli Spor, Gaziantep, ambele la ora 17, Başakşehir, Gençlerbirliği și Trabzonspor Galatasaray, ambele la ora 20. În Olanda, la 17:30 Den Haag, Cambuur, la 19:45 Sparta Rotterdam, Herenveen, la ora 21 Ajax Excelsior și la ora 22 Willem II cu Fortuna Sittard.

0: În Bulgaria, la ora 18, Kishvordo cu Pocș și la ora 20:30, Debrecen cu Voșoș. Aceasta a fost prima noastră intervenție în emisiunea de astăzi. Vom lua o pauză și revenim după și jumătate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și anticipam ieri spre finalul emisiunii pe care am realizat împreună cu Cos Mirna Ioniță despre ceea ce voi vorbi astăzi. Spuneam că o să prezint o situație a echipelor care în perioada comunistă au fost fondate sau acaparate de ministerele apărărilor naționale din țările respective și au fost, practic, erau considerate echipele armatei. Erau fonduri foarte mari vărsate către armată și către Ministerul de Interne, pentru că astea erau, paznicii de bază ai regimurilor impuse cu forța de Moscova, pentru că altfel n-ar fi rezistat. Și astea, având în vedere că, astea erau, aveau un asemenea rol, trebuiau, având atâția bani, bineînțeles că au folosit și pe partea sportivă și așa au ajuns peste tot, în aproape toate țările, nu numai la fotbal, în toate sporturile, erau piua întâi, adică mai peste tot, cu foarte mici excepții, Steaua și Dinamo la noi și în alte țări, CSKA și Dinamo sau cum se numeau, erau tot așa, aveau prin planul. După ce a căzut cortina de fier și s-a dus comunismul, bineînțeles că nu a mai putut fi

ținute de armată, nici nu mai dădea voie, cum se vede acum, statutul fotbalului profesionist nu mai dă voie la așa ceva să fie finanțate de entități de-astea statale, ceea ce unii nu înțeleg, și unii s-au descurcat mai bine, alții mai puțin bine. Șansa lor era că aveau anvergură, aveau și suporteri, toate obținute în perioada comunistă, și datorită acestor elemente aveau uși mai larg deschise decât alte formații. Și încet unele s-au zbuciumat, dar au până la urmă au rezistat și au rămas în mare parte în prim plan, nu ca înainte să domine total, adică să nu mai aibă nimeni loc de ele, dar sunt prin preajmă. Hai să începem, într-o ordine alfabetică a țărilor. Am luat, deci Albania ar fi prima echipă, este Partizan Tirana, a fost echipa armatei din această mică țară est-europeană. S-a înființat la 4 februarie 1946, imediat după ce cel de-al doilea război mondial s-a încheiat și totodată s-a petrecut cu acel prilej eliberarea Albaniei. N-a fost însă primul club militar, cu un an înaintea s-a activat în prima activând în prima divizie două echipe ale unor segmente ale armatei, Uliș Codăr și Liria Corcea, care după un an au fost dizolvate, iar cei mai buni jucători ai celor două s-au dus la nou înființata Uștria Tirana. Uștria în albaneză înseamnă armată, un cuvânt foarte asemănător, de fapt s-ar putea să aibă rădăcină comună cu oștirea de la noi. În cinstea partizanului albanez, autoritățile au hotărât ca această Uștria să devină Partizanii. Pe 7 aprilie au jucat primul meci sub acest nume, 7 aprilie 1946. În istoria timpurie a clubului s-au recrutat jucători de la Liceul Militar Skanderbeg și de la Academia Militară Albaneză, precum și jucători de la alte cluburi cărora li s-a ordonat de către comuniștii din guvern să joace pentru Partizani. Susținută permanent de armată, avea să fie printre protagonistele campionatului albanez, ducând lupte aprige pentru supremație cu echipa internelor Dinamo Tirana, dar și cu o altă echipă de tradiție, tot din capitala Albaniei, o echipă înființată în 1920, SK Tirana se numea inițial. În perioada comunistă a fost rebotezată 17 nântori, cei de la 17, înseamnă 17 noiembrie, cei de la Dinamo cunosc foarte bine. Astăzi se numește KF Tirana. Partizani a concurat pentru prima dată într-o competiție națională în 1947, fiind înscrisă în prima ligă a fotbalului albanez în sezonul său de debut, și a jucat 16 meciuri, din care a câștigat 14, celelalte 1 remizând și 1 pierzându-l, și astfel cu un asemenea bilanț a reușit să câștige titlul. Așadar, prima participare, primul titlu, a terminat cu 29 de puncte, însă destul de strâns față de echipa de pe locul 2, Vlaznia Shkodër, care a avut doar un punct mai puțin. Vlaznia Shkodër câștigase precedentele două ediții. Echipa care evident că a rămas în istoria clubului, era antrenată de Slave Lambi și era formată din Abdullah Stărmasi, Camberi, Ramazan Yala, Besim Fagu, Medo Tsutsici, Suleiman Vati, Javid Shukuri Demneri, Hivzi Sakici, Isuf Pelingu, Tafil Baci, Lutfi Hoxha, Osman Pengli, Hamdi Taf

Mizi, Zini, Ginali, Zef Gavoci, Ekrem Dauti, Zuber Lisi, Alush Merhori și Hamdi Bakali. Acesta din urmă a fost și golghetor acelei ediții cu 7 goluri. În sezonul următor, Asociația Albaneză, Federația Albaneză de Fotbal a decis să schimbe formatul campionatului și a împărțit echipele în două grupe în funcție de geografie. Grupa A fiind cuprinzând echipele din localitățile nordice, grupa B cele sudice. Partizani a fost plasată în grupa A, unde a terminat pe primul loc în grupă la egalitate de puncte cu aceeași Vlaznia, iar datorită unui golaveraj mai bun a fost câștigătoarea grupei și a ajuns în finala campionatului pe 25 august 47, pe care a disputat-o împotriva lui Flamurtari Vloră. Finala s-a jucat la Tirana, iar Partizan a câștigat cu un clar 6-2. Atacantul ei, Ginali, a fost de asemenea golgheterul ligii în această campanie, după ce a terminat la egalitate cu 11 goluri cu atacantul finalistei Flamurtari, Tish Daya, care a marcat și el în acea finală. Partizan a realizat în acel sezon eventul, câștigând și cupa. Era prima sa victorie în această competiție, 5-2 în finala cu aceiași Flamurtari, 5-2 cu 17 neîntori. Au păstrat titlul de campioană și în sezonul următor după o campanie fără înfrângere, dar și cupa, deci practic au luat două la rând. În finala cupei, tot pe 17 nători, i-a învins în finală cu 1-0 de data asta. A câștigat, cum spuneam, aceste două ediții. În ediția 1950, la final de sezon, a avut același număr de puncte cu echipa nou înființată a Ministerului de Interne, Dinamo, și în ciuda faptului că avea o diferență de golaveraj superioară, Federația Albaneză de Fotbal a decis să acorde titlul Dinamo pentru că a folosit un calcul de matematic de împărțire. Adică Partizan avea golaveraj 77-10 și Dinamo avea 60-6. Și atunci ce au făcut, nu se mai scădea 77-10, și s-a făcut 7-7 împărțit la 10, respectiv 60 împărțit la 6. Și coeficientul care ieșea era superior celor de la Dinamo. Ceea ce avea să se întâmple și în 1952, la fel. Ce se întâmplă? Nu a fost doar în Albania. Multă vreme și noi am avut, și la noi în anii 50, s-a decis, s-a considerat că este mai corectă diferențierea prin împărțirea numărului de goluri marcate la cel al golurilor primite. După aia, în anii 60, s-a revenit la scădere. Dar asta a fost sunat dubios, așa, pentru că a fost tocmai când, coincidența asta, când a apărut Dinamo Tirana pe firmament. Nu-i plâng eu pe Partizan, așa cum am spus și de Dinamo cu Steaua, că mulți considerau, mamă, Dinamo, echipa securității a făcut și adres și că bieții Steaua erau niște mielușei, nici vorbă. La fel de lupi erau și unii și alții. La fel și în cazul ăsta, la fel, Dinamo cu Partizan nu era mare. Dacă era o altă echipă care era victimă, parcă mai îmi scoteam Batista să-mi șterg o lacrimă, dar așa nu e niciun mare păcat. În 1952, a mai rămas în memorie în acei ani un mic incident diplomatic după participarea lui Partizan în cupele europene. Urma să se confrunte cu FC Köln din Germania de Vest. Nemții în deplasarea din Albania și-au adus cu ei propria mâncare și un bucătar care să le gătească. Autoritățile albaneze inițial nu au permis acest lucru, însă administratorul de la Köln, Julius Ukrainczyk, a negociat și în cele din urmă a ajuns la un compromis prin care mâncarea adusă de ei le-a fost permisă, iar bucătarul a fost trimis acasă. După

O dispută la vârf, mai ales cu celelalte echipe din Tirana în perioada comunistă. Partizan adunase în vitrină, deci vorbesc doar până la perioada comunistă, 14 titluri și 11 cupe. Din acestea, de 6 ore a realizat eventul, față de 14 titluri și 12 cupe câte a avut Dinamo Tirana, deci Dinamo avea o cupă în plus. Toți 6 eventuri a avut și Dinamo, deci era o chestie foarte sensibilă între ele, deci cupa aia în plus a lui Dinamo Tirana făcea așa această mică diferență. Iar cealaltă forță a fotbalului albanez din acei ani, 17 nântorii, adunase doar 8 titluri și 6 cupe. După dispariția regimului comunist, lui Partizan Tirana i-a fost tot mai greu să supraviețuiască, căci dispăruse furtunul de la armată. În 1994 a fost preluată de un om de afaceri numit Albert Gianni. Cu toate acestea, după câteva sezoane onorabile, la finele lui 99-2000 a trăit prima sa retrogradare. E adevărat, a promovat imediat și a revenit destul de repede echipă de top, însă departe de anvergura pe care o avea în perioadele în care era o abonată la trofee. Sezonul 2008-2009 s-a devenit din nou unul de cumpănă, când a ajuns să joace barajul pentru rămânere în prima divizie, pe care avea să-l piardă în fața lui Castrioti Cruie. Așa că 2009-2010, ediția respectivă, a regăsit-o în eșalonul secund, moment în care Albert Gianni și-a redus sprijinul financiar. Acest lucru avea să se repercuteze însă prin neplata salariilor. Alți doi oameni de afaceri, Paro Lații și Lulăzim Salacu, au cumpărat 40% respectiv 10% din acțiunile clubului, celelalte 50% rămânându-i lui Gianni. Ulterior, Lații avea să preia controlul asupra finanțelor clubului, deblocând plata salariilor către antrenori și jucători. Acest lucru însă nu a reușit să readucă echipa pe prima scenă. Ba mai rău, la finele sezonului 2010-2011 avea să se claseze pe ultimul loc în Liga Secundă, retrogradând în a treia divizie, incredibil, incredibilă decădere. Însă s-a întors imediat, deci sezonul următor a reușit să reurce în eșalonul secund. În sezonul 2012-2013 Lații și cu Gianni s-au retras, locurile lor fiind luate de doi coparteneri care urmau să conducă clubul, ambii cu câte 50%, mai sus amintitul Lulăzim Salacu, alături de Gasment Demi. După 4 ani de absență, Partizani a revenit pe prima scenă, iar prin retragerea a lui Lulăzim Salacu, Demi a rămas acționar unic. După 26 de ani de secetă, în 2019 a reușit să câștige un nou titlu, iar peste alte 5 sezoane a reușit să mai câștige un titlu, deci în 2022-2023 a redevenit campion, este ultimul titlu câștigat de Partizani, fiind la ora actuală una dintre echipele de top ale fotbalului albanez. În total, deci cu toate titlurile câștigate de-a lungul timpului, indiferent de perioade, are 17 titluri, deci în 47, 48, 49, 54, 57, 58, 59, 61. Apoi, inițial au jucat în sistemul ăsta anual, adică primăvară, toamnă, după aia au schimbat și ei toamnă, primăvară, deci în 62, 63, 63, 64, 70, 71, 78, 79, 80, 81, 86, 87, și încă 3 trofee după ce s-a dus comunismul, deci în 92-93, 2018-2019 și 2022-2023, deci mult diminuat față de perioada comunistă, 15 cupe, deci în 48-49, 57-58-61, apoi 63-64-65-66, în 68, în 69-70, 72-73, 79-80, 90-91, 92-93, 96-97, 2003-2004, deci 4 cupe din totalul de 15 cupe, 4 le-au luat după ce a căzut comunismul.
Și trei supercupe, înainte nu exista sistemul, nu exista acest trofeu nici la ei, așa că toate

aceste supercupe în 93-2004-2019 sunt luate după comunism. Au câștigat și o cupă balcanică în 1970. A participat în total la 27 de ediții ale cupelor europene. Câteva nume de mari fotbaliști din istoria clubului: Loro Borici, Refik Resmia, Panayot Pano, Aghi Murati, Ramazan Ragami, Bledar Kola, Blendin Albani, Rion Bogdani, Alban Hoxha. Bun, am încheiat cu albanezii, mergem la frații bulgari, vecinii noștri de la sud. În 1948, clubul Sofiot Chavdar a devenit club departamental al casei centrale armatei, schimbându-și numele în CDV, care era abrevierea de la Casa Centrală a Trupelor. Pentru a-i opri declinul, cei ce-l administrau s-au gândit la o fuziune, aceasta producându-se cu Septembrii Sofia, noua grupare care a primit numele de Septembrii Pri CDV. Actul s-a semnat la 19 mai 1948, care a rămas în istorie ca data înființării clubului CSKA, adică Centralen Sporten Club na Armiata, care nu mai are nevoie de traducere. În 1948 însă, Septembrii s-a retras din Uniune. Peste 2 ani, denumirea i s-a modificat în CDNV, adică Casa Centrală a Trupelor Populare, iar în 1953 în Otbor na Sofiska Garnizon, echipa garnizoanei Sofia. Formația devenise deja o protagonistă a campionatului. În 1954 a devenit CDNA, adică Casa Centrală a Armatei Populare, iar în 1962 a fuzionat cu DSO Cerveno Zname, Cerveno Zname înseamnă Steagul Roșu, devenind CSKA Cerveno Zname. Chiar dacă numele i-a rămas în titulatură, Casa Centrală a încetat din acest an afilierea sa cu clubul, care a fost preluat de Ministerul Apărării Populare, cum se numea în acea vreme în Bulgaria. În 1968 CSKA s-a unit din nou cu Septembrii și acum se numea CSKA Septembrii Skozname Sofia, așa am prins-o și eu. Uniune care a ținut până în 1988, când Septembrii a redevenit independent. CSKA Septembrii Skozname, alături de Levski Spartak, echipa internă, au dominat autoritar fotbalul bulgar, un plus pentru echipa armatei atât pe plan intern cât și pe cel internațional. În 1985, în urma unei finale de cupă controversată între acestea, pigmentată cu multe durități, eu am povestit la vremea, când acum un an, doi, nu știu, când cu prilejul unei emisiuni am povestit ce s-a întâmplat pe larg acolo. Deci prin decret prezidențial, după acea finală de cupă controversată, ambele au fost desființate și refondate cu conduceri și nume noi. Părea spectaculos că asta s-a întâmplat. A fost așa un fel de avertisment, de mult primiseră ei avertisment de la Partidul Comunist Bulgar, care încerca să-i domolească cele două ministere, care, ca și în alte țări, cele două se urau de moarte. Reprezentanții armate cu reprezentanții internelor se urau de moarte, asta este realitatea, și toată această ură a răzbătea în confruntările sportive în general, cele fotbalistice în special. Și practic cele două au fost la même Jeanne tot romon coafe, cum spune francezul, adică nu s-a mai numit CSKA, ci s-a numit Sredeț, iar Levski Spartak s-a numit Vitoșa. Ușor, ușor însă echipa armatei a revenit la rădăcini, adică la armată, adăugându-și în denumire CFK, se numea CFKA, iar după 1988, când am spus că Septembrii se retrăsese din Uniune, din CFKA Sredeț a rămas doar CFKA Sofia. Era, deci, nu era CSKA, era CFKA, o chestie de o literă, vrăjeală comunistă. După căderea comunismului s-a revenit

intră la numele de ţsk. Cu toate acestea, în 1992, Ministerul Apărării și-a retras sprijinul. Clubul a putut continua trăind doar din vânzarea unor jucători. Președintele de până atunci, un om cu pricepere, numit Valentin Mihov, a devenit președintele Federației Bulgare, iar locul său a fost luat de Peter Kalapakciev, care avea să se dovedească nepotrivit pentru respectiva funcție. După mai multe decizii greșite, a fost îndepărtat, iar în locul său a fost numit Ilia Pavlov, proprietarul conglomeratului Multigroup. În cele din urmă, însă, sponsorizarea adusă de acesta nu a mai putut acoperi managementul ineficient. Caruselul antrenorilor a continuat. Primele mari probleme financiare s-au evit abia aproape de sfârșitul secolului 20, când termenii de plată ale mai multor transferuri realizate au fost întârziate. Așa s-a ajuns ca în ediția 1999-2000 să mai aibă înregistrați doar 16 jucători. În consecință, la întâlnirea acționarilor de la sfârșitul anului 1999, proprietatea clubului a fost transferată omului de afaceri Vasil Boșcov, care a devenit acționar majoritar. În decembrie 2006, acesta a vândut clubul magnatului indian al oțelului și proprietarul companiei siderurgice Kremikovci AD, Pramadot Mital, fratele lui Lakshmi Mital, cel care preluase la un moment dat și combinatul nostru de la Galați. În funcția de președinte al clubului a fost instalat un fost politician, Alexander Tomov. La începutul sezonului 2007-2008 s-au cheltuit pe transferuri aproximativ 2 milioane de euro. În iunie 2008, la doar câteva zile după ce a câștigat al 31-lea titlu, UEFA a notificat Federația Bulgară de Fotbal că CSK nu va primi licența pentru participarea în ediția următoare a cupelor a Champions League din cauza obligațiilor neachitate. Încercările Federației de a îndupleca UEFA s-au dovedit zadarnice. În aceste condiții, cei din Federație s-au gândit că echipa nu va fi în stare să participe nici la competiția internă. Alexander Tomov a fost găsit cel vinovat pentru această situație, demisionând, iar la scurtă vreme a fost arestat, fiind acuzat că a fraudat cu milioane de leva, atât pe CSK, cât și pe Kremikovci AD, societatea care o susține. Probleme de licențiere, ca și situația financiară nesigură, au dus la plecarea numeroși jucători și a antrenorului, haosul începând a-și face tot mai mult loc. În cele din urmă, condițiile de licențiere au fost realizate, așa că a putut continua. Pe 24-12-2008, Pramod Mital a anunțat că a semnat vânzarea clubului unui investitor local, Titan Sport EAD, o filială a marii companii de management Titan AS. Chiar și în asemenea context cu mari probleme, CSK s-a aflat tot în preajma trofeelor și astfel în prim planul fotbalului bulgar. Însă în 2013-2014, încă o dată UEFA nu i-a mai permis participarea în Europa League, din aceleași motive ca în urmă cu 5 ani. Protestele fanilor s-au întețit, iar clubul a fost scos la vânzare. La 10-7-2013 a fost cumpărat de Red Champions Group, o entitate juridică ce cuprindea oameni de afaceri și foste glorii ale clubului. Liderul acestui grup era controversatul Alexander Tomov, cel acuzat în urmă cu doar câțiva ani de deturnare de fonduri. La 21 martie 2014, ca parte a planului de a reduce datoriile și de a face finanțele clubului mai transparente, CSK a devenit primul club din Europa de Est listat la bursă. Dar sănătatea financiară tot nu revenea, astfel încât pe 2 aprilie 2015, Tomov și-a transferat controlul acțiunilor către Mirko Gheorghiev și Borislav Lazarov, urmând ca aceștia împreună cu suporterii să găsească un nou proprietar sau sponsor. La 24 aprilie 2015, deci la vreo 20 de zile, s-a anunțat că a fost găsit un asemenea sponsor, Finance Marketing Company Limited. Numai că la finele sezonului, chiar dacă se situase pe locul 5, din cauza numeroaselor datorii neachitate, Federația a retrogradat-o pe CSK tocmai în divizia a treia. Deci nici măcar în
Deci anul secund. Dar chiar și așa, căzută la pod.

Dea a reușit să câștige Cupa Bulgariei, devenind prima echipă din eșalonul terț care reușea o asemenea performanță, mă refer la nivelul fotbalului din Bulgaria. La 4 iunie 2015, omul de afaceri Grișa Gancev, cel care o inventase și o finanțase până atunci pe Litex Loveci, și-a anunțat intenția de a o prelua pe CSKA. La 27 mai 2016, firma juridică care a reprezentat pe PFC Ceavdar Etropole, numită PFC Ceavdar EAD, a fost redenumită PFC CSKA 1948 AD. Iar la 6-6-2016, firma juridică care a reprezentat pe Litex Loveci, ADPFC Litex Loveci, a fost redenumită PFC CSKA Sofia EAD, pentru a se putea utiliza permisul profesionist al lui Litex Loveci, și astfel PFC CSKA 1948 AD a putut să fie înscrisă în prima divizie. Toate aceste mișcări s-au făcut deoarece vechii firme PFC CSKA AD nu i-a fost emisă licența, iar mai târziu această firmă a intrat în faliment, încetându-și activitatea la 9-9-2016. Astfel, Litex a fost trimisă în Liga a treia în locul lui Botev Lukovit. Ca o concluzie, așa că poate au fost ăția termeni și că de-aia sunt multe lucruri îngropate în sistemele astea avocățești, ca să fie cât mai greu de înțeles. Deci, ca o concluzie a manevrelor astea făcute, s-a făcut rocada de două eșaloane între CSKA și Litex Loveci. Litex s-a dus în locul CSKA în Liga 3 și CSKA a venit în locul Litex în prima ligă. În septembrie 2017, clubul a anunțat oficial o sponsorizare cu MTEL, cea mai mare companie de telecomunicații din Bulgaria. De asemenea, a fost semnat un contract de sponsorizare cu compania bulgară de jocuri de noroc online WinBet. Pe 11 octombrie 2018, după 3 licitații, compania care deținea pe PFC CSKA Sofia AD a cumpărat marca CSKA Sofia EAD, devenind astfel oficial succesorul clubului inițial. Tranzacția a fost făcută pentru suma de 4 milioane de euro, dând astfel legitimitate noi entități, deși fusese deja acceptată de majoritatea suporterilor și a fost o legendă ale clubului ca succesor al clubului inițial. A existat însă și o parte a suporterilor care n-au agreat această inginerie a lui Grișa Gancev, punându-se în dezacord cu acesta, și astfel ei au înființat CSKA 1948 Sofia. Cei care ați urmărit fotbalul bulgar din ultima vreme, vedeți că sunt două echipe cu denumiri aproape identice, CSKA Sofia și CSKA 1948 Sofia. Aceasta s-a întâmplat la 19 iulie 2016, când s-a înființat această CSKA 1948, cu ocazia unei întâlniri găzduite de Clubul Central Militar din Sofia, la care au participat toți cei care n-au agreat șmecheria lui Gancev. Cu acel prilej s-a anunțat și un parteneriat cu EREA. Din punct de vedere competițional, noua echipă a început de jos de tot din Liga a 4-a în ediția 2016-2017. Avea să promoveze consecutiv în Liga a 3-a în vara lui 2018, în Liga a 2-a în vara lui 2019 și în prima ligă în vara lui 2020, mai bine zis în primăvară, pentru că eșalonul secund bulgar, întrerupt în martie din cauza pandemiei, nu a mai fost reluat, fiind considerat clasamentul final cel rămas după 21 de etape jucate până atunci, cum s-a întâmplat și în alte țări, CSKA 1948 fiind situată atunci pe primul loc. Începând din eșanul secund, și-a jucat meciurile de acasă pe cel mai mare stadion al țării, Vasil Levski. Primul ei antrenor a fost fostul fundaș Valentin Iliev, în funcție până în etapa a patra sezonului următor, când a fost înlocuit de Petko Petkov, iar ulterior pe bancă a venit și Krasimir Balakov. Au încercat încet să aducă jucători, nu că au încercat, au și adus jucători din ce în ce mai valoroși pentru fotbalul bulgar, bineînțeles. Echipa a ajuns să

dintre în topul 5, top 6 al fotbalului bulgar, aș participa și în cupe europene, s-a întâlnit, dacă nu mă înșel, și cu FCSB, așa că sunt două CSK-uri în... Da, ei, asta e diferența, o mare diferență, că ei nu sunt echipa ministerului. Ca și în România, fanii cele mai tirate echipe bulgare s-au împărțit în două, fiecare parte considerând că cea a lor o reprezintă pe adevărata CSK. Acolo nu a existat vreun proces prin care o strâmbă decizie judecătorească să stabilească dacă noi suntem noi sau ei suntem noi. Federația Bulgară recunoaște CSK-ul lui Grișa Gancev ca echipa continuatoare a vechii CSK, dar autoritățile fotbalistice bulgare sunt la fel de credibile precum cele din România, neputând să se pună preț să fie luate în considerare asemenea decizii după cum bate vântul, dar se pare că până la urmă așa s-a rădăcinat și UEFA a fost de acord cu acest lucru. Dar faptul că apar mai multe echipe cu același nume în aceleași eșaloane spune totul despre seriozitatea și credibilitatea unor asemenea autorități fotbalistice. V-ați închipit vreodată că ar putea exista într-un campionat serios așa ceva? Să zicem că ar exista FC Arsenal 1886 care să joace în Premiership cu FC Arsenal. Și exemplele pot continua. Acolo când grupuri mari de suporteri ai aceleiași formații care nu s-au mai înțeles cu ceilalți, răzvrătiții s-au dus și au format o altă grupare, vezi cazul lui Liverpool FC, este cel mai celebru. Deci CSK Sofia a câștigat în total 31 de titluri, mai târziu în 80-81 la prima cupă, 82-83, 84-85, 86-87, 87-88, 88-89. Deci astea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cupe. Aici au stat mai bine în perioada asta la altă, pentru că au mai luat și venim așa în anii de generații lor de aur, să le spunem așa, Emil Costadinov, Iugoslav Penev și, bineînțeles, Hristo Stoichkov. Bun, vom lua o pauză și după această pauză muzicală vom continua cu celelalte echipe din fostele țări comuniste care au fost susținute de armată.

învinzători pe Borussia 25-22, voia cu siguranță evitată din motive de prestigiu. Prin urmare, planul a fost implementat pentru a stabili o echipă care să fie cât mai competitivă posibil, cu o echipă formată din membrii armatei. Despre acest caz voi prezenta și un serial, un material legat de echipele Ministerului de Interne din fostele țări socialiste. În primul sezon, Forwards a fost redenumit de mai multe ori, după cum v-am spus mai devreme. În următor a fost numit doar ASK Berlin, care a marcat începutul cele mai de succes epoci a clubului. În cele 5 sezoane, între 57 și 62, echipa a terminat întotdeauna în prima, din campionatul național 59-60. A ajuns a treia în 1963 și a cincea în 1964, a urmat al patrulea titlu în 1965. Acesta a fost apărat cu succes și în 66. În 65, fotbalul s-a acordat un statut special în sporturile de competiție din Germania de Est, cu scopul de a promova în mod specific acest sport. Ca urmare, pe lângă Berlin, secțiunile de fotbal au fost externalizate de la cluburile sportive, mai ales în orașele districtuale din Germania de Est, pentru a continua să joace drept cluburi de fotbal independente. O chestiune de fațadă. La ASK Forwards, această secțiune a fost desființată pe 18 ianuarie 1966, iar de atunci s-a numit FC Forwards Berlin. Rivalii din oraș Dinamo au continuat să funcționeze ca un club de fotbal independent din 1966 sub nou nume BFC Dinamo. Iar cu FC Union Berlin, care astăzi știți că este în Erste Bundesliga, anterior se numise TSC Berlin, care a fost și nou înființată în anul acela, capitala a fost reprezentată în cele din urmă de 3 cluburi de fotbal în prima divizie. În anii următori, până în 1970, cea mai bună bilanțul direct superior cu 14 victorii, 8 egaluri și doar 8 înfrângeri. La 31 iulie 1971, o decizie a Ministerului Apărării a dus la mutarea lui FC Forwards de la Berlin la Frankfurt am Oder, aproape de granița cu Polonia. Contextul acestei relocări nu a fost niciodată explicat public, dar este cert că șeful MFS, Erich Milke, a jucat un rol decisiv, convingându-l pe ministrul de atunci al apărării, Heinz Hoffmann, de necesitatea mutării clubului în orașul districtual. Această împrejurare a dat naștere la suspiciuni că B local, când au venit ăștia de la Forwards, pe ăla l-au ras. În cadrul relocării lui FC Forwards, echipa locală Dinamo Frankfurt, care promovase în Oberliga în 1971, avea să fie mutată la Fürstenwalde și de atunci a jucat ca SG Dinamo Fürstenwalde. I-a făcut loc, deci practic au venit ăștia din Berlin, s-au instalat acolo și pe unii fie i-au ras. Forwards nu a mai putut repeta niciodată succesele din perioada Berlin. Mutat avea să joace pe sezonul 77-78, retrogradarea nu a mai putut fi împiedicată. După 1953, FC Forwards a trebuit să revină în eșelon secund pentru a doua oară în istoria clubului. În sezonul următor a obținut promovarea imediată înapoi în prima divizie. La începutul anilor 80,

câțiva ani. La sfârșitul sezonului 87-88, FC Forvers a trebuit să revină în Liga a doua și aici BFC, adică Dinamo, a jucat un rol important când au pecetluit retrogradarea lui Forvers tabilă. Deci au căzut Forvers în locul Union Berlin după acea înfrângere. Odată cu sfârșitul Germaniei de Est a venit și sfârșitul lui FC Forvers, întrucât NFA a fost izolvată pe 3 octombrie. Este în mod clar obiectivul principal pentru acel sezon, calificarea în 1 sau 2 Bundesliga. FC Victoria a terminat pe ultimul loc al clasamentului, pe locul 14, și nici nu a ajuns în turul de calificare pentru a doua Bundesliga, pentru care ar fi fost necesar locul 12. Clubul a dispărut în cele din urmă din vizorul fotbalului profesionist. Cu echipa care nu avea un nume exact, au reușit să presigurat menținerea în acea ligă. O ligă foarte joasă, foarte joasă ca nivel. După cea de-a cincea etapă a sezonului 92-93, noul nume adoptat a fost Frankfurter FC Victoria 91. Numele avea la bază pe cel al clubului anterior Victoria FC 04, care existase înainte de război și a cărei tradiție a fost reluată. S-au impus în Liga Brandenburg. La 1 iulie 2012, MSV Eintracht Frankfurt, deci nu vă gândiți la Eintracht Frankfurt am mai, e o echipă care are un nume similar, numai care au MSV ăsta în față, a fuzionat cu Frankfurter FC Victoria, iar clubul a fost redenumit astfel în 1 FC Frankfurt am Oder, EV. CCA, că și în București CCA era peste Dinamo în anii ăia, și la un dat vine băiatul care se ocupa de Dinamo și zice conducătorul de armată: bă, ia mutați-vă și voi la Satul Mare. Așa, spune, dacă e mai bine acolo, că aveți mai multe condiții, că așa, și băiatul de la armată e de acord cu cel de la așa și se mută, se numește, în loc să se numească Steaua București, se va numi Steaua Satul Mare. Și practic se duce și automat, deci în momentul când au plecat din Berlin la Frankfurt am Oder, care este un oraș la graniță cu Polonia, cum v-am spus, înseamnă că era foarte slab Ministerul Apărării, nu știu, că altfel nu-mi explică aceea. Iar după ce și așa, deci era în cădere la, ca Forwards Frankfurt am Oder, când a venit și unirea cu Germania, n-a mai avut cine să o susțină, nu era o echipă de mare tradiție și a fost în bătaia vânturilor, tranziției, și a ajuns o echipă de provincie, o echipă oarecare de provincie, nu mai există. Deci în total la această Frankfurt Forwards Berlin, să-i spunem, a avut 6 titluri, 1958 primul, 60 al doilea, 61, 62, 64, 65, 65, 66 și 68, 69, două cupe în 53, 54 și 69, 70, a participat la 4 ediții de cupe europene. Câteva nume de foști jucători importanți: Heinz Kaulmann, Günther Hogge, Karl-Heinz Spiekenagel, Jürgen Nöllner, Otto Fresdorf, Gerhard Körner, Günther Wirth, Rainer Nachtigall, Hans-Dieter Krampe. Bun, vom lua o nouă pauză și voi continua serialul mai acuit.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, ceea ce părea o joacă pentru CSM București se va impune fără probleme. Iată, 26-24 pentru Borussia Dortmund, minutul 46. Chestie tipic românească, cu toate că la CSM București o mulțime de jucătoare străină, dar se învață și ele cu felul ăsta păgubos de a trata o competiție românească. Uite, pierd 25-25, a fost greșit. Oricum, a fost greșit scorul pus, mă miram că la un dat conduceau cu două goluri, când m-am uitat cele de la CSM București, și încet încet a fost un gol, au ratat și 7 metri, după care iată au fost egalate și acum sunt conduse chiar pe bune, e 26-25. Deci eu de-aia m-am ferit să dau, după ce era un scor, nu știu, aveau vreo 6 goluri avans parcă pentru cele de la CSM București, cât mai aruncam și eu câte un ochi așa, și m-am ferit să dau vreun verdict, pentru că știu ce se întâmplă când joacă româncele cu nemțoaicele, că pentru că alții știu să le pună la punct echipele germane, nu și echipele românești, din nefericire. Între timp e și 2-0 pentru CFR Cluj cu FC Botoșani, însă FC Botoșani are un handicap greu pentru practic 81 de minute, mai mult de 81 de minute, Creț, cu tot prelungiri, Creț în minutul 9, fundașul Creț a fost eliminat, după care minuturile 24 și 29 clujenii au marcat prin Biriboc, respectiv Dragici. Bun, continui cu serialul meu legat de echipele din fostele țări comuniste susținute de armată. Aici e o scurtă perioadă, dar a fost și ea susținută de armată și a fost și ea țară comunistă, chiar dacă a fost mai degrabă o țară nealiniată. Partizan din Belgrad, înființată la 4 octombrie 1945 de tineri ofițeri din cadrul Armatei Populare Iugoslave, fiind secția de fotbal a casei centrale a Armatei Iugoslave, Partizan. Culori alb și negru, această denumire a fost dată în cinstea partizanilor care au format facțiunea militară comunistă, care pe parcursul celui de-al doilea război mondial au luptat împotriva fascismului. Până în 1946, când a fost reluat campionatul după o pauză de 5 ani cât s-a întins războiul, echipa a jucat numai meciuri amicale atât în interiorul țării cât și în exterior. Startul de campionat a fost fulminant, izbutind de la prima participare să câștige eventul. În 1950 s-a transformat din secția de fotbal armate într-un club independent aflat sub umbrela organizației ISD Partizan, adică Asociația Sportivă Iugoslavă Partizan. În 1953, legăturile formale pe care le mai avea cu armata au încetat definitiv. A devenit o echipă foarte puternică care atrăgea printre cei mai buni jucători din țară. Logic, a ajuns și o abonată la trofee, a participat și la prima ediție a Cupei Campionilor în 1955, avea însă să apară și o perioadă de 10 ani cu criză de rezultate, când nu a mai câștigat nimic, după care în 1978 a cucerit primul său trofeu internațional, Mitropa Cup sau Cupa Europei Centrale, cum era cunoscută la noi. La finele ediției 85-86, Partizan ar fi trebuit să-și adjuge titlul, având un golaveraj superior față de marea sa rivală, Țârvena Zvezda. Această superioritate a fost dată de victoria la un scor de care chiar avea nevoie în ultima etapă, 4-0, cu Željezničar Sarajevo. Dar după ce au apărut mai multe acuzații că meciul respective runde nu s-ar fi disputat cinstit, președintele Federației Iugoslave, Slavko Šajber, a decis ca întreaga ultima etapă să se rejoace. Partizan a refuzat, așa că i s-a dat meci pierdut

3, iar titlul i-a revenit astfel lui Țârvena Zvezda. O altă măsură luată a fost ca la 6 dintre echipele considerate că au fraudat să li se scadă în sezonul următor câte 6 puncte, printre acestea aflându-se și Partizan. Astfel, la finalul acestei ediții 86-87, pe primul loc s-a situat Vardar Skopje, echipă care nu primise asemenea penalizare, fiind urmată în clasament chiar de Partizan. Datorită acestei clasări, echipa macedoneană avea să participă la ediția următoare de Cupa a Campionilor. Cei de la Partizan au făcut însă mai multe contestații, apeluri, ajungând și la Curtea Constituțională Iugoslavă, până când la mijlocul anului 1987 a primit cele 6 puncte înapoi și odată cu ele revenindu-i și titlul. Mulți au considerat această decizie ca pe un abuz forțat de cei de la Partizan, care și-au folosit toată influența și au făcut toate presiunile posibile pentru a întoarce decizia. Dezintegrarea Iugoslaviei a fost resimțită și de Partizan, dar paradoxal i-a priit la început din punct de vedere al duelurilor cu marea rivală Țârvena Zvezda, pe care a dominat-o destul de clar în campionat. Dar din 2013-14, ediția respectivă, lucrurile s-au schimbat radical. Atunci s-a clasat prima Țârvena Zvezda, după care Partizan a mai câștigat doar un titlu, iar din 2016 încoace titlul a rămas numai în vitrina lui Țârvena Zvezda. S-a speculat faptul că la respectivele cluburi s-au inversat finanțările dintre basket și fotbal. Dacă Țârvena Zvezda s-a ridicat în fotbal și a scăzut în basket, în această perioadă la Partizan s-a întâmplat exact invers. Astfel, deci, Partizan are 11 titluri ale Iugoslaviei, 8 ale Iugoslaviei mici și Serbie-Muntenegru, deci perioada aia când au fost rămase doar legate Serbia de Muntenegru. Mai au și 8 titluri ale Serbiei. Deci în total 11 și cu 8, 19 și cu 8, 27 de titluri ale diferitelor entități teritoriale, deci Iugoslavia Mare, Iugoslavia Mică și Serbia. 5 cupe ale Iugoslaviei, 4 cupe ale Iugoslaviei Mici și 6 ale Serbiei, deci în total 15 cupe. A participat la 50 de ediții ale cupelor europene, ajungând odată în semifinalele Cupei Campionilor Europene. Asta s-a întâmplat tocmai în 65-66 și, cum spuneam, a câștigat acea Mitropa Cup în 1978. Dintre foștii mari jucători ai clubului belgrădean, îi amintim pe Bruno Belin, Marco Volok, Stjepan Bobek, Zlatko Čajkovski, Fahrudin Yusufi, Mustafa Hasanagić, Miloš Milutinović, Borivoje Đorđević, Ivan Ćurković, Nenad Bjeković, Petar Borota, Nenad Stojković, Predrag Mijatović, Slaviša Jokanović, Savo Milošević și Mateja Kežman. Între timp este 29-27 pentru Borussia Dortmund, care a recuperat și mingea. Bun, după Iugoslavia mergem în Polonia. Spre deosebire de alte situații, acest club nu a fost fondat de, vorba de Legia, nu a fost fondat de comuniști. În martie 1916, în timpul operațiunilor militare de pe frontul de est, din timpul primului război mondial, a fost înființat ca principalul club de fotbal al legiunilor poloneze. Statul major de comandă din Kostiuhnovka, din Volinia, a creat clubul de fotbal. Formarea clubului în 1916 a fost foarte influențată de izbucnirea primului război mondial, deoarece mulți soldați polonezi au fost implicați în formarea legiunilor poloneze înainte de război. Soldații, adesea tineri din sudul Poloniei, în principal din Cracovia și Lvov, au jucat fotbal înainte de război și, prin urmare, după formarea echipei, au devenit curând de succes. Fotbalul era o modalitate bună de petrecere a timpului liber. În momentele de liniște din față se organizau meciuri de fotbal care necesitau minge, golurile provizorii și găsirea a vreo duzină de jucători. Primele antrenamente au fost efectuate în orașul Piotrków Tribunalski, iar în iulie 1916 s-a mutat la Varșovia. Președintele organizației a fost Władysław Gröle, iar caporalul Stanisław Mielech a propus denumirea Sporting Team Legia,
care a fost adoptată, termenul mai des folosit a devenit ulterior legionov.

Europa. Alt nume a mai fost și Stâr. De asemenea, au fost adoptate culorile alb-negru. Jucătorii erau îmbrăcați în haine albe cu litera L, simbolul legiunilor, pe un echison negru în piept cu dungi negre oblice. După război, clubul a fost reactivat pe 14 martie 1920, vorba de primul război, într-un casino al ofițerilor din Varșovia sub numele de VKS Warszawa, adică Wojskow Club Sportow, în traducere Clubul Sportiv al Armatei. Legia a devenit în 1923, după ce a fuzionat cu la vremea respectivă, cel mai vechi club al capitalei, Corona. Numele exact era VKS Legia Warszawa, devenind cel mai important club al armatei poloneze. Comuniștii l-au preluat fără a-i schimba statutul, doar mai adăugându-i și un C în abreviere, adică CVKS Legia Warszawa, ceea ce însemna Clubul Sportiv Militar Central Legia. Ediția 1927 a fost cea din tâi din primul eșalon la care a participat. În 1936 a retrogradat și a rămas în eșalonul secund până la finele celui de-al doilea război mondial. După încheierea acestui al doilea război mondial, aprilie 45, clubul a fost reactivat sub denumirea de Wojskow Club Sportow Warszawa, adică primul club sportiv militar Varșovia, iar în iunie a fost adăugat un membru istoric al de nume Legia. Printre persoanele care au contribuit la reconstrucția clubului s-au numărat Iulian Neuding, jucător de dinainte de război la Maccabi Varșovia, Carol Rudolf, jucător dinainte de război al Legiei, Henryk Czarnik și Iosef Ziemian, jucător la Legia în perioada interbelică. În 1955 a izbucnit

mai scoțându-și pârleala cu cupa. Acest lucru dovedește că nu prea avea relații influente în fotbal, precum se întâmpla în alte țări socialiste, fiind mai mereu în plasa echipelor minerești sau în acelor care reprezentau combinatele din industria grea. Abia după 90, când a devenit club privat și a crescut din punct de vedere valoric, a devenit cel mai performant club din Polonia. Totodată este singurul club polonez care nu a retrogradat niciodată din primul eșalon al fotbalului polonez de la cel de-al doilea război mondial încoace. Jucătorilor Legiei li se spune fie militarii, fie legionarii, de fapt legionarii derivă din numele său. Înainte de 8 aprilie 2004 a fost deținut de Polmot, iar din de societatea Polmot, iar din 8 aprilie 2004 vândut pentru 3 milioane de zloți până la 9 ianuarie 2014, deci aproape 10 ani, a fost deținut de conglomeratul media IT Group. Clubul este deținut în prezent de Dariusz Mioduski, care este președintele, care îi este chiar președinte. Cine este Mioduski? Este directorul general al Radvan Investments, care are activități principale, managementul companiilor și întreprinderilor, iar activități secundare de intermediere a creditului, închirierea de bunuri imobiliare, birouri ale agențiilor și brokerilor imobiliari, administrarea proprietăților imobiliare. El este membru al Consiliului Executiv din 2015 și vicepreședinte totodată al Asociației Cluburilor Europene, ECA. În 2023 a devenit unul dintre cei 5 membri ECA ai companiei UEFA Club Competition, înființată de UEFA și ECA pentru a gestiona aspecte comerciale ale competițiilor de club UEFA. Deci, bine postat omul. În total, Legia a cucerit 15 titluri, în 55, 56, 68, 69, 69, 70. Asta este tot ce au cucerit ei în perioada comunistă. Restul, deci 93, 94, 94, 95, 2001, 2002, 2005, 2006, 2012, 2013, 2013, 14, 2015, 16, 2016, 17, 2017, 18, 2019, 20 și 2020, 21. Deci astea sunt luate în, după comunism. Deci, practic, 11 titluri luate după comunism, 4 în perioada comunistă, 21 de cupe. Aici au luat mai multe cupe în perioada comunistă, în 55, 56, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 79, 80, 80, 81, 88, 89, 89, 90. Deci aici s-au scut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cupe din 21. Tot mai mult au luat în anii ăștia de după comunism. De asemenea, au și 6 supercupe și la ei supercupa a apărut târziu. De fapt, în multe țări supercupa a apărut mai târziu. Au și o cupa Ligii, au avut și eu cupa Ligii. Așa, a participat la 44 de ediții ale cupei europene, atingând o semifinală a cupei campionilor europene în 69-70 și una în cupa cupelor în 1990-91. Foști mari jucători ai echipei: Jacek Gmoch, Edmund Zientara, Ernest Pol, Kazmierz Deina, Jan Tomaszewski, Henryk Kasperczak, Paweł Janas, Robert Gadocha, Stefan Majewski, Andrzej Buncol, Jacek Zieliński, Roman Kosecki. Deci am prezentat două echipe, mai am de prezentat din Ungaria și din Uniunea Sovietică. Mai am de prezentat încă două echipe. De aceea îi propun lui Rareș să luăm o pauză și rămân aceste două echipe să le mai prezint.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și l-avem alături, ca de obicei, la această oră, pe Mihai Rusu din Germania. Te salut, Mihai. Tocmai am văzut cum a pierdut echipa de handbal CSM București cu Borussia Dortmund, după ce conducea la un moment dat cu o grămadă de goluri și ziceai că o să facă scor acolo.
2: Păi Borussia Dortmund, echipa feminină, e plină de titulare și mai ales jucătoare nemțoaice în echipa federală. Așa că pentru mine era o surpriză dacă lotul internațional de la CSM bătea Borussia Dortmund.
1: Da, în fine.
2: Iartă-mă poziția, dar e o diferență. Pe lângă faptul că Bundesliga are foarte multe cluburi cu jucătoare autohtone, pentru că handbalul feminin nu înoată în bani.
1: Da.
2: Și sunt doar foarte puține jucătoare străine. Marea majoritate a jucătoarelor străine vin către România, vin către Ungaria, vin către Polonia. Deci țările din est, acolo, mai ales în Ungaria, în România, unde sunt bani publici. Sau în Franța, da? Sau în Spania. Dar acolo nu sunt bani publici, acolo sunt societăți comerciale care sunt sponsorizate și care au o putere financiară bună datorită pieței libere din Franța, din Spania sau Danemarca. În Danemarca nu există bani publici, în Danemarca există bani care sunt luați prin investiții. Dar oferiți de către investitori care își cumpără acțiunile la societățile comerciale respective.
1: Da.
2: Răzvan, să începem cu fotbalul, da, și cu Oktoberfest.
1: Okay.
2: Pentru că a început astăzi la ora 12, s-a deschis, primarul general a bătut cepul primului butoi de bere, butoi de lemn. Da?
1: Da.
2: Deci nu de metal. Sunt butoaie, fabricile tradiționale din München au încă tradițional au transportă berea în butoaie de bere și își vin aici, sunt 7 mari fabrici de bere care au fiecare câte un cort de 4.000 de locuri, cu totul este calculat, totul este pus într-un plan foarte clar și asta de cel puțin 60-70 de ani, iar lumea, nebunie mare. Și s-a bătut cepul, s-a curs prima stacană, prima stacană este oferită primarului, o stacană are două halbe.
1: Aha.
2: Da, așa. Deci uite aici, ți-am adus să vezi cum arată, această fabrică Paulaner este sponsorul campioanei

0: Germanii Bayern München și dacă poți să citești bine, scrie aici Oktoberfest. Este bere de Oktoberfest care are, bineînțeles, e altă bere decât normal, are 6 grade, 6% alcool. Deci dacă ai băut 3 stacane, vei ajunge destul de greu acasă. Dacă ai băut 4 stacane, ai mari probleme.
1: Nu mai ajungi.
0: Da, da. Așa. Și iată, Oktoberfest întotdeauna începe și cu Bayern München, pentru că Bayernul este, să spunem așa, locomotiva PR a acestei mari fabrici tradiționale de bere și eu consum, după cum vezi, și e foarte bună. Și am astăzi seară pregătiți mititei și îți dai seama, mititei românești, care îmi vin cu tirul de la Sibiu, cu Oktoberfest beer, e o nebunie.
1: Da.
0: Și Bayern a jucat aseară, erau 75.000 de spectatori, i-am văzut când veneam eu spre casă pe la ora 7-7 și ceva, toți plecau la arenă, pentru că meciul a început la 20:45, îmbrăcați, bineînțeles, în portul bavarez, și băieții și fetele, și bărbații și femeile, și au văzut Bayern München Union Berlin 7-0, parcă s-a jucat hockey, Harry Kane a marcat 2 goluri, Saibari, un marocan adus, cumpărat după campionatul mondial, a marcat și el, Michael Olis, francezul, 3 goluri, a fost un recital al internaționalului francez. Și cu aceasta Bayern München a trecut pe primul loc cu 10 puncte. Suntem după 4 etape. Și acum mâine Harry Kane, sau acum urmează să se stabilească când echipa Bayern München se duce în cortul fabricii de bere, partenerului de afaceri, și atunci e un spectacol formidabil, pentru că toți sunt îmbrăcați și lotul Și jucătorii și nevestele jucători, chiar dacă sunt nemți sau străini, sunt îmbrăcați bavarez. Harry Kane e îmbrăcat bavarez, englez, nevastă sa, englezoaică, londoneză, bavareză, deci cu pălărie, cu pai, cu pantaloni de piele bavarez, cu haină, cu vestă, cu cămașă, cu șosete de lemn, șosete de lână, pardon, pantofi bavarezi țărănești, exact așa cum se îmbracă țăranii din Bavaria de jos, Bavaria inferioară. Acesta este portul, și la fel, același port îl au și cei din Bavaria superioară. Bavaria superioară este zona alpină, zona prealpină și zona alpină. Și atunci e un spectacol formidabil când vine autocarul Bayern și cu fotbaliștii care nu mai sunt în echipament Adidas și intră acolo în cort, e muzică, bineînțeles, fanfara care imediat cântă și anunță intrarea triumfală a campioanei Germaniei, deținătoarei Cupei Germaniei, Bayern München. Și acum s-ar putea, sau mai mult ca sigur, că în rândurile campioanei Germaniei va fi și deținătorul balonului de aur, care deocamdată este nominalizat cu cele mai mari șanse, Harry Kane, 33 de ani, a marcat 73 de goluri în sezonul 2025-2026 și spunea Hansi Flick, neamțul de antrenor la Barcelona, nu că ar trebui să fie Lamine Yamal. Păi nu poate să fie Lamine Yamal pentru că n-a marcat atâtea goluri, pentru că balonul se oferă, dacă ești atacant, acelea care marchează numărul cel mai mare număr de goluri. A marcat Răzvan 73 de goluri, cel mai mare număr din Europa și chiar din istoria. Deci acest balon de aur care este oferit de revista franceză France Football și care va fi dat în luna octombrie la Londra, tocmai acasă, de acolo de unde vine Harry Kane. Și aici se vede ce ochi bun au avut cei de la Bayern, care l-au transferat acum 3 ani de zile, când avea 30 de ani, pentru suma de 100 de milioane. Și el a spart gheața. Deci un atacant de 30 de ani pe care dai 100 de milioane și a oferit și un salariu de 20 de milioane de euro pe an, suma e brută. Acum este în discuții de prelungire al contractului încă 3 ani, adică va juca până la 36 de ani cel puțin la Bayern München, și se datorează această formă sportivă a unei îngrijiri colosale. Este un fel de guru, așa este numit aici, un fel de guru pentru sănătate. Acasă are un studio un studio, bineînțeles, de pentru pregătire suplimentară, și are și un

0: specialist în alimentație, pentru că și aici respect o disciplină alimentară colosală și mai angajat și un specialist care îi face acupunctură. Am văzut un documentar, Răzvan și stimați ascultătoare și stimați ascultători, cu Maradona, că trăia Maradona și juca la Napoli și avea marile probleme cu droguri, dar avea probleme și cu alcool, și cu alcool și cu droguri. Și am văzut cum medicul de la Napoli îi făcea acupunctură. Bă, da, îi făcea acupunctură cu niște... Nu erau ace pentru de seringi, erau ceva incredibil. Și lăsau niște urme colosale, puneau ventuze acolo. Asta era tributul pe care l-a plătit Maradona pentru consumul de alcool și pentru consumul de droguri. Deci Harry Kane cu totul și cu totul în altă direcție. Și Răzvan, m-am uitat așa, am făcut-o și vom face o scurtă trecere în revistă a campionatelor europene, inclusiv Liga Profesionistă. Vă să marchează foarte puține goluri în Liga Profesionistă. Dinamo e prima după 9 sau 10 etape. Pe aici Manchester City după 4 etape are 9-10 goluri. Bayern München e lideră după 4 etape în Spania. În Spania, Barcelona este lideră pe locul 2, Real Madrid, bine, acolo sunt și mai multe etape, se marchează, au acolo 15-16 goluri, deci e foarte puține goluri, aceasta e și problema lui Hagi. În Franța avem o chestiune interesantă, o schimbare interesantă, pentru că acolo sunt Monaco pe primul loc, Rennes, Lille și Paris Saint-Germain abia pe locul 6, are 4 puncte după 6 etape, deci se resimte probabil oboseala. Deci aici în marile campionate, iată, mai ales cele anglosaxone, se marchează pentru că filozofia este fotbalul se joacă pe goluri. După victoria de ieri cu 7-0, Bayern a trecut pe primul loc cu 10 puncte, locul 2 Freiburg tot cu 10 puncte și iată, începe acum, a preluat, să spunem, ștafeta de la celelalte echipe și Bayern va marșa acum în Bundesliga. În Liga a doua, cu prietenul și compatriotul nostru Virgil Ghiță de la Hanovra. Hanovra va juca mâine contra retrogradate din prima Bundesliga Bochum. Hanovra este în acest moment pe locul 15 și a dat antrenorul afară pe Christian Titz și l-a angajat pe asistentul echipei federale, Sandro Wagner. A fost asistentul lui Julian Nagelsmann și Sandro Wagner vine acum și preia Craig Bavares, care vine și preia Hanovra 96. Hanovra este capitala landului din Saxonia. Acolo au avut alegeri săptămâna, duminica trecută, și au câștigat creștini democrații, deci alternativa pentru Germania, partidul care e tare în estul german, e slab în Germania de vest. Mâine sunt alte două alegeri în landuri, la Berlin și în Pomerania. Aici sunt bătăi mari. La Berlin, culmea, acolo stânga socialistă, nu sunt comuniști, dar sunt socialistă, tot socialismul în care am trăit noi. Că e o generație care e crescută în puf și crede și vrea să naționalizeze firme, proprietăți private, adică ai de aici să vedem că sunt socialiști, sunt o extremă, dar nu chiar sunt comuniști. Și îl vom vedea acum la Hanovra, îl vom vedea ce va face Virgil Ghița nostru cu noul antrenor Sandro Wagner. Și cu o poveste frumoasă din Bundesliga și din echipa federală, pentru că antrenorul Jürgen Klopp și-a anunțat și el lotul, un lot cu două echipe de câte 44 de fotbaliști, dar povestea dureroasă este pentru fostul portar Oliver Baumann, care era titular la campionatul mondial din America, din Mexic, din Canada și care a fost carotat tocmai de fostul lui antrenor de club și când a ajuns în America a devenit Manuel Neuer titular la 40 de ani, pentru că fracțiunea bavareză a făcut presiune. Și în felul acesta, îți dai seama, are 35-36 de ani, deci visul lui de a apăra la un campionat mondial, nu știu dacă nici nu a fost, nici nu a fost selecționat în acest lot de 44 de fotbaliști. Bun, iată, acum trecem de la echipa de la Bundesliga, trecem la lotul federal. Lotul federal pe care l-a făcut acest Jurgen Klopp, care a fost managerul sportiv din celebrul concern de băuturi, să spunem băuturi așa sănătoase, Red Bull, da? Red Bull, care este concernul Red Bull cu sediul în Salzburg, este prezent în hockeyul mondial. Deci München, echipa de hockey din München, care a fost campioană, are ca sponsor principal, partener principal, investitor principal Red Bull. Red Bull este angajat și în fotbal, în fotbal la Salzburg, campion Austriei, sau la Leipzig, o echipă, echipa din estul Germaniei, care joacă în Liga Campionilor. Și acum a venit Jurgen Klopp și a lăsat jobul de 7 milioane de euro, fără dureri de cap, ca să vină la Federația Germană să câștige 3,5 milioane, jumătate, suma e brută, și să afle sub o presiune colosală, pentru că este luat acum considerat ca un mesia, cum e Giga Hagi considerat în București, așa este Jurgen Klopp considerat la Frankfurt pe Main, acolo e sediul federației. 44 de jucători și toată lumea crede că va salva fotbalul german. Răzvan, eu îți spun părerea mea că nu va salva fotbalul german. Și că, iarăși, pentru că Bundesliga e plină de străini, de exemplu, Bayer Leverkusen, care are un antrenor spaniol, a jucat în prima etapă, chiar dacă a pierdut cu noua promovată Eversberg, cu 11 jucători străini. Și în continuare la Bayer Leverkusen, acolo sunt spanioli, sunt portughezi, sunt francezi, există o fracțiune latină. Se vorbește spaniola și se joacă fotbal spaniol. Adică se joacă tiki-taka, se joacă cu dribbling-uri, cu fente, adică se joacă fotbalul care ne place nouă. Mie nu-mi place fotbalul german cu posesia balonului. Static, cum joacă Bayern, cu pasele înapoi, cu 10 metri înainte, 15 metri înapoi, mă plictisește. Vom vedea ce va face Jurgen Klopp acum cu primul lot, care este pregătit să înfrunte Olanda și Grecia, Grecia în Liga Națiunilor, tur-retur, după care al doilea lot, care este pentru partida cu Serbia și cu Grecia retur. Deci din primul lot vă dau așa câteva nume. Revine portarul Andre Ter Stegen, care de la Barcelona s-a transferat la Ajax Amsterdam, adresă bună, cu băieții de la Bayern München, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, fost fundaș, campion cu Bayer Leverkusen, plecat acum, a ajuns la München. Cu Joshua Kimmich, care este capitanul bavarez, cu Jamal Musiala, care a trecut cu bine de cele două crize de epilepsie, și în rest acolo cu câțiva fotbaliști de la Stuttgart, de la Dortmund și de la Leipzig. Este echipa pe care am văzut-o și ați văzut-o și voi la campionatul mondial și ați văzut ce a făcut la campionatul mondial ASUC Combat în fața Paraguayului.
1: Da.
0: Așa, deci așa. Al doilea lot mi se pare mai interesant, pentru că în al doilea lot sunt jucători tineri. Sunt jucători tineri, de la Augsburg, de la Frankfurt, de la Borussia Dortmund, de la Stuttgart, de la Leipzig, de la Karim Adeyemi, de exemplu, care a plecat de la Dortmund, a ajuns la Barcelona și care a fost luat, Tom Bischoff de la Bayern München, El Mala, un islamist care a jucat la Köln foarte, foarte bine. Vom vedea și câțiva fotbaliști de la noile promovate, așa că sunt foarte curios, Nick Voltemade, care a plecat de la Aston Villa și a ajuns la Juventus Torino. Mi se pare mai interesant lotul B decât lotul A. Vom vedea. Și acum trecem în actualitate, pentru că în timp ce eu vă transmit corespondența mea, a început la Roma, partida care interesează așa pe amatorii din România de fotbal italian din seria AS Roma cu Internaționale Milano, cu echipa antrenată de Cristian Chivu. Cristian Chivu, care a devenit acum un nume foarte mare, foarte interesant în fotbalul european. Și acum Cristian Chivul își întâlnește pe antrenorul lui

Gasperini, Gian Piero Gasperini, pe care l-a avut în 2011 antrenor la Inter și cu care echipa, cu Chivu, nu i-a înțeles tactica și atunci managementul de la Inter i-a dat drumul, pentru că Inter este totdeauna o formație centrată pe tradiție și pe un fotbal defensiv, că și-al joacă și astăzi cu Cristian Chivu, și Gian Piero Gasperini a vrut să-l facă, să-l desfacă lacătul, că nu, și Inter să joace mai ofensiv, mai cu să stăpânească jocul, nu pe contraatac, nu să fure mingea, nu să dea drumul. Așa, dar jucătorii n-au fost de acord. Astăzi vom vedea care sistem va fi mai bun. Sistemul pe care l-a imprimat Gasperini la AS Roma. AS Roma este lideră în seria, sau ce joacă sistemul închis tradițional Catenaccio, pentru că trebuie să recunoaștem, să nu ne bătăm cu apă rece, că și Cristian Chivu ține la sistemul clasic, numai că în timp ce Inter are jucători foarte buni cu atacanți formidabili, olandezul Donny Malen, cu argentinianul Paulo Dybala, dar mai sunt acolo foarte mulți jucători tineri mingicari. În timp ce Cristian Chivu la Inter sunt jucători, are un lot care baza sau ierarhia este dată de jucătorii de 31-32 plus X. Ceea ce, nu știu, eu vă spun că merg pe, în această partidă, merg pe mâna romanilor. În timp ce AS Roma a primit, are doar un gol primit, apropo de apărare, Inter are 5. Iar AS Roma, încă o dată repet, este mai tânără, este o echipă mai tânără decât băieții lui Cristian Chivu. Și acum continuăm pe trecerea noastră prin Europa și ajungem în Spania, pentru că aici subiectul pe care vi l-am pregătit este politic. Încă o dată, cine crede că sportul și fotbalul poate fi separat de politică, se înșală mari. Și uitați, am încă un argument printre cele cel puțin 50-60 care vi le prezint în corespondențele mele. Este vorba acum de solidaritatea fotbaliștilor din Spania, din La Liga, cu refugiații din Ceuta. Ceuta este o enclavă în capătul Africii, la doi pași de Spania. Ceuta însă e teritoriul spaniol. Și aici au traversat Marea, marocani, aceia care la doi pași, pentru că a fost o campanie în internet și sunt foarte mulți tineri care au traversat și care au crezut și cărora li s-a spus că sunt primiți, că se caută forță de muncă. Deci vorbă, erau garduri, era guardia civil, poliția civilă, poliția de coastă, care i-a oprit imediat, au venit vreo 10.000, n-au plecat vreo 10.000, dar au plecat vreo 8.000 sau 8.500, au mai rămas acum 1.000-1.500, care trăiți vai de mama lor, pe coastă, trăiesc în aer liber, nici nu știu ce se întâmplă, dacă au de mâncat, nici știu dacă au de băut, vai de mama lor. Și în această situație, fotbaliștii s-au solidarizat cu refugiații din Ceuta, a fost dezbatere mare în presa spaniolă, a fost dezbatere în Parlament și fotbaliștii nu sunt oricare, sunt Kylian Mbappé, sunt Vinicius Junior și sunt Ibrahima Konate. Sunt trei fotbaliști, trei stele, trei vedete de la Real Madrid care s-au solidarizat. La fel s-au solidarizat și fotbaliștii de la FC Barcelona, campioni Spaniei. Pentru că și acolo lotul este plin de străini. Și acești fotbaliști de culoare de la Barcelona sau de la Real sunt copii de migranți. Unii au ajuns în Spania, unii au ajuns în Italia, unii au ajuns în Franța, cazul lui Kylian Mbappé. Așa. Și ce au făcut acești băieți? Și-au comandat tricouri pe care cu textul "Suntem toți din Ceuta". Iată o identificare colosală și de aici o parte din presa germană, din presa spaniolă i-a atacat câteva din partidele extremiste din Spania, fie de stânga, fie de dreapta, pentru că și acolo, ca și în Germania, situația la fel, sunt toți contra străinilor. Deci a fost sigur că la un moment dat o invazie marocană și aici partidul de extremă dreaptă din Spania, Vox, nu? I-a atacat pe cei trei fotbaliști.

0: fotbaliști de la Real Madrid. Dar când echipa, când echipa Spaniei, care e campionă europeană și care, care e campionă mondială și care cel puțin jumătate din copii de migranți, la mine, Yamal, vă spune ceva? Sigur vă spune. E copil de migranți. E de culoare și am văzut și toți, mai sunt și alții. Și atunci aplaudă toată lumea și toată lumea cântă imnul Spaniei și toată lumea este atunci cu mâna, cu mâna dreaptă pe inimă și toată lumea este cu furia Rioja. Cum este? Nu înțeleg, nu înțeleg acest oportunism al partidiștilor din extremă dreaptă, extremă stângă. Și aceasta este egal și pentru România. Că este aur, că este sos sau altele. La fel. Oportunism nelimitat.
1: Auzi, departe de mine, departe de mine de a fi un extremist ăsta, dar nu mi se pare normal să dai drumul la... Păi de-aia au câștigat, domne, la voi în Germania extremiștii aia, din cauza că Madame Merkel a dat drumul fără discernământ la migrație. Deci au venit tot felul de derbedei, de golani, de nenorociți acolo care au făcut... Așa, păi nu, păi, nu e altceva. Că și
0: ascultă-mă,
1: tu crezi că ăștia din Ceuta sunt, sunt altfel?
0: Ascultă-mă, foarte, foarte bună, foarte bună, foarte bună observația ta și atunci trebuie să vin cu un argument ca să înțeleagă lumea.
1: Spune.
0: Există în acordurile de funcționare a Uniunii Europene și în Constituția Europeană, ceea ce este și în Constituția Românească, și în Constituția Germană, și în Constituția Franceză, și în Constituția Spaniolă, și în Constituția Italiană. Acolo unde sunt marile invazii, să spunem. Există un articol de bază care se referă la respectarea valorilor europene, la protejarea demnității umane, a libertății, a democrației, a statului de drept, care e confirmat de Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg cu referire la respectarea etniei, religiei, culturii și orientării sexuale. Și eu am avut, Răzvan, în 1977 am cerut azil politic. Sigur că ei sunt migranți, ei nu cer azil politic. Da? Cu toate că sirienii, că aici am vrut să ajung, când au venit 1 milion de sirieni, au venit că era război în Siria. Și era un război, era cu Al-Assad și îi făcea praf. Așa, și atunci au fugit toți. Că unii au abuzat de bugetul social german, austriac, danez, suedez, asta este cu totul altceva. Dar nu putea niciun guvern occidental să nu le dea drumul. Când au început complicațiile au început când acești islamiști au început să intre cu mașina în piețile
1: păi
0: de iarnă.
1: Păi o să tot intre dacă le dai drumul.
0: Da, exact, dar nimeni nu s-a așteptat atunci, nu și-a imaginat că vor fi asemenea atentate la Berlin,
1: nu și-a imaginat. Hai, domne, fugi de aici, cum să nu-și imagineze? Când știi că sunt o mulțime de au fost atâtea atacuri. De ce nu se duc, domnule, în cuvei?
0: Nenorocirea mare e că au trimis statul islamic atunci Al-Qaeda printre acești refugiați mici unități de câte 2-3 grupuri de teroriști.
1: Băi, tată, deci eu care n-am nicio treabă cu asta, îmi dădeam seama de chestia asta. Bă, dar aminte oamenii care se ocupă cu securitatea națională. Să fie așa de legați la ochi, nu?
0: Da, de aici a început nebunia cu partidele extremiste și cu Alternativa pentru Germania. Exact de aici.
1: Așa o să tot continue, dacă vor continua să-i lase pe ăștia să vină nesăbuit, așa. Ia închipuiți, este ca într-un bloc, un bloc în care sunt 30 de apartamente. Bă, și unde e o viață destul de bună și tot vor să intre vreo 50 de inși în blocul ăla, că e viața, auzi, că e viață bună acolo. Cum ar fi blocul ăla să intre încă 50 de inși, să nu mai poți să mai...
0: Așa s-a întâmplat în Germania de Est, mai ales în orașele care, trebuie să știi, Răzvan, și trebuie să știi, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că în Germania de Est au fost blocuri comuniste așa cum le vedeți în București. Numai că după 1990, după reunirea Germaniei, celor două Germanii, atunci, intrând în vigoare Constituția Vest-Germană, abrogându-se Constituția Comunistă Est-Germană, care interzicea proprietatea privată, că lumea uită și în România, și acum că sunt nostalgici după comunism, pe acum aveți case, aveți blocuri, aveți mașini, aveți apartamente, aveți bucățile de pământ la țară, aveți casele de la țară ale părinților, aveți proprietate personală. Cum se pot unii gândi că era mai bine cu partea comunistă? Și atunci au rămas blocurile și atunci au plecat toți din aceste blocuri comuniste, din Dresda, din Leipzig, din Magdeburg.

0: din hale.
1: Da.
0: Au plecat, s-au dus la ei acasă, de unde veneau ei, că le-a dat statul, noul stat german, le-a dat bucata de pământ și cu casa care a fost, care a fost naționalizată de către comuniștii ești germani în 1948, cum s-a întâmplat și în România, comuniștii români cu protecția, cu protecția sovietică. Că dacă nu era protecția sovietică, nu se întâmpla așa ceva. Și atunci au rămas în toate aceste orașe mari, au rămas blocuri întregi, au rămas sute de mii de locuri, de apartamente, de locuințe goale. Și atunci statul german, o parte din aceste blocuri, care costau imens la întreținere, au fost pur și simplu aruncate în aer. Dresda, de exemplu. Dresda au fost aruncate sute de mii, câteva blocuri mari de 10 etaje, imensități, pentru că costa primăria foarte mult ca să îngrijească, altfel cădeau aceste blocuri. Și atunci le-au aruncat în aer, terenurile au fost recuperate și terenurile au fost date pieții libere și în felul acesta au înflorit piața liberă. Ceea ce nimeni sau foarte puțin ce vor să recunoască dintre acești de la Alternativa pentru Germania, că piața liberă din Germania Est s-a dezvoltat datorită banilor veniți din piața liberă din vest. Așa. Și atunci locuințele astea goale au fost folosite în caz de urgență pentru migranți. Și de aici au început marile scandaluri. Au venit unii, au început să atace, au aruncat cu torțe acolo. Deci au fost mari scandaluri. După ce Germania Democrată, Germania Comunistă, ca și România Comunistă a lui Ceaușescu, că vă spun eu că nu o spune presa din România, dar vă spun eu, și înainte erau libanezi, erau palestinieni, erau vietnamezi. Păi bine, bă, fraților, dar atunci unde ați fost atunci voi ăia cu partidele astea care sunt acum în România? De ce n-ați scos atunci un cuvânt în fața lui Ceaușescu și n-ați făcut pe suveranii și pe populiștii? Așa s-a întâmplat și în Germania de Est. Erau pur și simplu acordurile blocului comunist cu aceste țări, din lumea treia. Erau din Africa, erau din Asia. La Moscova, Universitatea Patrice Lumumba era plină de studenți din America de Sud, din Africa și din Asia. Nimeni n-a scos un cuvânt. Și acum, unde? România era plină, Grozăveștiul era plină. La mine, la Institutul de Educație Fizică și Sport, aveam colegi din Maroc, din Algeria, din Asia, unde erau contractele. Așa, din Coreea și așa mai departe, Coreea de Nord. Deci n-a fost o noutate atunci intrarea străinilor, studenților străini. Da? După aia s-a făcut după 2020, a început o nebunie și în România. Revenind acum la ultima știre care o am pentru dumneavoastră, este aceea legată de Jocurile Olimpice, pentru că pe 26 septembrie Organizația Olimpică și Sportivă a Germaniei își va aduna toți membrii, va avea loc adunarea generală, pentru că această organizație este, spre deosebire de Agenția Națională pentru Sport, este formată din reprezentanții federațiilor și asociațiilor de land. Sunt 16 landuri în Germania, cu Berlin, cu Bremen și cu Hamburg. Sunt vin 19 reprezentanți al acestor asociații de landuri, care cuprind federațiile și care vor vota care oraș din Germania să reprezinte Comitetul Olimpic German, această organizație federală, la Lausanne, ca să primească Jocurile Olimpice în 2036 sau în 2040. Și disputa este între Köln, cu bazinul Ruhrului, partea de vest, Berlin, da, centrul, capitala, și München, sud. Și acum situația este așa. Din punct de vedere politic, aici la München, guvernul și creștini sociali, adică creștin democrația, susține această candidatură, pentru că München are cea mai bună infrastructură, începând de la autobuze, începând de la străzi, șosele, autostrăzi, metrouri, pe dedesubt, are cea mai bună infrastructură cu parcul olimpic care funcționează și astăzi, are cea mai bună infrastructură cu săli, da, cu săli pentru sporturi, cu natație, cu ciclism și așa mai departe.

0: Deci aici ar fi cele mai mici investiții de bani publici. Trebuie construit un centru nou olimpic pentru cu 12.000 de locuri pentru sportivi și oficiali, în timp ce la Köln trebuie un proiect nou-nouț, dar proiectul care va fi social, după ce se termină Jocurile Olimpice, vor fi preluate aceste părți imobiliare, vor fi preluate de primăria Kölnului și vor fi dați privatizate și în felul acesta primăria a scăpat de întreținere. Iar la Berlin, acolo și acolo există o infrastructură foarte bună, dar dacă mâine, de exemplu, extrema stângă, socialiștii vor câștiga alegerile și în prognoze sunt pe locul întâi, nu-ți vine să crezi, Răzvan, atunci socialiștii au spus că ei nu vor să investească bani publici într-un proiect sportiv, pentru că sunt alte proiecte, infrastructură, medicale și școlare, și aici au dreptate, unde trebuie puse la punct pentru populația, mai ales populația de mijloc și nevoiașă din capitala Germaniei. Pentru că socialiștii și stângiștii, cum sunt ei numiți, care sunt peste PSD, PSD-ul este însă o aripă mai mult mafiotă decât, așa scrie în presa germană,
1: socialistă,
0: vă spun eu, scrie în presa germană. Da? Și atunci, iată, sunt alte priorități. Vom vedea mâine și sunt foarte curios ce se va întâmpla și la Berlin, alegerile de la Berlin și alegerile din Pomerania.
1: Până da, atunci, socialiștii ăștia n-au treabă cu alternativa, nu?
0: Nu, păi sunt concurenților, rivalilor.
1: Da, înțeles.
0: Așa, și acum ultima știre. Stimate ascultătoare și stimați ascultători, de astăzi, de acum, după ce am încheiat corespondența, intru în vacanță până în 30 septembrie, așa că nu voi fi prezent și mă voi gândi la dumneavoastră de pe Costa del Sol, de la doi pași de la Malaga, voi urmări fotbalul spaniol, voi citi multă presă spaniolă, îmi voi perfecționa și limba spaniolă și pe 30 septembrie voi reveni, este într-o joi, în emisiune cu Narcis Drăgean, pe 29 dimineața voi fi prezent cu Daniel Nazare și cu Gabi Marecescu. Până atunci vă doresc o vreme bună, stare bună, la revedere și vă salut!
1: Concediu plăcut, Mihai.
0: Mulțumesc, Răzvan. La revedere.
1: Toate bune. L-am avut alături de ascultători pe Mihai Rusu. Nu vom lua pauză pentru că să termin cu prezentarea episodului. Materialul ăsta care l-am prezentat, care l-am pregătit în legătură cu echipele din susținute de armată în perioada comunistă. Mai am două țări și chiar nu vreau să rămân cu treaba nefăcută până la capăt. Deci am Ungaria. De fapt, da, Ungaria. Pe 10 august 1908 s-a înființat Kispest Atletikai Club în Kispest, care pe atunci era o localitate distinctă de Budapesta. Profesorul Balint Varga i-a pus temelia, astăzi fiind un cartier. Kispest a ajuns un cartier al capitalei Ungariei. Varga cu colegii de săi au realizat evenimentul în restaurantul Eider. Abia la 3 august 1909 s-a realizat un act constituțional al grupării și de aceea aceasta a rămas în istorie ca data înființării. Pe lângă atletism, gimnastică și scrimă, după o mică dezbatere a fost adăugat și fotbalul. În primele sale 3 decade de existență, clubul a fost unul mic, fără anvergură, aproape unul rural. Cu toate acestea, a izbutit să câștige ediția 1925-26 a cupei într-o finală cu BAC, scor 3-2. Dacă anii 40 au fost cei ai lansării sale în lumea bună a fotbalului ungar, odată cu venirea comunismului a înflorit acest club, fiind preluat de Ministerul Apărării și transformat în Clubul Armatei. Omul din spatele ideii a fost Gustav Sebeș, antrenorul de atunci al reprezentativei Ungariei. Inspirat de naționalele Austriei și Italiei, care aveau loturile formate majoritar din jucători provenind de la două echipe de club puternice din respectivele țări, a început să încerce ceva similar și cu naționala sa.

Când Ungaria a fost înghițită de lagărul socialist, cele mai importante cluburi erau Ferencváros și MTK. Dacă cel din urmă a intrat în sfera de influență a poliției secrete AVH, celălalt a devenit indezirabil din cauza tradițiilor sale de dreapta și naționaliste. Cu toate acestea, comuniștii n-au îndrăznit să-l desfințeze, așa cum s-a întâmplat la noi cu Venus, Ripensia sau Carmen. Atunci Sebeș și-a îndreptat atenția către Kispest AC. Între timp, satul cu acest nume fusese înglobat de capitală, devenind districtul 19 al Budapestei. A intervenit și schimbarea numelui echipei în Budapesti Honvéd SE. Denumirea a derivat din Honvéd Ség, care era numele armatei ungare. Honvéd, în traducere, înseamnă apărător al patriei. Sebeș a vrut să formeze la Honvéd o echipă națională, încercând să ia cei mai buni jucători din campionat. Și pentru a-și atinge acest scop s-a folosit de obligativitatea serviciului militar pentru toți bărbații, unde intrau, bineînțeles, și fotbaliștii. Așa se face că mai toate succesele echipei naționale de atunci, titlul olimpic din 1952, cucerirea Cupei Europei Centrale din 1953, ajungerea în finala campionatului mondial din 1954, au fost realizate cu jucători în majoritate provenind de la Honvéd. Evident că, având asemenea echipă, nu avea cum să nu se impună și în întrecerea internă. În ediția 1956-57 a participat la al doilea sezon al Cupei Campionilor Europeni, intrând direct în turul 2, unde adversarul a avut-o pe Athletic Bilbao. Primul meci l-a jucat în Spania, l-a pierdut cu 2-3. Însă, înaintea revenirii delegației în Ungaria, s-a declanșat Revoluția Anticomunistă din 1957, încheiată cu invazia țării de trupe sovietice pentru restabilirea, în ghilimele, ordinii. Motiv pentru care jucătorii nu au vrut să se mai întoarcă, hotărând să joace partida retur pe stadionul Heysel din Bruxelles, care s-a încheiat la egalitate 3-3. Eliminată, Honvéd a intrat în uitare. Jucătorii au refuzat în continuare să revină în țară, iar antrenorul lor, Béla Gutmann, în pofida împotrivirii Federației de la Budapesta controlată de prosovietici, dar și a FIFA, a organizat un turneu care a cuprins meciuri cu echipe din Italia, Spania și Portugalia, de la care s-au strâns niște fonduri. Totodată, din Mexic s-a primit o ofertă de azil politic pentru toți membrii delegației, iar jucătorilor li se dădea posibilitatea de a evolua la echipe din campionatul respectivei țări. Oferta însă a fost declinată. În schimb, a fost acceptată invitația din Brazilia de a susține la Rio de Janeiro partide cu Flamengo și Botafogo. Între timp, FIFA a declarat echipa ilegală și i-a interzis folosirea numelui de Honvéd. La revenirea în Europa, jucătorii s-au împrăștiat. Unii, alături de antrenorul Gutmann, au rămas în străinătate, angajându-se la cluburi importante din vest. Pușcaș, Cociș și Cibor aveau să urmeze cariere frumoase în Spania. Alții au ales să se întoarcă în Ungaria. Tihi, Mahos, Scholti și Policco nu au mers în turneul din America de Sud, așa că au fost scutiți de pedeapsă când s-au întors. Turocic și Dudaș s-au întors primii acasă, fiind interziși până pe 7 aprilie. Bojic, Banioi, Racuții, Forogou, Budoi și Cotas, care s-au întors mai târziu, au fost interziși până pe 7 iunie în acel an. Cu toate acestea, la 1 mai au fost ridicate toate aceste suspendări. Toate aceste evenimente și pierderi de lot au slăbit într-un asemenea hal echipa, încât la finele ediției 1957 ar fi trebuit să retrogradeze, fiind salvată doar de decizia Federației de a mări numărul de echipe din primul eșalon. De aici înainte nu s-a mai aflat printre câștigătoare de trofee, devenind o echipă de pluton. Abia în anii 80 a redevenit protagonistă, când a izbutit să reunească un grup de jucători valoroși și un antrenor pe măsură, fostul ei jucător, Lajos Tihi, cucerind mai multe trofee. Anii 80 și începutul anilor 90 pot fi considerați a doua epocă de aur din viața clubului. În primul rând, sub îndrumarea lui Imre Comora, trei titluri de campionat și o victorie în cupă au îmbogățit trezoreria. După căderea comunismului, a revenit la denumirea clubului Kispest, însă odată cu aceasta a apărut și declinul. În primăvara lui 2003 a ajuns să retrogradeze, revenind însă imediat. Dar compania care deținea clubul avea datorii de milioane de forinți către stat, motiv pentru care a intrat în lichidare.

Pentru a reduce povara fiscală, jucătorii au mai primit angajamente, nu au mai primit angajamente, ci li s-a făcut contracte de colaborare, cum s-a întâmplat și în România, nu neapărat în fotbal. Cu toate acestea, autoritățile fiscale au obiectat, iar instanțele le-au susținut. Rivalii celor din conducere au intervenit, promițând că vor plăti ei toate datoriile, cu condiția de a conduce clubul. A intervenit LPF-ul din LPF-ul din Ungaria, care a permis înființarea unei noi societăți cu numele de Budapest Honvéd FC, care să ia locul și continuitatea lui Kispest Honvéd FC din primul eșalon, cu condiția de a plăti întreaga datorie fiscală. În vara anului 2006 au avut loc schimbări importante. Proprietarul principal, italianul Piero Pini, care amenințase că va muta clubul în mediul rural, a fost înlocuit de către Hemingway Group, care a dobândit clubul 100%. Încet, încet, echipa s-a pus pe picioare după un program bine pus la punct de creștere a propriilor tinere talente. În 2012-13 a venit la cârmă italianul Marco Rossi, viitor selecționer al Naționalei Ungariei. În 2014 a demisionat, revenind după 9 luni, perioada în care Honvéd decădea de la o zi la alta. Italianul s-a ridicat-o din nou chiar până foarte sus, astfel încât în 2016-2017 avea să cucerească titlul, revenind în lumea bună. Pe 8 aprilie 2019 a devenit oficial faptul că George Hemingway și-a vândut participația de 100% către Reditus Equity ZRT. Imediat s-a câștigat cupa și părea că mutarea fusese de bun augur. Numai că la finele ediției 2022-23 a retrogradat după 20 de ani de prezență continuă. Conducerea Reditus Equity ZRT, Daniel Mendeleini și Zoltan Bozo a fost acuzată de incompetență, management irresponsabil și o lipsă totală de angajament. Fanii aveau să o conteste tot mai mult de la un meci la altul. Clubul a trecut prin iad în exilul său din eșalonul secund, fiind în pragul falimentului. Întrucât doar fotbaliștii maghiari pot juca în eșalonul al doilea, dacă un club vrea să primească asta, dacă un club vrea să primească niște prime de la este o încurajare a federației care dă niște bani și la noi există o chestie de genul ăsta, sumele de bani primiți de la televiziune sunt mai mici decât în prima divizie, ce se întâmplă și la noi. Honvéd a revenit treptat la încorporarea fotbaliștilor autohtoni și la o construcție pe termen lung. Acest model funcționase anterior cu mare succes pe când era Hemingway la conducere. Cum situația financiară scârția, fiind tot mai contestați vehement de la un meci la altul, cei de la Reditus au decis să scape de Honvéd. A apărut Tomáš Leistinger, al 22-lea cel mai bogat maghiar în 2024, un om de afaceri care anterior fusese proprietarul Dioșgiori VTK și activ și în fotbalul din orașul slovac Košice. În august același an, compania sa Arogo Sport KFT a cumpărat pe Honvéd, pe care l-a preluat cu o datorie de aproximativ 7 miliarde de forinți. Stabilizarea clubului a fost primordială, mai puține promisiuni pe termen scurt, o mai mare siguranță financiară și o construcție graduală. Funcționarea clubului a devenit mai organizată, scăzând astfel sentimentul fanilor că toate deciziile sunt luate în grabă și de neînțeles din punct de vedere economic. Rolul potențial al fostului ministru de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, despre care se știe că era un mare fan și este un mare fan al Kispest, a devenit din ce în ce mai proeminent. Această idee nu era deloc exagerată, știind că multe asociații și cluburi sportive erau conduse și de politicieni de rang înalt. Așadar, nu a durat mult până când a apărut un comunicat din noiembrie 2025. Péter Szijjártó va fi președintele clubului Honvéd, pe scurt. Odată cu sosirea fostului ministru externe, banii au fost disponibili imediat. A fost lansat un program de investiții de 4 miliarde de forinți cu sprijin guvernamental, care a inclus o nouă sală de sport și renovarea și funcționarea Academiei Maghiare de Fotbal, așa se numea, dar conform promisiunii este posibil să fie implementate și alte dezvoltări în viitorul apropiat. Ministrul externe a anunțat de asemenea că clubul pe care îl conduce va primi de la stat Arena Božic în valoare de 17 miliarde de forinți, care i-a fost predată în 2021, precum și amintita Academie Maghiară, care a funcționat separat până acum. Singaporezul Vulcan Shields Global urma să devină sponsorul principal al echipei, care a cunoscut zile mai bune timp de 4 ani. Există mai multe lucruri interesante în această privință. La evenimentul pentru fani de

la Honved, conducerea s-a lăudat că firma singapureză care construiește o fabrică în orașul Bekeșceaba are de două ori mai mulți bani decât MOL, care susține pe Uipești. Potrivit lui Siartu, spațiul de manevră bugetar și puterea financiară a clubului vor crește cu sute de milioane de forinți în următorii 4 ani. Lucrurile s-au echilibrat, fanii au revenit lângă echipă și Honved s-a clasat

În total, Honved a cucerit de-a lungul timpului 14 titluri, din care în perioada de după comunism doar 3. Deci 11 în perioada comunistă, 3 după comunism, 8 cupe, din care doar 4 au fost, în perioada de după comunism și una înainte de comunism, aia din 25-26 de care pomeneam, 3 supercupe, toate în perioada asta, că și în Ungaria supercupa este o competiție nouă, și Mitropa Cup, acea cupă a Europei Centrale în 1959, a participat la 26 de ediții ale cupelor europene. Dintre foștii mari jucători am pomenit deja, chiar n-are rost să mai pomenesc numele acelea uriașe, hai să vin și în zilele mai din anii 80-90, Sándor Guidar, Sándor Pintér, István Kocsis, Imre Gorobo, Márton Esterházy, Antal Nagy, Kálmán Kovács, Lajos Détari și Béla Illés. Ultima echipă prezentată, bineînțeles, n-avea cum să trec peste Uniunea Sovietică, ČSKA Moscova, în 1911 a fost creată Societatea de Amatori ai Sporturilor pe Schi, abreviat OLLS Moscova, unde a fost creată și o secție de fotbal. Apoi, în 1923, a devenit domeniul sportiv, demonstrativ, experimental, militar al Zvevobuch, adică serviciu militar obligatoriu. OPPV, abreviat, preluat de către Administrația Centrală de Pregătire Militară pentru Muncitori. Culori roșu și albastru. La 29.04.1923 a jucat prima partidă în campionatul Moscovei. În 1928 a fost inclusă în Casa Centrală a Armatei Roșii Frunze, CDKA, ca departament pentru cultură fizică și sport. În octombrie 53, toate centrele sportive ale CDKA și ale forțelor aeriene din districtul militar Moscova au fost incluse în clubul sportiv central al Ministerului Apărării, CSKMO. În aprilie 60 a fost denumită CSK, adică Clubul Sportiv Central al Armatei. Se poate spune că a fost modelul militaro-sportiv după care au fost create și celelalte surate din lagărul socialist, așa cum se întâmplase și în alte domenii, pe când lumina venea de la Moscova. În afară de logicul militarii, jucătorilor acestei echipe li se mai spune și caii, asta de la faptul că primul stadion pe care a jucat ČSKA a fost un hipodrom, fostul hipodrom al Moscovei. Anii 40 au fost cei mai buni din perioada sa unională, când era una dintre puterile fotbalului de acolo. După perioada de succes, Jocurile Olimpice din 1952 de la Helsinki au marcat începutul declinului. CDSA Moscova se numea pe atunci. Jucătorii ei au format nucleul echipei naționale, care după negocieri dure s-a alăturat FIFA cu puțin timp înainte de turneul olimpic de fotbal din acel an. Boris Arkadiev a devenit antrenorul echipei naționale, dar și al clubului CDSA. Prima întâlnire dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia în fotbal a rămas în memorie. Aceasta deoarece, la nivel politic, liderul sovietic Stalin și liderul iugoslav Tito au avut celebra ruptură din 1948, ceea ce a dus la excluderea Iugoslaviei din biroul de informații comunist, denumit și Cominform. Înainte de meci, atât Tito cât și Stalin au trimis telegrame echipelor lor naționale în care au arătat cât de important este pentru ei acel meci. Iugoslavia conducea cu 5-1, dar a fost o revenire de senzație sovietică în ultimele 15 minute, care a dus la un egal 5-5. Meciul a fost rejucat, iar Iugoslavia a câștigat cu 3-1. Acea înfrângere a lovit puternic fotbalul sovietic, în special pe CDSA și jucătorii săi, cum afirmam, majoritari. După doar 3 meciuri jucate în sezon, CDSA a fost forțată să se retragă din Liga Unională și ulterior avea să fie desființată. În plus, bietul Boris Arkadiev a fost deposedat de titlul său de maestru emerit al sportului Uniunii Sovietice, iar pentru șeful informațiilor Lavrenti Beria, acel eșec de la Jocurile Olimpice a fost ocazia perfectă de a-și elimina rivalul. În calitate de șef al KGB, acel criminal a fost și președinte de onoare a lui Dinamo Moscova, marea rivală a lui CDSA. Deci parcă vedem ce s-a întâmplat și în Germania de Est. După 2 sezoane de uitare și după moartea

moartea lui Stalin în primăvara anului 1953, CDSA Moscova a fost reînființată în 1954 la inițiativa ministrului sovietic al apărării de atunci, Nicolae Bulganin. În pofida faptului că a beneficiat de jucători valoroși care erau obligați să-și satisfacă stagiul militar, încet încet a devenit o echipă de pluton care mai degrabă arbitra titlul. Ba la un moment dat a și retrograt în șaun secund în 1984. A revenit imediat, iar în 1987 a urmat o nouă retrogradare. A doua revenire însă a fost de mai bun augur, căci s-a clasat pe locul 2, iar sezonul următor, care a însemnat ultima ediție a campionatului unional, a câștigat titlul. Ea a devenit unul dintre membrii fondatori ai primului eșalon al noului campionat al Rusiei. Chiar dacă dezmembrarea URSS și-a încheiat socotelele cu armata devenind club privat, ministrul apărării a fost unul dintre acționari. Asta până în 2012, când Ministerul Apărării și-a vândut toate acțiunile, 24,94% câte îi rămăsese, către Blue Castle Enterprise Limited, un conglomerat care de atunci deține 100% din club. Pe 13 decembrie 2019, Corporația de Dezvoltare de Stat Web.rf a anunțat că va prelua controlul a peste 75% din acțiunile clubului care au fost folosite drept garanție de către foștii proprietari pentru finanțarea arenei Web. În 2004 încheiase și un parteneriat de sponsorizare cu Sibneft, compania petrolieră deținută de celebrul Roman Abramovici. Acesta nu fusese interesat să preia echipa în mod direct, mai ales că exista regula conform căreia nu era permis unei persoane sau entități de a deține mai multe cluburi. Ori Abramovici, se știe, o avea pe Chelsea. În înțelegerea cu Sibneft s-a încheiat în 2006, când i-a fost luat locul de VTB Bank. Adică atunci s-a încheiat, și-au spus la revedere cu Sibneft. Stând permanent bine din punct de vedere financiar, nu i-a fost greu să devină cu adevărat un club profesionist, putând transfera o mulțime de fotbaliști valoroși din interiorul sau exteriorul țării, toate acestea materializându-se în multe trofee câștigate, 3 titluri, inclusiv o cupă UEFA. A devenit astfel prima echipă rusă care a câștigat un trofeu european. Echipa a mai câștigat 3 titluri la începutul celui de-al doilea deceniu și al noului secol, după care s-a mai atins doar de 2 ori, de 2 cupe după 2020, fotbalul rusesc aflându-se de ani buni sub dominarea lui Zenit din Sankt Petersburg. Deci, în total, CSKA a câștigat 7 titluri unionale, 6 titluri ale Rusiei, 5 cupe unionale și 9 cupe ale Rusiei, 8 supercupe ale Rusiei, a participat la 27 de ediții ale cupe europene, adjudecându-și, cum spuneam, cupa UEFA în 2005. S-a amintit și câțiva fotbaliști valoroși: Grigori Fedotov, Vsevolod Bobrov, Vladimir Fedotov, Albert Shesternev, Vladimir Kaplichnoi, Yuri Stomin, Vladimir Astapovski, Yuri Chesnokov, Alexandru Tarhanov, Igor Korneev, Oleg Sergeev. Cu asta am încheiat acest material legat de echipele din fostul bloc comunist susținute de armată. Vom lua o pauză și după ultima parte a emisiunii câteva melodii care am pregătit din acele One Hit Wonders.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În ceea ce realizez de aproape un an, când am emisiune Liga de Weekend, acele One Hit Wonder, am zis că vreau să ajung la 100, am ajuns la 93. Cea de-a 93-a melodie pregătită este foarte cunoscută, Sinéad O'Connor cu Nothing Compares to You, o melodie din 1985 scrisă de muzicianul american Prince pentru proiectul său The Family, inclusă pe albumul său de debut din 1985. A fost popularizată când cântăreața și compozitoarea irlandeză Sinéad O'Connor a interpretat-o pentru albumul ei de studio din 1990, I Do Not Want What I Haven't Got. Versurile melodiei exprimă sentimentele de dor ale unei iubiri abandonate. Nothing Compares to You a devenit piesa emblematică a cântăreței și, deși a stârnit unele dispute între ea și Prince, în cele din urmă au ajuns la o înțelegere amiabilă în anii dinaintea morții celui din urmă, în 2016. Prince a continuat și el să interpreteze piesa în mod regulat în timpul spectacolelor sale live, interpretările sale fiind incluse în The Hits, The B-Sides, Rave on to the Yard 2000 și One Night Alone Live. O versiune solo a lui Prince a fost lansată ulterior în 2018. Melodia a fost scrisă de muzicianul american care a înregistrat un demo în 1984. În 1985, trupa funk a lui Prince, The Family, și-a lansat singurul album de studio cu același nume, care includea și această piesă. Nu a fost lansat ca single și a primit puțină recunoaștere. Demo-ul lui Prince a fost lansat în 2018. În 1993, el a lansat o versiune live a piesei cu Rosie Gaines ca invitată vocală pe albumul său compilațional The Hits, The B-Sides. Demo-ul său din 84 a fost lansat ca single în 2018 și inclus pe compilația Originals din 2019. Demo-ul lui Prince din 84, remixat de Tony Maserati, a fost lansat ca single așa, iar mai târziu, așa asta am mai spus, Sinéad O'Connor a interpretat piesa pentru albumul ei de studio din 1990. Interpretarea a fost lansată ca single la începutul acelui an de Chrysalis Records și a devenit

un succes mondial. Videoclipul muzical care o însoțește, regizat de John Maybury, a fost difuzat intens pe MTV. În decembrie 90, revista Billboard a numit piesa singurul numărul 1 mondial al anului 90 la prima sa ediție a primilor Billboard Music Awards. A fost al doilea cel mai bine vândut single al anului respectiv în Marea Britanie și al treilea cel mai bine vândut în Statele Unite. Sinéad O'Connor s-a înregistrat piesa cu un nou aranjament muzical realizat de ea și de producătoarea Nellie Hooper. Versiunea sa este în tonalitatea fa major. Vocea ei a fost înregistrată într-o singură înregistrare, apoi dublată cu altă înregistrare ulterioară, folosind un microfon cu condensator cu diafragma mare AKG C414BULLS. Conform cerințelor cântăreței, nu s-a folosit nicio compresie pentru vocea ei. Regizat de John Maybury, videoclipul muzical constă în mare parte dintr-un prim plan al feței lui Sinéad O'Connor, în timp ce trece prin etape de tristețe și furie, în timp ce cânta versurile piesei. Restul videoclipului constă în plimbarea ei prin parcul Saint-Cloud din Paris. Spre sfârșitul videoclipului, două lacrimi îi curg pe față, câte una pe fiecare obraz. Ea a spus ulterior că acele lacrimi chiar erau reale. Nu intenționa să plângă, dar apoi s-a gândit, o cităm, ar trebui să las să se întâmple asta. Am încheiat citatul. Ea explica că lacrimile au fost declanșate de gândurile la mama sa, care murise într-un accident de mașină în 1985. A spus că a învățat să-și canalizeze emoțiile cu stilul de cântat bel canto, pe care l-a comparat cu metode extreme de actorie. La mijlocul și chiar la sfârșitul videoclipului există o imagine de ședință foto a lui Sinéad O'Connor pentru coperta albumului I Do Not Want What I Haven't Got. Videoclipul a avut premiera mondială la programul de rock alternativ 120 Minutes la MTV pe 28 ianuarie 90, a câștigat 3 premii Moonman la premiile MTV Music Awards din 1990. Videoclipul anului, O'Connor a fost prima artistă care a primit acest premiu, cel mai bun videoclip feminin și cel mai bun videoclip postmodern. A fost nominalizat la premiile Breakthrough Video, Viewer Choice și International Viewer Choice în timpul ceremoniei. Videoclipul a fost de asemenea subiectul multor parodii și clișee, cum ar fi parodia Jeanne Riley, Nothing It's There, din Fast Forward, care se referă la faptul că Sinéad O'Connor avea tendința să se radă în cap până rămânea fără păr. Câteva cuvinte despre Sinéad Marie Bernadette O'Connor. 8 decembrie 1996 s-a născut, 26 iulie 2023 a părăsit această lume. A fost o cântăreață, compozitoare și activistă irlandeză. De-a lungul carierei sale muzicale, care a cuprins mai multe discuri de succes și colaborări artistice, ea a tras atenția asupra unor probleme precum abuzul asupra copiilor, drepturile omului, rasismul și drepturile femeii. De asemenea, a fost cunoscută pentru imaginea sa publică deschisă, discutând despre călătoria sa spirituală, activism, puncte de vedere sociopolitice și luptele cu sănătatea mentală. Haideți să ascultăm melodia.

Nothing compared to you cu regretata sină de O'Connor. Melodia următoare și ultima pe care avem timp să o prezentăm azi este One More Try, o melodie scrisă și produsă de Timmy Torres, cunoscut ca Timmy T, care a fost inspirat să o creeze după ce s-a despărțit de o prietenă. Lansată în octombrie 90 de Pump și Quality Records, a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 din Statele Unite pe 23 martie 91 și a intrat în top 10 în Belgia, în Canada, în Germania, în Olanda, în Olanda a fost chiar pe primul loc și în Suedia. A fost primul single care a ajuns în fruntea clasamentului Hot 100 la o casă de discuri independentă de la Truly a lui Lionel Richie în 1982. Video muzical a fost realizat de Alan Calzati și a fost filmat la Venice, Hollywood, Santa Monica, California. Timmy Torres, născut la 21 septembrie 1967, a început în anii 80 în mici grupuri de rap din Fresno, dar a simțit că ar prefera muzica dance. A cumpărat un sintetizator Moog și o mașină de ritmuri Roland TR 808 de la o casă de amanet și a înregistrat primul său single Time After Time în garajul său. Inițial a înregistrat melodia pentru prietena sa și după ce prietenii sale i-a plăcut, a decis să preseze single-ul pe vinil. A mers cu motocicleta la un post de radio local din Fresno pentru a-i ruga să-i pună melodia. După ce

CDG-ul a pus melodia, au fost multe apeluri între care se întreba cine o va interpreta. DJ-ul i-a recomandat lui Timmy T să-și ducă discul la posturile de radio din Los Angeles pentru mai multă expunere. După ce postul Pop Power 106 din Los Angeles a difuzat discul, acesta a fost difuzat de mai multe posturi din țară, inclusiv Hot 97 din New York. Timmy a obținut un contract de înregistrare cu Quality Records, iar Time After Time a ajuns pe locul 40 în topul Billboard Hot 100. Următorul său single, What Will I Do, a ajuns pe locul 96 în același top. A lansat un alt single la sfârșitul anului 1990, balada One More Try, pe care o să ascultăm, care s-a dovedit a fi mult mai reușită decât primul său single, vânzându-se în peste 1 milion de exemplare și urcând în fruntea clasamentelor Billboard în anul următor. Succesul single-ului a propulsat albumul numit tot Time After Time pe locul 46 în topul albumelor Billboard 200 și a înregistrat primul album Time After Time cu piesa care dă titlul albumului, What Will I Do, One More Try și Over and Over. Niciunul dintre single-uri de pe al doilea album, All For Love, nu a ajuns în topuri, însă piesa Over You a fost inclusă în filmul The Raffle alături de Elton John. Celelalte single-uri de pe al doilea album au fost Cry on Million Tears și un cover al piesei Boats Against the Current de Eric Carmen. La un an după lansarea celui de-al doilea album, s-a distanțat de lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe nașterea fiului său. În 2018 a mai apărut la emisiunea Web Redemption Reunion Spectacular cântând One More Try și în 2019 mai susținut spectacolul alături de alte trupe freestyle de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Haideți să-l ascultăm pe Timmy T cu One More Try.

0: know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: One More Try cu Timothy. Mi-a mai rămas puțin timp, haideți să amintesc doar rezultatele finale. Tottenham, Aston Villa 2-3, Brighton, Arsenal 3-0, Everton, Ipswich 1-0, Newcastle, Hull 2-1, Nottingham, Coventry, minutul 21, 0-0. Austria-Lustenau cu Altach, suntem în prelungirile partidei 2-0. În Belgia, Leuven la Luvier 2-0, este final, minutul 35, Charleroi cu Cercle 2-1. În Bulgaria, Dunavruse, Botevrața 2-2, Septembrie, Sofia, Botevplovdiv 0-2, e pauză la Arda cu Cernomore 0-0. Pauză și în Cipru, la Apollon Apoel 2-1, Nea Salamia, Anortosis 1-0. În prelungirile partidei la Varaj din Kosiek 0-0, în Danemarca, pauză Odense cu Midiule 0-1. Pauză și în Elveția, Luzern, Grasshopper 2-0, Sion, Zurich 1-1, Young Boys, Servette 1-2. Rezultat, minutul 76 la Paris FC cu Strasbourg 2-0, în Germania, rezultate finale, Bremen, Werder Bremen, Augsburg 3-2, Eintracht Frankfurt, Freiburg 2-2, Hamburger, Sportverein, Köln 2-1, Borussia Mönchengladbach, Mainz 3-4, minutul 22, Stuttgart, Dortmund 0-0. Pauză la Tromitos cu Kifisia în Grecia 0-0, minutul 19, Aris Iraklis 0-0. În Israel, Maccabi Petah Tikva cu Apoel Ierusalim, minutul 22, 0-2. Maccabi Petah Tikva cu Apoel Ierusalim, da, 0-2. Și Sahnin cu Apoel Ramat Gan 0-0, tot același minut. În Italia, Bologna-Torino 1-1. Udinese Cagliari 0-1, astea sunt rezultate finale. La pauză, Roma cu Inter 2-0. În Polonia, Corona Racuv 3-2, rezultat final. Minutul 65, Katowice Cracovia 2-1. În Portugalia, rezultate finale, Gil Vicente Maritimo 1-1, Național cu Famalicau 0-4. În Cehia, rezultate finale, Artis Brno Slovan Liberec 0-0, Mladá Boleslav Zbrojovka Brno 2-0, Pardubice Bohemians 2-1, pauză la Slovacko cu Banii Costrava 0-1, CFR Cluj a învins pe FC Botoșan cu 3-1, în Scoția Dundee FC Motherwell 2-1, Hibernian Aberdeen 1-1, St. Johnstone Falkirk 1-1, St. Mirren Dundee United 0-3, abia început partida, minutul 8, Kilmarnock cu Hearts 0-0. În prelungiri la meciul Novi Pazar Zemun, tocmai a marcat Zemun, este 2-2, prelungiri și la Voivodina cu IMT Novi Beograd 1-1, pauză în Slovacia, Košice, Ruzhom Berok 0-0, Mihalovce, Banska Bystrica 0-0, Žilina, Trenčín 1-0, minutul 61, Koper cu Nafta 1-0, rezultate finale, Osasuna, Raiul Vallecano 1-1 și Athletic Bilbao, Alaves 0-0, minutul 22, Celta, Racing Santander 0-0, rezultate finale în Turcia, Çorum, Alanya Spor 1-2 și Kocaeli Spor, Gaziantep 2-0, rezultat final, Den Haag cu Cambuur 1-1, rezultat final, Kishvardo cu Pocș 0-1. Aceasta a fost emisiunea Liga de Weekend de astăzi, am fost Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Ne reauzim de luni. Până atunci, să aveți în continuare weekend plăcut și cu Dumnezeu înainte.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

pas et je viens entre tes mains et je

Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!